You one two describe

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio FM.

0: this geological entity grows.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Dnes bude jasno a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj označila za najväčšie problémy našej ekonomiky nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. OECD kritizuje aj vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4 a opakuje, že čelíme silnému protivetru.
2: Cla, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
1: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
3: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz. Po opätovnom zvolení povedala.
4: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať.
1: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš. Prehru podľa vlastných slov neľutuje.
5: Rozhodol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
6: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu, takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa odborárov. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry a konkrétne ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva a mazív pozdĺž hranice v 5 úsekoch. Dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska sa musí zastaviť a práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Žiline, spadnutý strom v Štiavnických vrchoch. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiline v križovatke Ľavobrežná Košická havarovalo osobné auto, premávku usmerňujú policajti. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce stratíte 20 minút. Medzi Štiavnickými Baňami a Počúvadlom spadol na cestu strom, úsek je ťažko prejazdný. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. A budeme radi, ak budete s nami aj ďalej. Ráno sa rozbieha 5 minút po 6. po aktuálnych správach. Deň bude plný dobrej múziky, okrem teda horúčav, ktoré nás čakajú aj v prípade toho rozbiehajúceho sa piatku. Urobíme si aspoň takto hudobne radosť. Dobré ráno vám želám.

A sú to silné mená, ktoré otvorili dnešné ráno na FM-ku. Otvorili ho hudobne, Disclosure nám doznievajú a Bombay Bicycle Club ako dve mená, ktoré odštartovali piatok v rádiu FM, aspoň teda ten oficiálny denný program nášho rádia. A pokračujeme novou muzikou. Viacero piesní prišlo do našich playlistov aj počas tohto týždňa a aj Big Life, Big Leaf, muzika od No Joy. Dobré ráno vám želám.

Skvelý polgreb v ráne na FM-ku je 6.21. No a v týchto dňoch je už náročné, čo i len otvárať stránku SHMU, nie toto ešte žiť. No dnes opäť začíname deň jasným nebom. Teplota v Bratislave o 6.21 stupňov, 19 v Piešťanoch, 17 v Žiline, 16 na Sliači, 17 v Poprade a 20 stupňov v Košiciach. Cez deň bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade, k tomu len slabý vietor. Dnes je vydaná výstraha 2. stupňa pre takmer celé západné Slovensko, juh stredného Slovenska, ale aj juh východného. Vyššie, severnejšie výstraha 1. stupňa akurát pre horské okresy v okolí Tatier nie je vydaná výstraha. V ďalších dňoch to ešte pôjde vyššie. Už na víkend máme výstrahu červenú 3. stupňa pre juhozápadné Slovensko. Teplota ešte porastie dnes do 37.

Pre krátke zazneli v ráne na FM-ku najskôr Fobia Kida Gleb, potom The Avalanches s ďalšími spolupracovníkmi, no a pred aktuálnou zelenou vlnou aj táto príjemná spomienka na muziku Saint-Germain, Sure Thing. Spríjemní piatkové ráno s Rádiom FM, dobre vstávanie.

0: Saint-Germain v rádiu FM a Mňau Lau, Saint Vincent či Fulcrum, ďalšie mená ranného playlistu. O 6.31, ale ešte zopár informácií z rannej premávky.
1: Zelená vlna.
0: V týchto chvíľach sa pred Kysuckým Novým mestom smer z Čadce zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Na 24. kilometri je odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje aj posádka. Ešte raz na D1 za Sencom v smere do Bratislavy na 24. kilometri. Vo Vrábloch je uzavretá hlavná ulica, je to pre jarmok, obchádzate to po okolitých uliciach. Toto obmedzenie je naplánované do sobotného večera. A meria aj väčšie množstvo radarov, v Nitre merajú na Bratislavskej v smere do centra, na ceste prvej triedy pred Nitrou v smere zo Zlatých Moraviec, tiež pred Partizánskym v smere Stopolčian, v Radúostke smerom na Starú Bystricu, na viazde do Krupiny zo Zvolena, v Zubrohlave v smere na Rabču, merajú aj za Podolíncom v smere na Spišskú Belú, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Moldave nad Bodvou pri križovatke Československej armády a Rožňavskej, v Demiate merajú rýchlosť v smere na Raslavice, v Ďurďošiku v oboch smeroch a v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Saint Vincent, Pay Your Way in Pain, je 6.38. Naladené máte rádio FM. Včera sme si spravili kalifornské ráno aj spoločne s vami. Vyberali sme piesne, kde sa spomína Kalifornia, kde je priamo uložená v názve. Playlist nájdete na Spotify, prípadne sa môžete v tých vašich typoch poprehrabovať aj teraz na sociálnych sieťach Rádia FM. California Girls si ale vypočujeme aj v tomto dnešnom horúcom jasnom ráne. The Beach Boys.

Folkroom a počúvame v rádiu FM, je 6.43, pekné ráno, tak to o týždeň už bude pohoda v plnom prúde. Už vlastne tretí deň pohody bude pred nami o takomto čase a už teda bude bežať program, aj keď no, asi je na to ešte príliš skoro. A mnohí na pohode budete, možno niektorí aj nie, a chceli by ste. Dnes máme naozaj výnimočné ráno, pre niekoho z vás máme totiž štvordňovú permanentku na pohodu, čiže platí aj na ten The Cure extra deň. Takže už od stredy do soboty môžete zažiť program pohody vďaka rádiu FM. Dnes jedna štvordňová permanentka bere. Príde na to čas. Dnes očakávame aj hostia. Michal Kaščák pred odchodom do Trenčína na letisko príde ešte s nejakými záverečnými informáciami a posolstvami. Takto necelé dva týždne pred štartom pohody po 9. Takže dnes to bude trošku viac o pohode, ale veríme, že teda s dobrým bonusom v podobe spomínanej permanentky. Teraz Jerry Paper, no aj super, Furry Animal, som malú chvíľu.

Northern Lights od Super Furry Animals počúvate v ráne na FM-ku a zaznie teraz aj pieseň z nového albumu. Je piatok, vychádza ich viac, povieme si o nich ešte v priebehu rána na FM-ku, ale jeden z nich spomínam už v tejto chvíli. Bude to expresívne, bude to silné. Tak ako v najbližších minútach v našom vysielaní, tak aj na albume The Wow Signal, ktorý dnes vydáva kapela Muse. Je na ňom aj Night Shift Superstar.

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Maďarsko a Slovensko zriadia pracovnú skupinu na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Evakuácia posádok lodí uviaznutých v Perskom zálive sa odkladá. Dnes bude jasno a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch a uskutočniť by sa mali aj bilaterálne stretnutia. Vyhlásil, že sa s Robertom Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval a dodal, že dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita riešenia. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Tento týždeň sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vyhlásil, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
5: Pokiaľ samospráva a občania s ním budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
4: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Povedal, že ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
6: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
4: V hre je podľa neho aj miestny poplatok na rozvoj. V takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj obce. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov na palube. Medzinárodná námorná organizácia OSN im už v útorok oznámila, že začne s ich evakuáciou cez Hormuzský prieliv, čo sa však nestalo. Príčinou je včerajší útok na nákladnú loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu a nie je jasné, kto ho vystrelil. OSN oznámila, že s evakuáciou námorníkov sa bude môcť začať pravdepodobne až po vyšetrení incidentu. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor.
7: Teraz je 7 hodín 3,5 minúty.
8: Zelená vlna.
7: Kolóne na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa zdržíte do 10 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 20 a na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Vo Vrábloch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok, obchádzajte to po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do sobotného večera. No a radary merajú v Nitre na Bratislavskej v smere do centra na ceste prvej triedy pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec, pred Partizánskym smerom Stopolčian, v Rajci v smere na Žilinu, v Zubrohlave smerom na Rabču, merajú aj za Podolíncom smerom na Spišskú Belu, v Smižanoch smerom na Spišský Štvrtok, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Na rýchlosť pozor aj v Moldave nad Bodvou pri križovatke Československej armády Rožňavská, v Demiate v smere na Raslavice a na ceste druhej triedy pred Hanušovcami na Topľou v smere z Ďurďoša.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhľad.

pláne je Spiral Carpets, máme takisto v pláne zapísať, zaznačiť do toho ranného playlistu. A už sa tak vlastne deje v týchto chvíľach, už sa rozbieha Break the Bag, ich pieseň, ktorá otvára novú hodinu nášho rána. Dobré počúvanie vám želáme z Rádia FM.

0: jedna z tých piesní, ktoré sa dajú počúvať kedykoľvek a dá sa pri nich len usmievať, aj keď teda má názov Troubled Mind. Everything But The Girl sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Počúvať budeme aj Tempos, je na to dôvod. Aj oni vydávajú nový album, ale viac aj o ďalších Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: PJ Harvey premiérovala nový single, napísala ho na podnet profesora Briana Coxa pre jeho Emergency Tour. Po troch rokoch po albume I Inside The Old Year Dying má pre vás novinku Voyager. Total Tommy je späť s novým singlom. Hudobníčka, ktorá nedávno zverejnila single Pretty Little Mouth, má pre vás novinku Winona Forever. Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Bad Orton je späť s albumom The Ground Above, Jeremy 87 debutuje albumom The Canyon, Muse vydali album Wow Signal a Temple sú späť s albumom Blink.

0: Je piatok 26. jún, Adriány majú meniny, všetko najlepšie. V roku 1906 sa takto v Le Mans napríklad uskutočnili prvé preteky Grand Prix, to musela byť veľká paráda.
1: V roku 1945 bola zas v San Francisku prijatá Charta Organizácie Spojených národov.
0: V roku 1963 prezident Spojených štátov John Fitzgerald Kennedy predniesol v Berlíne príhovor s tou známou vetou Ich bin ein Berliner.
1: V roku 1974 v supermarkete Marsh v meste Troy v americkom štáte Ohio bol pri predaji balenia žubačiek poprvýkrát v histórii načítaný čiarový kód tovaru v maloobchode. Už v 74.
0: Čo sa bude diať dnes? V Gdansku pokračuje konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny.
1: Uskutoční sa tiež mimoriadne stretnutie kardinálov vo Vatikáne.
0: A Ema Zapletalová beží dnes 400 metrov prekážok v Záhrebe.
1: Pekné ráno z Rádiom FM, ďalej po Najka Volsovi s ďalším domácim producentom Duhanom.

0: Blanc Mange. A čo tu ešte máme? Aj Vince Staples, aj Leto s Monikou, aj Digitalism zapadnú do nášho ranného playlistu v priebehu nasledujúcich minút. No ale každú polhodinu monitorujeme aj cesty. Je čas, je pol v 8.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu ste hlásili v Bratislave za Rusovcami smerom do Petržalky pri Slnečniciach. Blokovaný je tam pravý pruh, rátajte so zdržaním. Kolóna vás zdrží aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce viac ako 20 minút a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra sa zdržíte 15. Radary ste videli na výjazde do Prečína z Považskej Bystrice, v Rajci smerom na Žilinu, merajú aj v Zubrohlave smerom na Rabču, v Smížanoch smerom na Spišský Štvrtok, v Košiciach na Moskovskej Triede smerom do centra a radar ste videli aj pred Hanušovcami nad Topľou smerom z Ďurďoša.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bola to s Monikou z Rádia FM, teraz je 7.36, dnes v Ráne na FM-ku máme pre vás veľmi špeciálnu vstupenku na festival Pohoda. Ponúkame vám teda takú tú veľkú permanentku na celý festival a k tomu ako bonus plus aj ten špeciálny Cure Day.
1: Čiže celá Pohoda pre niekoho z vás. Dnes po 9.00, v tom čase očakávame Michala Kaščáka, odchádza so svojím tímom už teda tak permanentne na tie najbližšie týždne na trenčianske letisko definitívne pochystať všetky potrebné veci pred štartom Pohody. Má pre nás ešte zo pár takých aktualizačných momentov, takže na tie sa popýtame a aj spustíme potom po 9.00 súťaž o spomínanú permanentku.
0: Počasie. Je slnečné ráno v Bratislave 23,5 stupňa, v Košice 22, Žilina 18, Hurbanovo 20 a Sliač takmer 17 stupňov.
1: A už teda tak oficiálne sa štartuje to peklo, ktoré zavládne na Slovensku v najbližších dňoch. Tá teplota je už naozaj extrémna. Dnes denná teplota od 28 na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne slabý vietor, má byť jasno. A takto to bude aj v ďalších dňoch počas víkendu. Je denné maximum očakávané až 40 stupňov Celzia.
0: Bude to veľmi intenzívne, dávajte si na sebe pozor.

0: aktuálna hudba Vlado Rinč, Essex Honey MP3 znie Eterom Rádia FM, je 7.47. Naopak pokračujeme hudbou z hudobnej minulosti.
1: A zaspomíname si na taký moment v smutnom kontexte, týka sa Elvisa Presleyho, takto 26. júna, a je to pomerne známy koncert, odohral v roku 1977 svoje posledné vystúpenie.
0: Ten koncert sa odohral v Indianapolise, Elvis potom zomrel 16. augusta v tom roku 1977.
1: Mal 42 rokov. Zahráme si teraz jednu zo skladieb, ktoré zneli na tom koncerte. You ain't-

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole.
2: Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel. Dneska to vyjde, dnes bude.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
3: Mám pocit, že v nás stále v malé farby.
1: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235 mŕtvych a 4300 zranených. Školské vyučovanie sa končí 30. júna, niektoré školy odovzdajú vysvedčenia skôr. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pekné piatkové ráno želá Lukáš Zamborský. Počet potvrdených obetí stredajších zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235 mŕtvych a najmenej 4300 zranených, oznámil tamojší minister zdravotníctva Carlos Alvarado s tým, že počet obetí môže byť oveľa vyšší. Podľa agentúry AFP je medzi obeťami aj najmenej 6 cudzincov. Webová stránka, zriadená na sledovanie nezvestných osôb a zdieľaná predstaviteľmi venezuelskej opozície, uvádza doteraz viac ako 46 tisíc nezvestných. Množstvo krajín prisľúbilo Venezuele pomoc za vyslanie tímov pre hľadanie preživších. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operácií nasadia dve vojenské lode, lietadlá aj vrtuľníky. Spojené štáty tiež uvoľnia humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov, oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí. Pri útoku ukrajinských dronov bol v noci poškodený priemyselný podnik v ruskej Tulskej oblasti južne od Moskvy, informovali miestne úrady. Ruská protizdušná obrana podľa ministerstva obrany zneškodnila 660 ukrajinských dronov. Ide o jeden z najvyšších počtov od začiatku konfliktu, pripomenula agentúra AFP. Austrália prehodnotí účinnosť zákazu používania sociálnych sietí tínedžermi, ktorý v krajine platí od konca minulého roka. Podľa nedávnej štúdie totiž viac ako 80% detí mladších ako 16 rokov ich napriek zákazu využíva. Odborníci upozorňujú, že právna úprava nie je dostačujúca. Austrálsky premiér Anthony Albanese sľubuje nápravu.
2: Chceme zabezpečiť, aby zákony boli čo najsilnejšie a aby odolali akýmkoľvek právnym výzvam. V tejto oblasti máme celosvetové prvenstvo a ja som na to hrdý. Bol to odvážny krok, ktorý zasahuje veľké globálne spoločnosti, ktoré majú príliš veľa moci a my sa pokúšame ju obmedziť.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Rozdielny dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy si budú v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, čerpať náhradné voľno. Dôvodom môžu byť aj iné organizačné či prevádzkové dôvody. Koncoročné vysvedčenie dostane takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Dnes sa na Kremnickom festivale Hudba pod diamantovou klenbou predstaví v kostole svätého Františka stály hosť festivalu, štátny komorný orchester Žilina. Koncert je zložený z diel dvoch autorov, Wolfganga Amadea Mozarta a Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Zakladateľ festivalu, husľový virtuóz Peter Michalica, pozval ako solistu 15-ročného huslistu Egona Holého.
3: Zahrá Mendelssohnov koncert E-moll. Egon má korene v Kremnici, jeho prastarý otec bol legendárnym lekárom a súčasne vynikajúcim improvizátorom. Egon je pódiovým typom huslistu. Má vynikajúcu techniku, urobil veľký pokrok za posledné roky, vyhral niekoľko medzinárodných súťaží, takže patrí medzi veľké nádeje slovenského koncertného umenia.
1: Lukáš Kubiš získal druhý titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Na spoločnom československom cyklistickom šampionáte v Jeseníkoch bol o takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila minuloročné prvenstvo Viktória Chladoňová. Obaja víťazi budú štartovať aj cez víkend v pretekoch s hromadným štartom. Ženy idú v sobotu a muži v nedeľu. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Odstavený kamión a tri nové nehody na západe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy odstavený pokazený kamión, okolo ležia pneumatiky. Na nové nehody upozorňujete v Malackách na Brnianskej smerom do centra, blokovaný je jeden.

0: Julius Tamáš, Bezpečný a plyn.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Aj M-Beat z Jamiroqua, ale aj This is Kevin alebo Fatboy Slim v tejto hodine rána na FM-ku, ale aj Gorillaz, ktorí sa chystajú na pohodu.
3: K tej sa my ešte dostaneme po 9. Očakávame dnes aj Michala Kaščáka krátko pred odjazdom do Trenčína na letisko, ale zároveň príde aj so vstupenkou na celú pohodu s permanentkou, ktorú niekomu z vás venujeme.
2: Po 9. teraz Blame Your Jeans.

0: Je 8.14 a znel nám Fatboy Slim, aj ten už účinkoval na Pohode. A teda rok 2008, na ten si možno ešte spomínate. A to už tiež bude pomaly 20 rokov.
1: A spomínali sme, že aj tých Gorillaz si ešte zahráme v rámci line-upu Pohody, ale teda nie len, hrávame ich aj vďaka tomu, že majú veľmi fajn nový album. A budeme spomínať teraz ale aj ďalšiu účinkujúcu, ktorá sa zastaví na Trenčianskom letisku a odohrá svoj koncert, Likely.
0: Viac o nej Kristián Noskovič.
2: Likely je švédska speváčka, skladateľka, modelka aj herečka. Tam, kde jej tvorbu niekto radí do artpopu, ostatní počujú alternatív, R&B či indie. Všetci sa však zhodnú, že jej hlas je výnimočný. Ešte pred jej debutovým albumom vydala EPčko Little Bit. Narodila sa v Štokholme a s rodinou veľa cestovala. K umeniu nemala nikdy ďaleko. Je dcerou fotografky a otec hral v punk reggae kapele. Jej debut Young Novels vyšiel v januári 2008.
3: Love is the harmony, desire is the key. Love is the melody.
2: Aj napriek tomu, že sa hlási k Bad Bunnymu, jej tvorba je skôr pomalá, hlboká a tak správne melancholická. Viac ako o láske, spieva o neprítomnosti, dynamike života a túžbe stále hľadať. Na prvý masovo populárny album si počkala do roku 2011. Z albumu World It Rhymes najviac zarezonovala skladba I Follow Rivers. Dnes má na konte dokopy 6 albumov a každý predstavuje novú kapitolu jej zvuku. Ale azda najviac melancholický je I Never Learn spred 12 rokov. O niečo energickejší je o 2 roky starší elektronický album So Sad, So Sexy, kde spevačka rieši vzťahy. Tie romantické, tie rodinné, aj ten, ktorý má sama so sebou. Nezameniteľný rukopis Likely počuť aj na skladbách z albumu I, ktoré speváčka doplnila o krátke minútové videá, ktoré vizuálne dotvárajú celý príbeh albumu. Jej najnovší počin The After Party vystihla fanúšička slovami Queen of Sadness is back, teda kráľovná smútku je konečne späť. Rádio FM vám pravidelne z tohto albumu hrá napríklad Lucky Again, ktorá dokazuje, že Likely dokáže aj náročné témy podať nadľahčeným, ba až pozbudzujúcim spôsobom. Likely tento rok vystúpi na festivale Pohoda.

0: This is Kevin z Rádia FM o 8.23. O chvíľu a už asi tretíkrát ich hovorím, konečne si ich zahráme.
1: Je Gorilla, to ten čas.
0: Je to ten no, aj keď vlastne nie úplne.
1: Ešte predtým Vláďa, ale potom už naozaj.
0: Naozaj.
1: Aj Gorillaz. Ale Vláďa ešte má zo pár informácií o kultúrnej ponuke týchto dní. Záver týždňa bude extrémne horúci. Bude sa dať niečo robiť?
2: Infolist FM.
3: Na hrade Beckov dnes môžete posledný raz zažiť zvukovú inštaláciu Piano Listening to Itself kanadského umelca Gordona Monehena. V Banovskej žive na vás dnes čaká cestovateľský večer venovaný Kirgisku. Bašta Bardejov zase privíta nádejné talenty slovenskej slam poetry scény. V Banskobystrickej záhrade sa dnes koná kabaret Queer Time. Do Bratislavskej A4 dnes zase zavíta Mestské divadlo Žilina s predstavením The Island of Misfit Toys a umelecká platforma Pink Bus. V hlavnom meste dnes pozývame aj do telocvične v Novej Cvernovke na tanečný večer, kde sa predstavia Soňa Kúdeľová, Daniel Raček a Tomáš Danielis.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame do Trnavy, kde na vás čaká narodeninová oslava špeciálneho galerijného priestoru Výklad. Viac už prezradila kurátorka Mariana Brinzová.
4: Galeria Výklad tento rok oslavuje obdivuhodné 10. výročie. Vznikla ako iniciatíva dobrovoľníkov a od svojho otvorenia 9. júna 2016 v centre Trnavy sa stala stabilnou súčasťou kultúrneho života mesta a výrazným nezávislým priestorom pre prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. Pri príležitosti tohto výročia sme si pripravili celodenný program venovaný reflexii jej doterajšieho fungovania. Návštevníkov čakajú odborné prednášky, interaktívne prekvapenie vo vnútri jedného z výkladov, ale aj premietanie rôznych krátkych filmov v našom improvizovanom kine za výkladmi. Súčasťou programu bude aj neformálne stretnutie s komunitou, ktorá sa okolo galerie vytvorila a možnosť zažiť jej priestory v špecifickom otvorenom režime.
3: Narodeninový program sa začne zajtra o 15. hodine.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame aj do Banskej Bystrice na podujatie Pride s bohatým sprievodným programom. V Bratislave na vás zase čaká festival Not a Wasted Youth v Novej Cvernovke alebo festival Magic Garden, ktorý prinesie vernisáže, vizuálne umenie, hudbu či performancie. Zajtra v Bratislave pozývame aj na otvorenie kultúrneho leta v Starom meste alebo na loď Pink Whale, ktorá hostí akciu Kozmos na vlnách s hostujúcim modranským kabaretom. V nedeľu v hlavnom meste pozývame na ukončenie sezóny divadla Stoka, ktoré sa zároveň lúči so svojou stálou scénou v budove IMKA.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Hola. Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Tak podarilo sa, Gorillaz doznievajú z rádia FM 8.30, o chvíľu aj Kraftwerk. Prebehneme si Francúzsko. Aspoň takto hudobne o chvíľu a zahráme si aj tento veľký hit. Máme pocit, že taká jedna Missy Elliott by mohla urobiť trošku lepší piatok. Tak vyskúšame o chvíľu, či sa to podarí. Predtým aj Zelená vlna.
2: Zelená vlna.
3: A máme informácie aj o niekoľkých nehodách. V Malackách na Brnianskej v smere do centra je jedna, blokuje jeden pruh. Za Nitrianským Pravnom je ďalšia v smere na Prievidzu. Auto skončilo v Jarku. Premávka sa v tomto úseku spomaľuje v oboch smeroch. Medzi Lokcov a Basiľovom sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte, no ale so zdržaním počítajte kvôli nehode. V Sabinove na námestí pri križovatke s ulicou Janka Borodáča je tam vážna dopravná nehoda. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte 15 minút a na vjazde do Popradu z Hozolca 10. Vo Vrábľoch máte uzavretú hlavnú ulicu pre jarmok, obchádzajte to po okolitých uliciach. Toto obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Radary merajú vo Viničnom v smere na Pezinok, na vjazde do Jablonice z Trnavy, merajú aj v Ružomberku na Považskej v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej v smere do centra, tiež na výjazde z Bohuňova na Plešivec, merajú aj v Gelnici v smere na Prakovce, v Košiciach na Moskovskej triede v smere do centra, aj v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: veľmi príjemný bicyklistický výlet. Z Kraftwerk je 8.39, no ale či už na bicykloch, vlakom, či iným typom dopravy, ideme my teraz na pohodu, teda Mino, jeden z vás pôjde.
1: Máme pre vás takú veľmi špeciálnu permanentku, bežne nesúťažíme o všetky 4 dní, o vstup na všetky 4 dní počas pohody. Dnes vám ponúkame takúto rozšírenú permanentku, čiže aj deň Cure, aj potom tie zvyšné, teda ten hlavný festival, tie zvyšné 3 dní. A zapojiť sa môžete tak, že sa ozvete na studio@radiofm.sk a pošlete nám otázku pre Michala Kaščaka, ktorý príde po 9.
0: Zaujíma nás, čo zaujíma vás práve v týchto dňoch krátko pred pohodou, čo by ste ešte potrebovali vedieť, na čo sa chcete opýtať, čo sa deje na pohode, necháme to samozrejme na vás. Je tu príležitosť, Michal bude k dispozícii, takže studio@radiofm.sk je adresa, kde môžete klásť vaše otázky a zapojiť sa tak do súťaže o komplet pre permanentku na celú pohodu.
1: Môže to byť otázka, ktorá sa týka čohokoľvek, ale iba jednu posielajte. Ráta sa iba e-mail, v ktorom bude jedna otázka. A dopíšte aj telefónne číslo, aby sme sa vedeli s vami potom kvôli tej permanentke spojiť. studio@radiofm.sk.
0: Nezabudnite na to číslo. No a Polisa, to je ďalšie meno, ktoré k pohode patrí. Tiež už teda k minulosti pohody, aj oni už účinkovali na jednom z ročníkov.

0: Ráne na FM-ku 9 minút pred 9. Mima informuje o koncertoch, ktoré môžete zažiť v týchto dňoch dnes večer.
1: Musiclist FM.
2: Do O-Art centra v Skalici dnes zavíta česká kapela Mňaga a Žďor. V pražskom klube Kaštan sa stretne dvojica Modré hory a český hudobník Ctip. V bratislavskom Nuspirite budú hudbu vyberať The End a Dub Poet z kolektívu Sofa DJs. KCčko pozýva na letnú party Otváračka, počas ktorej vás zabavia Bejus, Bali G, Six Soul Groove aj Samuraj. V Yuzu House sa začína druhý ročník festivalu Danube Music Days. Počas prvého dňa vystúpia noční jazdci, DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. O drum and bassový takeover sa postarajú Gabana a Catherine.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Pekne po poriadku. Najprv samozrejme poslucháčov, ktorí fandia profesorovi Maličkovi, držia mu palce v jeho púti životom. Prečo je vlastne v Poľsku a aká je téma jeho populárno-kultúrnej konferencie?
2: Myslím, že každý rok je to tá istá konferencia. Myslím, že každý rok sa tam stretnú tí istí ľudia a myslím, že každý rok je všetko to isté. Nejaká populárna literatúra. Čo presne? Tak to je.
1: No, asi jednorožce,
2: ne? Ja si myslím, že to je len taká zámienka, že jednoducho je tam nejaká partia šestých ľudí, ktorí sa majú radi, stretávajú sa, majú sa o čom porozprávať a tak to od nejakým štemplom dajú, že je to konferencia a Jurko tam chodí každý rok.
1: A je niečo ako Big Bang Theory partia.
2: A vyskúšali sme ho, že či vie aspoň teda po poľsky, keď tam chodí, priznal sa, že rozumie, ale nevie rozprávať, takže viem si predstaviť, ako tá konferencia vyzerá.
1: No, ja som ho vyskúšal, alebo chcel som ho vyskúšať jediným slovíčkom, ktoré si pamätám ja z poľskej mapy, ktorá nám visela, teda bola tam mapa Československa v triede, ale viseli tam samozrejme aj časti krajín okolitých susedných štátov a najviac ma zaujalo mestečko Zgorzelec, tak som si ho chcel vyskúšať, či vie, čo je Zgorzelec, keď už, ja neviem, 8-krát je v Poľsku a nevedel.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Rádio FM.
5: Bolo 9 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
6: V Iráne bude podľa šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu potrebná veľmi dôkladná jadrová kontrola. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po skončení vojny na Blízkom východe bude v Iráne potrebný účinný systém overovania, ktorý zabezpečí, že Teherán nebude vyvíjať jadrové zbrane, povedal generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Predstavitelia Iránu a Spojených štátov v uplynulých dňoch zverejňujú protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán umožní inšpektorom navštíviť svoje jadrové zariadenia, ktoré boli poškodené pri izraelských a amerických útokoch. Grossi povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda, rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry. Doplnil, že agentúra a Irán absolvovali iba úvodné rokovania o tejto veci a očakáva, že rozhovory sa čoskoro rozbehnú. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na viac ako 1150, informovali tamojšie úrady s tým, že približne 300 ľudí na chorobu zomrelo. Kongo vyhlásilo epidémiu eboli pred 6 týždňami. Epidémia zasiahla provinciu Ituri na severovýchode Konga, kde sa vyskytuje viac ako 90% prípadov. Ich počet je ale pravdepodobne vyšší, pretože epidémiu vyhlásili s niekoľkotýždňovým oneskorením. Choroba sa rozšírila aj do susednej Ugandy. Tá zatiaľ eviduje 20 potvrdených prípadov a dve obete. Rekordná vlna horúčav, ktorá zasiahla Európu, je dôsledkom klimatických zmien spôsobených človekom, potvrdila to medzinárodná vedecká štúdia World Weather Attribution. Klimatologička Claire Burnsová vysvetlila, že tohto týždňové vysoké teploty sú stokrát pravdepodobnejšie než pred 20 ročiami a na spomalenie tempa globálneho oteplovania nerobíme dosť. Dodala, že dôsledky horúčav v Európe sú pre zdravie človeka intenzívnejšie.
7: Vlhké teplo je nebezpečnejšie ako suché teplo. Vysoká vlhkosť znamená, že sa nemôžete ochladzovať cez pokožku potením. A to znamená, že ľudia sú oveľa zraniteľnejší voči tepelnému stresu.
6: V Španielsku zomrelo počas uplynulých dní v dôsledku horúčav viac ako 200 ľudí, vo Francúzsku takmer 50. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami. Na riziká intoxikácie upozorňujú osobne aj na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
8: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cielene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
6: Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Domáci Američania sa so základnou skupinou rozlúčili prehrou. Turecku podľahli 2-3, keď rozhodujúci gól inkasovali v 8. minúte nadstaveného času. Už pred súbojom mali isté 16 finále, kde postúpila aj Austrália po remíze s Paragvajom 0-0. Prvý zápas na turnaji prehrali aj Nemci. Ekvádoru podľahli 1-2. Obidva týmy pokračujú na šampionáte ďalej spoločne aj s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. Do výraďovačky ide z prvého miesta Holandsko. Po výhre nad Tuniskom 3-1 a ďalej idú aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. Je 9 hodín 4,5 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda pri nitrianskom Právne, cestári v Šťavnických vrchoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Za nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu skončilo osobné auto mimo cesty, jeden pruh blokujú záchranári. Medzi Orovnicou a Tekovskou Kúriou a medzi Bzenicou a Kremnickými Baňami kosia cestári trávu, medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou maľujú dopravné značky. Rýchlosť si ustrážte v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
11: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Po pohode, pohoda sa blíži a je s nami už aj organizátor Michal Kaščák.
1: A ešte tak signalizuje, že už ešte nie, Michal, ale zakričať môže, že si tu, ahoj, dobre ráno.
2: Dobré ráno.
1: Je nabudený.

0: Asi sa potešil, Michal.
1: Ježiš Maria, to je lepší začiatok výstavby areálu, si ani neviem predstaviť. Ďakujem za túto to.
2: A spomínal, že má z toho zimomriavky, ale stál pri klimatizácii, takže jedno s druhým.
1: Ale funguje to stále. Ja...
2: Berie ťa to, toto naozaj? Že...
1: Absolutne. Ja som, čo sa týka Prodigy, ja ich mám vo svojom osobnom rebríčku, že Beatles rock, rovná sa rock'n'roll a všetko ostatné okolo Beatles. A Prodigy rovná sa elektronika, rave a všetko je pre mňa, že oni sú pre mňa Beatles pre inú časť.
0: Ale prečo? Čo je to, čo ťa na tom oslovuje?
1: Ja keď som počul prvýkrát Fade of the Land, mne sa nepáčili úplne prvé dva albumy, ale potom už som aj k tým som si našiel cestu, ale keď som počul prvýkrát Fade of the Land, tak som mal pocit, že počujem hudbu z inej planéty a celé ten mix živých vecí, elektroniky a v takej punkovo elektronicko nátlakovej podobe, proste doteraz som z toho hotový a ten zvuk si držia doteraz. Včera som si vypočul celý ich nový album, nový, už je dosť starý, ale stále je nový, No Tourist, áno, No Tourist. A to je geniálny album, proste aj tie nové veci sú, všetko je to fantastické. Ale... Bol som minulý rok na nich, prípadne, že to dopoviem rýchlo, a sú podľa mňa vo forme, aké som ich ja nikdy nevidela, videl som ich viackrát, je to úžasné.
0: Ja som si len vďaka tebe uvedomila, že to je taký prívetivý nátlak vlastne, čo oni ponúkajú v tej hudbe.
1: Veľmi prívetivý nátlak, sú to fantastickí nátlak. Ľudia, áno. Veľmi príjemný, fantastickí ľudia backstage, veľmi...
0: Sú milí, sú kamoští.
1: Milí, láskaví, otvorení, vidíš v nich ale také, že vedia a že akože to. A mimochodom, ono to je také pekné, symbolické, veď pohoda vznikla v 97. Oni nahrali Fade of the Land v 97. Veď také pekné veci sa tam stretávajú.
2: Dokážeme sa vcítiť do toho, ale teda ja tiež doplním, že tiež už mám šedivé bajúze ako Michal Kaščák. Ale dobre, je to aj dobou, je to aj mladosťou a tak ďalej. Určite je to muzika, ktorá nás formovala nadčasová, ale je, znie aj teraz z Rádia FM a bude aj na pohode. No a povedzme si teda nejaké aktuality. Tých otázok máme viacero aj od našich poslucháčov a poslucháčok. Základná je, nič, poďme na to, zmluva je už podpísaná?
1: Ešte nie.
2: Fakt?
1: Čakáme, sme v rokovaní a ja verím, že zvíťazí zdravý rozum a že ostaneme aj minimálne na ďalší rok v Trenčíne. A
2: vyzerá to tak, že to bude na rok?
1: Vyzerá, určite už sa bavíme len o roku. Mm-hmm. To už je dané a ja v tomto som taký opatrný optimista, aj keď ako som to popísal sám sebe, stojíme a podľa mňa na úplnom takom špičke ihly, čiže vôbec netuším, ktorým smerom sa to rozbehne na druhej strane, ale zase letecké opravovne Trenčín sú našim veľmi dobrým dodávateľom alebo spolupracovníkom po 23 rokov a verím, že to ako keby...
2: O tom naozaj hovoríš systematicky, že s nimi

0: máte naozaj dobrý vzťah, čiže v tomto je v poriadku tá komunikácia. Nevieme to nejak teraz ovplyvniť. Možno aká je spätná väzba, lebo pohoda nie je len o vás ako organizátor, ale naozaj je to veľké monštrum, ktoré sa tam postaví každý rok a naozaj prináša množstvo aj pracovných príležitostí, kultúrneho života do veľkého mesta, krajského mesta, mesta kultúry. Čo na to vlastne to okolie pohody?
1: No áno, to som veľmi rád, že hovoríš. Začali sme tak vážne, to je super, lebo podľa mňa treba sa baviť aj o vážnych veciach.
0: Jasné.
1: My napríklad máme na pohode 700 dodávateľov, máme viac ako 1200 brigádnikov len našich, plus že každý dodávateľ má svojich vlastných, čiže to sú tisíce ľudí, ktorí majú prácu, ktorí sa napríklad môžu zarobiť na štúdia alebo na leto a podobne, väčšinou mladí ľudia. Potom môžem hovoriť ďalšie ceny, napríklad len na ubytovaní v Trenčine a v okolí minieme viac ako 300 000 eur ročne, čo sú šialené peniaze. A len na DPH my odovzdáme štátu, keďže tí ľudia, ktorí tam idú, tak 23%, mimochodom to je taká rarita, že hudobné festivaly sú jediné kultúrne odvetvie, kde ostala zachovaná 23% na DPH, všetci ostatní majú 5% DPH, čo je tiež veľmi prapodivno uchvatné.
0: Je to ale zase možno dobre, že je tá príležitosť, že to hovoríme.
1: Áno,
0: že to takto je.
1: Skoro 1,4 milióna my odvedieme na DPH len štátu priamo, pretože konečný užívateľ je návštevník, návštevníčka, čiže to sa nezapočítava a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som týmito číslami pokračovať do nekonečna, ich naozaj, naozaj veľmi veľa. Čiže ja si myslím, že pre Trenčín by to bola veľká strata. Ja som z Trenčína a tam mám, okrem toho, že letisko považujem za dokonalý priestor z objektívnych príčin, tak ho považujem za absolútne pre mňa významný priestor aj zo subjektívnych príčin, ale samozrejme všetko má svoje hranice a nemôžeme poprieť hodnoty festivalu kvôli tomu, aby sme sa niekde silou mocou udržali, ale ako som povedal, sme podľa mňa vo finále rokovaní a dnes začiatkom budúceho týždňa budeme vedieť aj finálne rozhodnutie a ako som povedal, ja verím, že aj letecké opravovne zatlačia na svojho jediného akcionára, aby to vyšlo.
2: Tak budeme držať palce, Michala, množstvo ľudí asi sa zároveň pýtajú otázku, či máš nejaký plán B.
1: Mám aj nemám. Ono je to tak, že tie plány B, my tým, že sme 23 rokov na letisku, tak sme ako keby zvyknutí narábať s predstavou takéhoto veľkého priestoru, veľkorysého priestoru a tohto typu priestoru. Ale ja som napríklad si odskočil len tak na otočku na In Music Festival v Zagrebe, ktorý bol pred dvoma dňami, kde som mimochodom videl Gorillaz v takej forme, že som skoro odpadol od radosti. Ale a to je úplne iný priestor. Hej, je to pri jazere, je to v takom ako keby parku, jedno s druhým. Potom sú festivály, ktoré sú v industriálnych priestoroch, potom sú festivály, ktoré sú v mestách, potom sú festivály, ktoré sú vyložené na lúkach alebo na poliach, ako tuto nedaleko Novárok. A čiže tých priestorov, ktoré prichádzajú do úvahy, je viac. Môjim primárnym cieľom by bolo samozrejme tým, že som z Trenčína a veľmi cítim silné prepojenie pohody a trenčianskej scény a to má aj historické dôvody, ale aj súčasné dôvody. Tak chcel by som ostať v Trenčíne a v okolí a to je moja úplná priorita, ak by sme nemohli ostať na letisku, ale je to tak, že myslím si, že viem si ako keby predstaviť, že by sme, teda neviem si predstaviť, že sme pohodu ukončili kvôli tomu, že nemáme priestor, na ktorý sme boli zvyknutí. Pohoda sa naviac už dvakrát v histórii sťahovala hneď po prvom ročníku a potom v roku 2004 na letisku.
0: Ďakujeme. Je tá odpoveď asi veľmi jednoznačná. Držíme palce, aby teda ste to zdárne uzavreli, túto tému, aspoň teda na čas a na rok. A hneď ďalšia citlivá otázka. Kedy bude timeline?
1: Áno, timeline sme si povedali, že bude tento týždeň, ja si myslím, že to aj tento týždeň stihneme, ale si tam ešte pocitovo pridávame tie dva dni, ktoré tvoria víkend.
0: No už sa pomaly končí tento týždeň.
1: Presne tak, mimochodom my ten timeline už máme dlhší a sú tam už iba kozmetické zmeny a väčšinou, a tie zmeny sa týkajú sprievodných akcií, ale chceli sme ho, keď ho vyprodukujeme, tak chceli sme tam mať takto, technicky. My máme prepojené tie chlieviky v timeline s tým, čo je v popiske v programe ako takom. Čiže aj všetky diskusie, workshopy, divadielka, tanečné workshopy, proste všetko chceme mať poprepájané s tým, že už sa ľudia budú môcť dočítať, o čo presne ide. A to nás držalo. Čiže a my by sme ho v podstate mohli dať oveľa skôr, ak by sme tam nechali veľa tých TBC v tých sprievodných podujatiach, ale tento týždeň to dáme.
2: A keď už sme takí praktickí, tak veľa ľudí písalo otázku, že či sa bude dať prespať v areáli zo stredy na štvrtok.
1: Jasné, ono je to dokonca tak, že my v stredu otvoríme o 10. ráno parkovisko, o 12. areál a ten areál bude non-stop otvorený bez akýchkoľvek obmedzení s plným servisom až do nedele 12.00. Čiže všetci, napríklad ľudia, ktorí majú lístky iba na Kjurto, ináč som veľmi rád za túto otázku, lebo nakoniec sa z toho dňa stal plnohodnotný festivalový deň, máme tam tri kapely pred ním, ja som veľmi rád, že sa nám podarilo presadiť aj to, že tam bude zástupca slovenskej domácej scény dokonca priamo pred Cure, pretože pôvodne to bolo všetko inak. Budeme tam mať veľkú afterku s Hiroko Yamamura, s Jimmy P a s ďalšími ľuďmi, čiže bude to naozaj plnohodnotný festivalový deň. Bude tam trochu menej ľudí ako na tých zvyšných troch dňoch, čo ale zároveň znamená, že tie služby budú tak veľkoryse, že to bude až taký festivalový raj.
0: Bude to špeci, zážitok.
1: A ľudia vlastne, ktorí majú lístky iba na Cure, tak ten im platí až do 8 rána. O 8 ráno už musia byť preč, čiže my okolo 6 začneme spôsobom, ktorý nebude nejakým spôsobom násilný ani nič podobné, chodiť po areáli, čekovať ľudí a tí, ktorí majú iba dňový lístok, požiadame, aby to 10 do 8 odišli a potom o 10 ráno otvárame parkovisko a cel areál je teda otvorený non-stop a parkovisko pre takzvaných trojdňových ľudí.
0: No a máme viacero otázok aj od vás. Zapojili ste sa takto mnohí do súťaže o permanentku na celú pohodu, aj vrátane toho The Cure špeci dňa. Veľká vec, niekomu z vás túto vstupenku určite darujeme a budeme aj pokračovať v našom rozhovore.
2: No a hráme si teraz pána, ktorý sa tiež chystá na Trenčianske letisko a teda veľmi sa na ňo tešíme, nebudeme.
0: No my tam budeme.
1: Ja túto pesničku považujem za najlepšiu pesničku za posledné 2, 3, 4, neviem koľko.
2: Možno aj viac.
1: Ja som hotový z tej pesničky, to je neuveriteľné.

0: Každý moment je dobre v tejto skladbe. Skrátka, je presný úplne.
1: Úplne.
0: A sme sa aj zarozprávali, že či nebudeme... sa nám nepremaže ten obraz a pocit, keď to uvidíme naživo, ale pozerala som si, Michal, ty si vravel, že hej, nejaké videá a malo by to fungovať aj naživo.
1: Malo by to fungovať aj to kúzlo pohody je podľa mňa v tom, že presne aj Baxter Dury, keď nabehne s tým všetkým, ja som si pozeral
0: tou hruďou odhalenou.
1: So všetkým, tak to podľa mňa bude aj pre neho jeden z pamätných koncertov.
2: Už aby bol ten timeline, že by sme aj vedeli, presne, kedy to bude, ale dobre, dobre, my trošku tušíme, kedy to
1: Baxter Dury vieme. Vieme, nie?
2: No deň vieme, hej.
1: No v piatok večer, piatok. Na hlavnom 20:30, 20:30.
2: No a zvyšok do konca tohto týždňa teda tiež budeme
1: nie,
2: vedieť.
1: Nie, o jeden slot skôr, prepáč, 19:20, potom ide Licky.
2: Čiže v našom čase dobrom.
1: A potom ide Denzel, okay. Ide Denzel Curry, to je vlastne line-up na piatok.
2: Pre nás, čo skoro vstávame a skoro chodíme spať, ideálny čas, ďakujeme pekne.
1: 19:20, no, presne.
2: Dobrý.
1: No.
0: A ešte jedna otázka z tej kategórie takých vážnejších, ale tiež sa to viacerí pýtali. Ako ste sa vysporiadali s úmrtím Olivera 3 v rámci line-upu?
1: Tam je to tak, že ja som hneď na druhý deň volal s agentom a vlastne sú v riešení niekoľko verzií. A veľmi nás to mrzí, pretože Oliver 3 je aj v rámci nášho programu, ale vôbec v rámci hudobnej scény taký ten blázon, ktorý si robí zo všetkého srandu, neviete, či je to naozaj, či to není naozaj, keď počujete iba pesničku, máte pocit, že z niektorých jeho vecí, že je to iba taký nejaký, nechcem byť teraz blbý, ale kolotočársky, jasne, srandovný pop, ale zrazu, keď to vidíte spojené s videom, tak vidíte, že koľko je v tom humoru, nadhľadu a podobne. A to tým si mňa Oliver 3 získal a preto som ho aj oslovil a preto sme ho aj bukli. Dostal som to ako tip. Na prvé počutie si o ním fíha, potom som si hovoril, wow, že zaujímavé. No ale stalo sa bohužiaľ to, čo sa stalo. Volali sme, samozrejme v prvom rade je to tragédia pre neho, pre jeho blízkych a tak, ale je to podľa mňa aj strata pre hudobnú scénu ako takú a teraz sú vlastne dve cesty. Jedna je taká, že sa bude trošku hýbať s programom a druhá je taká, čo nechceme. A druhá je taká, že sa tam spraví set, ktorý bude venovaný jemu.
2: Mhm.
1: To na tomto vlastne jasné robíme teraz.
2: Čo teraz vlastne vás čaká? My sme to avizovali, že si na odchode, respektíve na príchode, ako sa to vezme, z ktorej strany sa pozeráš, teda odchádzate už definitívne do Trenčína pripravať pohodu. Aké budú tie najbližšie dni? Na čom sa ešte robí?
1: Ono vlastne teraz, keď sme tu spolu, tak sa začal taký ten magický čas, kedy bol zatlčený prvý kolík, dnes ráno od 6:30 sa kolíkuje. Je to viac ako 1000 kolíkov geodetických, niekoľko skupín geodetov ide proste celým letiskom. To je prvá vec.
2: A to sú kolíky, že vyznačujú vlastne tie veci, že áno, kde budú, kde bude umiestnené.
1: Presne tak, lebo my si urobíme plán vlastne architektonicko-urbanistický, áno, to môžeme nazvať, a vlastne tie stavby si povyznačujeme geodetickými kolíkmi a teraz sa vlastne dnes vytyčuje. Plus prišlo prvých niekoľko kamionov, už sú tam, a my sme horúca linka samozrejme, lebo ja by som tam inak bol. Keby som nemal toto vysielanie, tak včera večer som už v Trenčine. A prišli napríklad z Chorvátska, prišiel jeden dodávateľ, prišli kontajnery, prišli ploty, prišli hentaky, sú tam brigádnici, brigádničky, s ktorými už robíme. A ono ten prvý deň je fakt k niečím kúzelný. Lebo je tam úplne čistá lúka a zrazu pic a prvý kolík a začne sa výstavba mesta.
2: Pokračovate, budete potom teda výstavbou jednotlivých stageov a všetkých tých stánkov a záležitostí, ktoré sa na pohode udejú. Už je všetko to, čo má byť dohodnuté, alebo ešte doťahujete nejaké veci? Visí ešte niečo vo vzduchu? Takto sa to opýtam.
1: Je tam pár detailov, že sa doľaďujú nejaké podoby, ale v podstate tá rozhodujúca časť práce prípravnej je hotová. Vždy, keďže robíme, ako som spomenul, my máme 700 dodávateľov, a všetko to tvoria ľudia, samozrejme. Takže tým ľuďom sa tiež v osobných životoch stáva všeličo, aj v profesionálnych, takže občas musíme reagovať na to, že jasne, niekto nemôže, alebo niečo sa stalo, alebo niečo sa, ja neviem, čo proste poškodilo na inej akcii. To sa napríklad stáva, že proste dva týždne predtým je to isté, čo bereme my na inej akcii a zrazu to nefunguje, čiže sa to nahrádza a podobne. Čiže to je ešte... To sú tie zmeny, na ktoré my musíme reagovať. Doľaďujú sa posledné detaily s kapelami, to už sú také tie, že už vieme samozrejme príchody, odchody, rooming listy, jedla, toto všetko už
0: je. A vás niekto potrápil, lebo to sú také obľúbené otázky?
1: Práve, že v tomto roku bavil som sa o tom s Barbie a s Pavlou predvčerom a v tomto roku je tá prípravná fáza veľmi taká profesionálna, zameraná na síce mnoho detailov, ale není tam nič také, čo by bolo úplne
0: odstrelené.
1: Žiadne šialenosti. Jediná taká zaujímavosť je, že Prodigy prichádzajú v deň koncertu a majú pomerne veľké inštalácie na stage, ktoré vyzerajú úplne fantasticky. A tam je jediný problém s... Ale nie je to problém, aby ľudia nemali pocit, že je to problém. Tam sa vždy musí koordinovať rigging, prevešiavajú sa jednotlivé veci pre jednotlivé kapely. Aha. A toto je napríklad taká produkčná výzva.
2: Je to komplikácia. To je.
1: Ale je to v podstate z tých milých komplikácií.
2: Pre dobro vec.
1: A neprichádzajú tesne na knab, ale prichádzajú hneď ráno, aby som ešte ľudí ukludnil, že není to, že by prichádzali 20 minút pred rádiu.
2: A možno ešte aj to vieme nejak akože uchopiť, že prečo to tak je, že je to také bezproblémové. Je aj v tomto možno iná doba, že dozrievajú možno tie manažmenty alebo kapely, hudobníci samotní, je to iná ako, ja neviem, v 90-tych rokoch. Možno to bolo zbesilejšie v niečom.
1: Niečom áno, no tak ja si pamätám ešte, keď sme si faxom poslali zmluvu a potom sme čakali na letisku, či sa tí ľudia objavia.
2: Či vôbec prídu.
1: Áno. Okay. A tá koordinácia bola takmer žiadna, iba si sme sa museli na to spoľahnúť, ale v tomto roku ja mám pocit, že aj tým, že aká je dramaturgia festivalu, tak sadli nám umelci, umelky, niektoré už vedia absolútne, čo majú robiť a všetci si chcú ten čas tých letných festivalov, ktorý je náročný, urobiť čo najjednoduchší v zmysle veľa prekomunikovaného vopred, také setupy, ktoré fungujú a dôraz na tie veci, ktoré sú podstatné. Čiže neriešia sa nezmysly, neriešia sa žiadne v tejto časti hudby, žiadne požiadavky bizarné, aby sme zaujali médiá, aj promotéra, a všetky, aby sme proste trošku podcvičili. To sa vôbec nerieši. A ide sa do detailu kvality samotného koncertu. A to je podľa mňa super posun.
0: A je to teda biznis. A podľa toho sa asi aj správajú.
1: Viac menej,
0: áno. Čo je fajn, teda, myslím to teraz áno. Bez negatívnej emócie.
1: Jasné, samozrejme, ale zároveň tam, čo ja cítim v poslednej dobe, tak v prípade Pohody je, veľmi silno funguje aj taká tá medzinárodná reputácia, za čo som ja veľmi vďačný. Je to zasluha mnohých ľudí, ale je to zasluha aj toho, ako máme atmosféru, čiže je to naozaj aj zasluha toho, ako ten festival vyzerá už priamo na mieste. A to chcem hovoriť iba v tom, že ľudia, keď si predstavia biznis, má to často také konotácie, ktoré nie sú úplne pozitívne u nás, ale z úplne čisto biznisového hľadiska napríklad si myslím, že niektoré tie kapely by mali v tom víkende hrať niekde inde. Čiže napríklad v krajine, kde si jasné. Potom na jeseň môžeš spraviť arénové turné, kde máš trh oveľa väčší, čo sa týka aj streamov, ale aj napríklad vinilov a všetkého možného, kde predáš viac merču, lebo je tam väčšia kúpna sila.
2: Rozumiem, lepšia
0: stratégia. Ale čo myslela som to skôr tak, to je inak zaujímavé, čo hovoríš, ale že biznis v zmysle, že OK, slúbil som sa, idem podať výkon, všetci ideme podať profesionálny výkon, lebo je to práca.
2: Dobre zorganizovaný.
1: A to je na tom, a to je napríklad, veľa ľudí hovorí rôzne nálepky, dáva tomu, ako sa hudobná scéna vyvíja, ale podľa mňa ten vývoj praje živému hraniu, lebo kedysi, a to, že napríklad ľudia ľahšie môžu nahrať album, distribuovať album, je super, lebo tam nefungujú tie všelijaké medzikroky. A tým, že vlastne stúpla dôležitosť živého hrania, tak okrem pár ľudí, ktorí naozaj si stavajú kariéru na tom, že sú potížisti a myslia si, že to je na nich zaujímavé, to tak vôbec není. Na pozadí medzi promotérmi si o týchto hovoríme a hovoríme si, nerobte s nimi, je to nezmysel. Takých pár je. A tak niekto si na tom ale zakladá, že 50 potvrdených koncertov odohral len 20, no to je ale frajer. Podľa...
0: To už je taký old school, že?
1: Ale to je taký jednak old school, jednak je to úplne trapné, to proste, no.
0: Netreba.
2: A teda ešte naspäť v rýchlosti, že srdiečko do toho tiež dávajú, vyberajú si tie miesta, kde koncertujú.
1: Áno, a my sme napríklad, to dalo z Prodigy je ten príbeh, keď sme s nimi aj začínali, je veľmi silný, lebo oni nám vlastne budú hrať tretíkrát, máme 30 rokov, aj 2005 pamätný koncert, dali sme si ako...
2: Vieme, už len pára viackrát hrala.
1: A do 20. výročia, teraz máme k 30. výročiu a ja som ich bol osobne uprosiť na koncerte minulý rok v lete, kde sme to v podstate potvrdili a potom sme riešili len detaily. A to je, napríklad, to sú také veci, že tam je vidieť, že to není len o tom, že čo mi bude lepšie fungovať a tak, ale že jasné, tam prídeme proste dobre.
2: Dáva to zmysel. Dobre, si teraz vypočujeme, nech teda si aj nejakú takú domácu zástupkyňu.
1: Vynikajúcu zástupkyňu.
2: Pohody vyberieme. Nedávno ste ju len zverejnili.
1: Áno, moja obľúbenkyňa.
2: Rádio FM, Michal Kaščák aj o chvíľu.

0: Chocolate od Siu. Viac od Siu tiež na Pohode na koncerte.
1: No, je 9.34, je s nami Michal Kaščák a minulý rok Iggy Pop si urobil taký výletik trochu a spal tu koľko? 3 noci?
2: On aj neviem, či nie, aj 5,
1: no,
2: aj 6.
1: A tento rok si robí niekto takto výlet?
2: Neviem o tom.
1: Cure prídu...
2: Prídu a potom odídu.
1: V ten istý preč?
2: Deň? Nie, neviem, či neprídu náhodou deň predtým. Nie, oni hrajú deň predtým, čiže prídu až ten deň normálne.
3: Ježiš, ja už neviem si to vyrátať.
1: Keď hovoríme o Cure, aj si ich zahráme, tak...
2: Oni prídu deň predtým.
1: Ako bude vyzerať ten ich koncert? Budú to iba nové veci?
2: Nie, oni... Mne sa inak páči na Cure ich taký ten nekompromisný prístup k svojim koncertom, ale zároveň nepredvídateľný prístup trošku. Čiže to, že ktoré presne hity zaznejú, to sa nevie. Napríklad teraz nedávno hrali, myslím, 3 Imaginary Boys hneď z prvého albumu a to bežne nehrávajú. A potom nezahrali zase najväčší hit Friday Night in Love, ale niekedy ho zahrajú a niekedy zahrajú to. Ja, tým, že Robert Smith je sám sebe manažerom, ja si myslím, že on to robí tak, ako si aj intuitívne.
3: Ako vidie, ako cíti. Hej?
2: Ako vidie, ako cíti. A plus tam je, čo je na tom koncerte kúzelné, je, že oni v zmluve majú, že budú hrať 2 až 4 hodiny. Čiže to je ten základný čas.
1: To ako on ale zvláda toto?
2: A on to zvláda absolútne perfektne. A ja uznávam týchto ako keby dinosaurov, ktorí proste ukazujú tú obrovskú silu, ktorá vlastne sa im za tie roky ako z môjho pohľadu nazbierala, že vidíme často, že kapely, keď majú hrať, keď im napíšeme, že čo ja viem, 60-minútový set, tak niektoré mladé kapely horia, ale je to leto a my sme únavení a nemôžeme to dať na 45 minút, že nie, to... A tuto ťa niekto tlačí
1: do opaku. Tuto pán Smith príde, že 2,5 hodiny, ale čítala som aj, že Mick Jagger sa teší na ďalšie turné Rolling Stones.
2: To je fantázia, no.
1: To je tiež dobrý moment.
3: A pýtali ste sa aj na toho Roberta, prišla taká otázka od poslucháčstva, že keď sa ty s ním stretneš, že chce sa opýtať, že čo sa Michal Kaščák opýta Roberta Smitha, keď sa stretnú na Pohode.
2: Či sa s ním stretne, to neviem, pretože my máme taký rešpekt voči.
3: Vážne?
2: Ja sa moc tam nechodím až tak nanucovať. A vieš čo, my im dopriamame taký pokoj v našej Artist Village. A to sa nám vracia v tom, že tí ľudia sa tam cítia dobre a chodia. Nie je to o tom, že by furt na nich skákal niekto, že im si robiť foto a podobne.
1: A deje sa to na iných festivaloch? Nie je to štandard?
2: Na niektorých festivaloch je to tak, že napríklad tie artist priestory sú často aj takzvanými VIP-kami a sú plné ľudí, ktorí tam v podstate
3: to
2: nemajú
3: horšie,
2: čo robiť.
3: Jasne.
2: A je to problém a potom vlastne často... My dostávame tiež napríklad často v rajdroch, že kapela nechce byť súčasťou tejto otvorenej Artist Village, že my im potom vysvetľujeme náš prístup a náš koncept, že napríklad tam presne nie je toto, že VIP-ka, že a toto sa ťažko počúva hlavne domácim umelcom,
3: ale
2: že tam nie sú plus jednotky.
3: My toto tiež môžeme potvrdiť.
2: Pracovný priestor.
3: Že my tiež sme vlastne akože artist na Pohode každoročne a teda máme prístup na mnohé miesta, ale nedostaneme sa ani my do tej Artist Village.
2: Artist Village máme ako takú trošku, nazval by som to až pevnosť, je vyňatá z toho bežného režimu a vracia sa nám to fantastickým spôsobom. Lebo keď napríklad niektorí umelci, nechcem ich moc menovať, aby to nevzniklo, že zase ten je taký a ten je taký, ale ľudia sú aj introverti a často je to naozaj dané. Na pódiu vyzerajú ako najväčší extroverti, ale v backstage sú to proste hambliví ľudia. Tak sa nám stávalo, že mali veľmi prísne pravidlá, ale na Pohode ich absolútne uvoľnili. Jeden z takých príkladov, ktorý aj spomeniem, Tommy York mal naozaj pomerne náročnú prípravu, čo sa týka bezpečnosti jeho a takého toho, že či a ako a nakoľko otvorené a nakoľko také, že reštrikcie. A potom som ho tam videl, jak si kráča do areálu sám len tak a hovoril som si, že to ľudia nebudú vedieť, že je on.
1: Tom York sa prechádzal po areálu.
2: A on si vošiel do toho areálu, ja som ešte takto chvíľu pozoroval. Ľudia chodili okolo neho, on sa tváril, že tam ako keby není a zmizol v tom. A to predtým, to bolo také, že hento tamto, bude to bezpečné. Ako vyzerá to Artist Village? Prečo je to taký ten open space? A zrazu bum a všetko bolo v poriadku.
3: Dobrá odpoveď, nečakali sme teda takúto, že vlastne nemáš sám potrebu vyslovene nejak sa takto kontaktovať aj s týmito hviezdami.
2: Ale keď stretnem Roberta Smitha, tak...
3: Ho spoznáš?
2: Ho spoznám podľa Mega, môjho kamaráta, ktorý vzera jak Robert Smith. A takže si poviem čau, Mego. A poviem mu, že... No poďakujem mu za to. V prvom rade za to, že k nám prišiel hrať.
3: A ľuďom by si čo odkázal tým, ktorí teraz počúvajú, chystajú sa na pohodu, keď už si takto pekne povedal, že Robertovi by si poďakoval, aký je odkaz verejnosti?
2: To je pekné, to si mi nahral. No, my v tom stave, v akom je kultúra na Slovensku, sme si ako keby veľmi vážime to, že sme boli najskôr v histórii vypredaní, tie 3 dni festivalové, to je strašne silný pocit, pretože stále hovoríme o tom, že najsilnejšia podpora kultúry je tá, že ľudia budú chodiť na akcie. A nám sa to podarilo a je to úžasné, navyše ešte navýšená kapacita. Takže asi by som presne to, čo Robert v smysle povedal všetkým ľuďom, ktorí na pohodu idú, že im ďakujeme za dôveru a za to, že sa k nám chystajú. A tí, ktorí sa už nedostanú, tak nech prídu na Kjur. Lebo bude to ochutnávka toho festivalu v tohto ročnej podobe s plne funkčným servisom, službami, gastrom, proste všetko bude vyzdobené, prichystané, ale v takej trošku uvoľnenejšej podobe, pretože nebude celá tá mašinéria tých všetkých stageov fungovať, ale v podstate 2 stage plus partnerské nejaké zóny a tak. A podľa mňa to bude taký kúzelný deň.
3: Michal Kaščák je s nami dnes v ráne na FM-ku a my aj vyberieme niekoho z vás, ktorí ste sa zapojili do dnešnej súťaže o permanentku na komplet 4 dni pohody.
1: A bolo to veľmi jednoduché, stačilo sa niečo spýtať, niektoré z vašich otázok sme aj tak priebežne vyriešili, položili a teraz žrebujem.
3: No Michal, ty povedz stop.
2: Stop.
1: Stop. Zdravím FM-ko aj Míša, chcem sa opýtať, aké meno, ak by si mohol vyberať úplne neobmedzene, by ešte priviedol na pohodu. Neobmedzene bez hraníc akýchkoľvek.
3: Biznisových.
2: Jasné. Poviem napríklad, keby som z tanečnej scény ma napadol hneď Fredegen, lebo to je také veselé a to by som naozaj chcel.
1: A je to také problematické ho dostať?
2: Vieš čo, v podstate je to problematické hlavne z pohľadu rutingu a z pohľadu záujmu o neho. Ten záujem je tak obrovský, že my sa o ňo pokúšame a budeme sa o ňo pokúšať. Tým nič nenaznačujem, ale pokúšame sa.
3: Čakajte, ste v poradí.
2: Ale napríklad z takých tých mojich bizarnejších snov, ktorý sa ešte teoreticky dá splniť, keď sme sa bavili o tých starších ľuďoch, ktorých je veľa energie. Ja som strašne chcel mať oko ono na pohode. Mm-hmm. Lebo ja som ju videl na jednom koncerte naživo a bolo to úplne uchvatné. To, čo vyzerá tak divne na YouTube, naživo bolo tak vtipné, tak komunikovala s ľuďmi, že ja som bol unesený.
1: Michal, ty ako fanúšik Beatles?
2: Presne tak. A stal som sa fanúšikom Yoko Ono. A zistil som, že ten Lennon sakra sa nemýlil.
3: Dobre, držíme palce aj v týchto plánoch. A teda gratulujeme k výhre permanentky.
1: Michala, vám držíme palce. Veľmi sa tešíme a veľmi dúfame, že to dobre dopadne.
2: Ja dúfam tiež a veľmi sa teším z toho, že sa o chvíľku stretneme v Trenčine na letisku, lebo zažívame všeličo, ale treba sa tešiť z toho, čo sa nám tu darí a verím, že pohoda bude silná a nezabudnutelná.

0: máme ich radi, Klas Animals, neli v rádiu FM, it's all so incredibly loud. Máme už 10 minút pred 10.
1: Zahráme si, ešte stihneme to, z albumu na tento týždeň vyberal Rudy Rus.
2: Album týždňa Sparta Cut a Silhouette.

Marta strávia jún a júl tohto roka doma v Spojených štátoch, v auguste budú hrať v Brazílii, Argentíne, Chile, Peru a Kostarike či Mexiku. V septembri sa vrátia domov do USA na veľkú šnúru po štadiónoch ako support legendárnych Jimmy Eat World, ktorí oslavujú štvrťstoročie albumu Bleed American. Nuž a na jeseň idú k nám do Európy. V oktobri si po sérii vystúpení vo Veľkej Británii a Írsku zahrajú vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku, najbližšie k nám zrejme v Berlíne. Mimochodom, celé turné s nimi odohrajú norskí sympatiáci Hemok. Fanúšikov čakajú večery plné energickej gitarovej hudby. Sparta a skladba Everything You Say.

0: A takto sme si povedali, že to ukončíme dnes. Plesibo, ďakujeme veľmi pekne. Ale ešte jedna skladba sa nám zmestí, ktorá bude odkazovať na pondelok, čím vás zároveň aj pozývame zúčastniť sa ranného koncertu.
1: Ahojte, tu je The Curly Simon. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM a chcel by som vás pozvať, aby ste si pondelok pustili ráno na FM-ku. Zahrám tam nové veci z nového albumu celou kapelou. Teším sa na vás.
2: Také je to jednoduché. Stačí, ak budete s nami, ak budete aj v pondelok počúvať ráno na FM-ku s Dominikou a Martinom a aj s Curly Simonom, s celou kapelou.
0: Po 10. Gallagher, majte pekný deň, pekný víkend, dávajte na seba pozor. Keď

moje DJ-ské žužu mi hovorí, že nás čaká víkend, ktorý bude patriť medzi tie lepšie tohto ročné, možno aj ten najlepší, aj čo sa týka počasia, aj čo sa týka hudobnej ponuky. Tak dúfam, že prispiem. Od mixu a od mikrofónu Rádio FM pozdravuje Gallagher, počúvate Rádio FM 10 hodín a 6 minút.

0: posledný pracovný deň tohto týždňa, prázdniny za rohom, dalo by sa povedať, krásne počasie pred nami, super program, či už kultúrny, alebo taký, aký si spravíte, takisto by sa to dalo započítať, takže dôvodom na radosť je, alebo dej, a k tomu ešte aj super hudba v podaní DJ Shadow, Texas a Wu-Tang Clan pred chvíľou a ešte skôr Alison Goldfrapp. Ja vás budem sprevádzať našim vysielaním až do 14. Takže ako obvykle, aj super hudba a aj super informácie plus nejaké chytré komentáre k tomu.
1: Rádio FM.
0: A super slovenská hudba takisto. Galger pozdravuje, toto je House M.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

presne v tejto chvíli je 10:30 a ja mám dobré správy. Polovičku úspechu pre dnešný deň už máte za sebou. Tá polovička je, že počúvate Rádio FM a už je na to iba jedna jediná dôležitejšia vec a tou vecou je sústavné príjmanie tekutín a všetko dobre dopadne. Iba pripomínam, že dnešné teploty budú rekordné a tie zajtrajšie ešte rekordnejšie, takže

0: pesničku, ktorá v originále zas tak tajná nie je, Fat Freddy's Drop, predtým Vuk, no a meniny neslávy meno, ktorého držiteľky sú väčšinou veľmi pekné dievčatá, hovorím z mojej skúsenosti samozrejme.
1: Rádio FM.
0: Adriáne, všetko najlepšie prajeme, k tomu Marty Mate. 10.43 o chvíľu správy.

súboj z Divuja Martina v rámci rozdielných polôch na obrazovej ploche vidíme niečo, čo ja nazývam štrukturalizáciou. To znamená, tmavšia plocha ustupuje do pozadia, svetlejšia ide dopredu.

to nefiguratívna záležitosť hore, eliptická, ako by počiarkovala celkový deň toho obrazu a tlačí sa dopredu, kým tu naopak elipsa v spodnej časti empaticky sa snaží súznieť touto dolnou časťou obrazu.

posledný autor tohto remixu predčasom písal, že pracuje na remixe Deja Ursiniho, tak som mu odpísal niečo veľmi demotivujúce. Asi, ako sa poznám a ak sa dobre pamätám. Tak milý Jakub, berem späť, dopadlo to výborne, musím povedať. Jeden z najlepších remixov Deja Ursiniho a pesničky, ktorú, no a teraz sa priznám, nemám nejak moc rád. A v tejto verzii, oh yeah, Deja Ursini versus Sick Soul Groove a nové vzývanie. Wow, a to sú Man, Woman, Chainsaw, Radio FM, o chvíľu bude 11 hodín.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia navrhla predĺžiť ochranu Ukrajincov o rok, avšak s obmedzeniami pre mužov. Najvyšší súd USA otvoril Donaldovi Trumpovi cestu k deportácii 100 000 Haiťanov a Sýrčanov. Dnes bude jasno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Pekné predpoludne želá Lukáš Zamborský. Európska komisia navrhla predĺžiť ochranu Ukrajincov o rok, avšak s obmedzeniami pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť. Eurokomisár Magnus Brunner o návrhu na predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny spresnil, že dočasná ochrana bude platiť do 4. marca 2028.
2: Ochráni to rodiny, ktoré si v Európe vybudovali život a integrovali sa do hostiteľských spoločností. Napríklad tým, že si našli prácu, prispievajú k ekonomike, naučili sa jazyk, navštevujú školy, zakladajú podniky a podobne.
1: Magnus Brunner pripomenul, že pomoc zo strany Európskej únie je aj praktická. Ukrajina bola napríklad tento rok na začiatku roka zahrnutá do roamingovej oblasti Európskej únie, v ktorej žije takmer 4,5 milióna Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Nemecký súd poslal na doživote do väzenia saudsko-arabského lekára, ktorý predvlani v decembri zaútočil na vianočné trhy v Magdeburgu. 51-ročný Talib Abdul-Mušin zabil pri zbesilej jazde po magdeburskom hlavnom námestí 6 ľudí a vyše 300 ďalších zranil. Súd vinu obžalovaného označil za obzvlášť ťažkú, čo v nemeckom právnom poriadku znemožňuje prepustenie odsúdeného na doživote z väzenia po 15 rokoch. Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa môže odobrať ochranu pred deportáciou 100 000 migrantov z Haiti a Sýrie, ktorí do USA utiekli pred násilím či kvôli prírodným katastrofám. Zvrátil tak rozhodnutie federálnych sudcov, ktorí vláde zakázali zrušiť status dočasnej ochrany pre 350 000 Haitianov a viac ako 6 000 Sýrčanov. Rozsudok otvára vláde cestu k zrušeniu statusu aj pre migrantov z ďalších krajín. Program v Spojených štátoch chráni pred vyhostením viac ako 1,4 milióna ľudí zo 17 krajín. Súd v Soule odsúdil bývalú prvú dámu v Južnej Kórei Kim Kong-hee na 7 rokov väzenia za príjmanie drahých darov výmenou za zabezpečenie pracovných miest a obchodných výhod. Tým špeciálneho prokurátora žiadal trest odňatia slobody v dĺžke 7,5 roka. Tvrdí, že bývalá dáma opakovane využívala svoje postavenie na uskutočňovanie osobných obchodných transakcií. Jej manžela, ex-prezidenta Jung Song-iola, tento rok vo februári odsúdili na doživote za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD dlhodobo odporúča Slovensku prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť. Súčasný plošný model podľa organizácie neefektívne podporuje aj stredne a vyššie príjmové skupiny namiesto toho, aby sa cielene zameriaval na najzraniteľnejších seniorov, reaguje minister práce z hlasu SD Erik Tomáš.
3: Celý čas aj celá seniorská obec, aj my sme hovorili a všetci to chceli, aby 13. dôchodok nebol sociálnou dávkou, ako bol predtým, či už v podobe vianočného príspevku, ale riadnou dôchodkovou dávkou. Čiže 13. dôchodok je riadnou dôchodkovou dávkou a preto má na ňu nárok každý poberateľ dôchodku, ktorý si odpracoval zaslúžené roky.
1: Pripomenul, že 13. dôchodok je záväzkom z programového vyhlásenia vlády. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave hrajú slovenskí reprezentanti štvrťfinále s Fínskom. Po prvej tretine vyhrávajú 2-1. Večer o 20:15 nastúpia na semifinále naše ženy proti domácemu Česku. Popoludní bude jasno, mimoriadne teplo 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehody v Trenčíne aj pri Dubnici nad Váhom. Pokračujeme správami z dopravy. Pozor teraz na R1 za Babom smerom na Nitru na kilometri 33,5 zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión s defektom. V okolí leží na ceste prasknutá pneumatika. Nehody na výjazde z Trenčína na Banovce nad Bebravou hlási Zelený aniel.
6: V Trenčíne pred Teskom smerom z mesta v stojacom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom, takže už sa tam tvoria kolóny. Aby to nebolo málo, tak ešte na Novom meste sa zrazilo takisto osobné auto s kamiónom 200 metrov pred kruhovým a za 100 metrov za kruhovým je ďalšia tá nehoda.
5: Následky staršej nehody odstraňujú aj na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. 10 minút stratíte aj v kolónach na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozolca. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Gallagherom.
8: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

ktorá bola vôbec jedna z prvých tanečných, ktorá to dotiahla až na čelo hitparády, Paul Hardcastle. No a ja mám pre vás pesničky, ktoré ešte nepoznáte možno, ale čoskoro budú vaše obľúbené. Gallagher pozdravuje. A toto sú Frost Children a Phil Clips. Príjemné predpoludne z Rádiom FM.

11 hodín aj 15 minút a historicky kľudný náš technik Andrej pred chvíľou vletil do štúdia s otázku, že čo je toto, a to má rád rockovú hudbu, takže ma to potešilo, že som ho strhol k takémuto krásnemu prejaveniu, neviem, že čoho, k hudbe, ktorá sa volá Drum and Bass. Dúfam, že vy to cítite rovnako pred Clips. To boli Frost Children. A teraz chvíľu rock and roll a o chvíľu náš music list. Tak sa pripravte, budeme vám robiť program na sobotu. Dávam Stone Temple Pilots.

0: Hlas Borisa Ondrejčku upravený ale Alain Delon a taktika, ktorá určite bude fungovať v podaní saténových rúk, iba plyn, žiadne brzdy. To je rada na víkend, aj ich a aj moja určite. A kde to budete môcť realizovať, vám povie kolegyňa Mima v našom Music Liste.
1: Music List FM.
2: Zajtra sa v Piešťanskom HS centre začne festival Dropik. Mix žánrov ponúknu Saul, Billy Barman, Fulcrum, Phobia Kid, Lia, Zandome, Changing Faces, Circle a mnohí ďalší. V klube Lúč v Trenčíne vystúpia Bené a Šicko. V bratislavskom Yuzu House pokračuje festival Danube Music Days. Na pódium sa postaví britská indie kapela Pale Blue Eyes. S DJ setmi vystúpia spisovateľ a DJ Irvin Welsh, Biggie Vejra z islandskej formácie Gus, bývalý člen kapely Kraftwerk Wolfgang Flur, domáci Husky and Makepeace a ďalší. Nová Cvernovka pozýva na koncert mladých kapiel Not a Wasted Youth. Svoju hudbu vám predstavia NDK Ensemble, čiže kapely Neboj a Duplex Komplex, Alten Kompoten, The Urges a ďalší. V priestore Rudavskej z Magic Garden v Podunajských Biskupiciach bude multi-art festival Magic Garden, ktorý prepája hudbu, vizuálne umenie a slobodnú tvorbu. Koncertný program vyplnia Tereza Pavlíková, kapela Várkoč, aj Katarzia a Robin Galia.
3: Nezávidí ti krásu.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín a 43 minút, band from Iceland, ako sa sami uviedli pred chvíľou, Gus Gus vás na festivale Denim Music Days budú baviť zajtra, ale aj ten dnešný program je fakt dobrý, skalpel Digitalism Dior, k tomu aj slovenský Noční jazdci. A na našej frekvencii už o chvíľu hudobná obedná pauzička.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Brusel plánuje ukončiť dočasnú ochranu pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. Mestá a obce reagujú na extrémne horúčavy cisternami s vodou či tienidlami. Popoludní bude slnečno a veľmi teplo do 38 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po porade so šéfom tajnej služby SBU oznámil, že schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Moskvu prinútiť k ukončeniu vojny. Krok nasledoval po útokoch ukrajinských dronov stredného a dlhého doletu v hĺbke Ruska. Podľa ruských zdrojov Ukrajinci už v noci spustili silné útoky dronmi na Moskvu. Naďalej zastavujú aj ruské ropné rafinérie a o benzín a elektrinu pripravujú aj polostrov Krym. Európska komisia navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Ostatným osobám navrhuje predĺžiť právo na pobyt v Európskej únii aj po roku 2027. Podľa komisie aktuálne dočasnú ochranu v únii používa takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Po včerajšom dvojitom zemetrasení hlási Venezuela zatiaľ 235 mŕtvych a takmer 4,5 tisíca zranených. Spojené štáty zmiernili niektoré finančné sankcie proti Venezuele a do krajiny poslali svojho veliteľa, ktorý má pomôcť koordinovať prichádzajúcu pomoc. Susedné štáty z Kolumbie či Brazílie posielajú záchranné týmy aj s obsami či geofónnymi detektormi. Podľa venezuelských úradov fungujú v krajine všetky medzinárodné letiská okrem hlavného v Karakase, ktorý má hlboké praskliny asfalte. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom umožňuje prístup k iránskym jadrovým zariadeniam, povedal to šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Teherán nedávno naznačil, že kľúčové lokality zostanú uzavreté, kým sa nedosiahne konečná dohoda s Washingtonom a nezrušia sa sankcie. Rafael Grossi tvrdí, že sa uskutočnili počiatočné rozhovory o inšpekciách iránskych jadrových zariadení.
4: Niekedy nie úplne jasné vyhlásenia Spojených štátov a Iránu alebo protichodné vyhlásenia sú spôsobené tým, že existuje politické stanovisko. Ale v skutočnosti existuje dohoda a tá výslovne uvádza, že jadrová časť bude pod dohľadom a monitorovaním Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
3: Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade aj juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
5: Až do nedele bude prevažovať jasná až polooblačná obloha, bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie, možno len najchladnejšie lokalitách v Tatranskej oblasti alebo na Orave.
3: Na pretrvávajúcu vlnu horúčav reagujú opatreniami aj mestá a obce. Do ulíc pribudne viac pitných fontánok, vodných rozprašovačov, cisterny s pitnou vodou. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci preto musia rátať s meškaním. Popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: FM. Rádio FM s Gallagherom.

12 hodín aj 6 minút, to boli Jiggets a Charlotte Plank a pred nami je posledné tohto týždňové obedné hudobné FM menu, keďže je posledné, mohlo by sa zdať, že som sa snažil o trochu viac a zdá sa vám to správne. Anna of the North, Marvin Gaye a potom Peter Kier, Grna Sachs a Red Meat Therapy. Dobrú chuť prajeme z Rádia FM.

Počúvam teda Andio FM, hrať nejaké nechutnosti počas týchto vysokých teplot, to by ste nám asi neodpustili, by som povedal, takže podľa toho bolo aj koncipované dnešné obedné hudobné FM meno, dúfam, že chutilo a pobavilo. Anna of the North, Marvin Gaye a hudba slovenská na záver, Peter Kirk na sax, Ride Me to Therapy. Ak ešte stále obedujete, tak ešte raz dobrú chuť prajeme z Rádia FM.

Inak neviem, či ste si všimli, ale máme nový procesor v našom vysielaní, takže máme super sound. Ale to už nejaký deň trvá. By the way, hrali vám San Etienne a Bauer, a keďže teplota prekročila 30 stupňov už pred 12. podľa medzinárodného dohovoru o zachovaní zdravého rozumu, máte povolené robiť mierne zlomyselnosti, pretože, ako hovorí kamarátka, nič neosvieži viac ako dočasné ochladnutie medziľudských vzťahov. Ale ne, poslúchajte radšej Rádio FM, nás osvieži daždíkom. Ten tu dlho nebude inak. Cíti to aj Madonna, cíti to aj my a dúfam, že aj vy. FM 1229 a s Madonou aj Ruchi Sakamoto.

0: No ja by som veľmi nerad šíril paniku, ale ja len 12.40 a v Bratislave je 33, v Košiciach 31 a v Žiline 31 takisto, takže hýbaj do fontány, ale tam nie je žiadna voda podľa Tuniars, teda aspoň sa to tam spievalo pred chvíľou. Každopádne kultúry máme habadej viac. Kolegyňa Gahérová.
1: Infolist FM. Na hrade Becko dnes môžete posledný raz zažiť zvukovú inštaláciu Piano Listening to Itself kanadského umelca Gordona Monehena. V Banovskej žive na vás dnes čaká cestovateľský večer venovaný Kirgisku. Bašta Bardejov zase privíta nádejné talenty slovenskej slam poetry scény. V Banskobystrickej záhrade sa dnes koná kabaret Queer Time. Do Bratislavskej A4 dnes zase zavítá Mestské divadlo Žilina s predstavením The Island of Misfit Toys a umelecká platforma Pink Bus. V hlavnom meste dnes pozývame aj do telocvične v Novej Cvernovke na tanečný večer, kde sa predstavia Soňa Kúdeľová, Daniel Raček a Tomáš Danielis.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do Trnavy, kde na vás čaká narodeninová oslava špeciálneho galerijného priestoru Výklad. Viac už prezradila kurátorka Mariana Brinzová.
3: Galeria Výklad tento rok oslavuje obdivuhodné 10. výročie. Vznikla ako iniciatíva dobrovoľníkov a od svojho otvorenia 9. júna 2016 v centre Trnavy sa stala stabilnou súčasťou kultúrneho života mesta a výrazným nezávislým priestorom pre prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. Pri príležitosti tohto výročia sme si pripravili celodenný program venovaný reflexii jej doterajšieho fungovania. Návštevníkov čakajú odborné prednášky, interaktívne prekvapenie vo vnútri jedného z výkladov, ale aj premietanie rôznych krátkych filmov v našom improvizovanom kine za výkladmi. Súčasťou programu bude aj neformálne stretnutie s komunitou, ktorá sa okolo galérie vytvorila a možnosť zažiť jej priestory v špecifickom otvorenom režime.
1: Narodeninový program sa začne zajtra o 15. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame aj do Banskej Bystrice na podujatie Pride s bohatým sprievodným programom. V Bratislave na vás zase čaká festival Not a Wasted Youth v Novej Cvernovke alebo festival Magic Garden, ktorý prinesie vernisáže, vizuálne umenie, hudbu či performancie. Zajtra v Bratislave pozývame aj na otvorenie kultúrneho leta v Starom meste alebo na loď Pink Whale, ktorá hostí akciu Kozmos na vlnách s hostujúcim modranským kabaretom. V nedeľu v hlavnom meste pozývame na ukončenie sezóny divadla Stoka, ktoré sa zároveň lúči so svojou stálou scénou v budove Imka.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: Rádio FM s Gallagherom.

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
4: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
5: Rádio FM.

0: bolo potrebné sprísniť podmienky pre možnosť uloženia. Z toho hovorím o tom, že prihováram sa v tých prípadoch, o ktorých sme aj s pani primárkou hovorili v tom zmienenej relácii pre
1: Rádio FM s Galagerom.

minúty, kapela, ktorá môže trochu pripomínať Jungle, ale Jungle to neboli. Midnight Generation odštartovali poslednú hodinu dnešného horúceho denného vysielania Rádia FM. Gallagher pozdravuje, o chvíľu sa budeme venovať filmom a samozrejme aj super pesničkám, zázraz opäť. Tak nezabudnite na množstvo tekutín Rádio FM. A dobrú hudbu samozrejme. O tu sa budú starať Kings of Tomorrow.

0: 13 hodín a 16 minút. Dúfam, že sa všetci tešíte, ako už o pár dní si spoločne s Likely na Pohode zaspievate Happy, Happy, Happy Again na Likely, súčasť blížiacej sa Pohody aj vo vysielaní Rádia FM. A práve v tom istom vysielaní nielen Likely, ale aj zaujímavé japonské anime, na ktoré môžete ísť do kina, ktoré vám povie niečo o tom, ako sa máte cítiť, keď sa zobudíte v koži iného človeka. Viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Viete si predstaviť, že by ste sa zobudili v tele úplne neznámeho človeka? Práve na tomto nápade stojí japonský animovaný fenomén Tvoje meno, ktorý sa po rokoch vracia na filmové plátna. Príbeh sleduje dvoch tínedžerov žijúcich na opačných koncoch Japonska. Jeden vyrastá v rušnom Tokiu, druhá v pokojnom vidieckom prostredí. Bez akéhokoľvek vysvetlenia si začnú vymieňať tela a postupne zasahovať do životov toho druhého.
2: Soreva marude.
3: Marude yume no keshiki no youni.
1: To, čo sa spočiatku javí ako komická hra plná nedorozumení, sa postupne mení na citlivý príbeh o blízkosti, pamäti a osudových stretnutiach. Medzi dvoma ľuďmi vzniká puto, hoci sa nikdy osobne nestretli. Režisér Makoto Shinkai patrí k najvýraznejším súčasným tvorcom japonskej animácie a práve film Tvoje meno z neho urobil celosvetový fenomén. Snímka sa po uvedení stala jedným z komerčne najúspešnejších anime filmov v histórii. Výnimočná je aj vizuálna stránka filmu. Detailne vykreslené mestské panorámy, vidiecka krajina aj hra svetla vytvárajú takmer snovú atmosféru. Výraznú úlohu zohráva aj hudba skupiny Rad Wimps, ktorá skvelo prepája emócie príbehu. Je to film o ľuďoch, ktorí sa síce nikdy nestretli a predsa na seba nedokážu zabudnúť.
3: Matova, Tare.
2: Umajova, Tare da.
1: Japonské anime Tvoje meno je aktuálne v slovenských kinách.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 13:34, to bol Chivalry, pred nimi Belen Sebastian s pesničkou It Only Take One Line, čo je inak futbalová pesnička, respektíve je to pesnička určená na podporu snaženia sa školského futbalového tímu na majstrovstvách sveta, ktorý sa inak snaží, síce im moc nejde, ale za to majú fantastických fanúšikov, ktorých ocenili hlavne obyvatelia Bostonu, kde školti hrali jeden zo svojich zápasov a mal som možnosť sledovať rozhovor s majiteľom najväčšieho Irish pubu v Bostone, ktorý si pochvaloval, že jeden zápas Škótska je pre ňoho 3,5-krát väčšia udalosť ako celý St. Patrick's Day, takže Škóti toho v Bostone stihli celkom dosť. My sme okrem Chivalry a Belen Sebastian stihli aj príjemnú pesničku od pána, ktorý si hovorí O'Flynn. Teraz vás stihneme ešte pozvať k počúvaniu nášho podcastu Pozor Spoiler, v ktorom akčné duo Hubinák a Malíček riešia film, ktorý je opäť tak trochu aktuálny, riešia tam totiž to Spielbergové blízke stretnutia tretieho druhu, čo je film veľmi podobný na aktuálny Spielbergov film Disclosure Day. Ak ste nevideli ani jeden, tak vám závidím trošku, lebo máte pred sebou dva dobré filmy a ak áno, tak pozor na náš spoiler.
1: Dnes, takmer 50 rokov po premiére tohto filmu, sme na tom, čo sa týka kontaktu s mimozemšťanmi, podobne ako hlavní hrdinovia o filme, aj keď teraz sú už medzi nami ľudia presvedčení, že tu máme nejakú rasu jašterov. Každopádne je dobré povedať, že ľudia v Spielbergovom filme rozhodne ako jaštery nevyzerajú.
0: Síce nevyzerajú, ale na konci sa jeden objaví. To bol najväčší spoiler, ktorý sa ani netýkal spoilovaného filmu, vlastne tak sa ospravedlňujem. Ale na nového Spielberga sa určite choďte pozrieť a ak ste nevideli kultové blízke stretnutia tretieho druhu, nenechajte si ujsť ani tie. Giza, Lisa, Visa a Interior People.

Hlas, ktorý konečne po rokoch prvýkrát zaznie o pár dní aj na Slovensku. Robert Smejza, jeho The Cure, tesne pred záverom dnešného denného vysielania. Na záver ešte dve slovenské pesničky, Analog, Ranara, Vojtík a potom Dievčatá a naše Popo FM. Počuť sa budeme ešte večer pri Fresh FM a prajem pekný, horúci, podnetný a zaujímavý víkend s Rádiom FM. Slide down close beside me in the silence.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Pekne po poriadku. Najprv samozrejme poslucháčov, ktorí fandia profesorovi Maličkovi, držia mu palce v jeho púti životom. Prečo je vlastne v Poľsku a aká je téma jeho populárno-kultúrnej konferencie?
2: Myslím, že každý rok je to tá istá konferencia. Myslím, že každý rok sa tam stretnú tí istí ľudia a myslím, že každý rok je všetko to isté. Nejaká populárna literatúra. Čo presne? Tak to je.
1: No, asi jednorožce,
2: ne? Ja si myslím, že to je len taká zámienka, že jednoducho je tam nejaká partia šestých ľudí, ktorí sa majú radi, stretávajú sa, majú sa o čom porozprávať a tak to od nejakým štemplom dajú, že je to konferencia a Jurko tam chodí každý rok.
1: Aj niečo ako Big Bang Theory partia.
2: Vyskúšali sme ho, že či vie aspoň teda po poľsky, keď tam chodí, priznal sa, že rozumie, ale nevie rozprávať, takže viem si predstaviť, ako tá konferencia vyzerá.
1: No, ja som ho vyskúšal, alebo chcel som ho vyskúšať jediným slovíčkom, ktoré si pamätám ja z poľskej mapy, ktorá nám visela, teda bola tam mapa Československa v triede, ale viseli tam samozrejme aj časti krajín okolitých susedných štátov a najviac ma zaujalo mestečko Zgorzelec, tak som si ho chcel vyskúšať, či vie, čo je Zgorzelec, keď už, ja neviem, 8-krát je v Poľsku a nevedel.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Nekompromisne.
6: Bez zábran.
5: Bez chochmesu.
6: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
5: Do posledného detailu.
6: Prezradíme aj to, čo nevieme.
5: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
6: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
5: Ale samozrejme môžete.
6: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
5: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Krásne piatkové popoludne vám všetkým želáme, už je tesne po 14. a to znamená, že sa začína predvíkendové Popo FM.
1: Áno, to posledné v tomto týždni. Lucia a Vierka vás pozdravujú, sme tu aj dnes, no a aj dnes pre vás máme výbornú hudbu.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.
1: Dobrú náladu.

0: Monikino kino, prázdniny, snáď si pamätáte na tento projekt. Dnes polovička Monikinho kina funguje ako Leto s Monikou a nedávno dokonca vydala album Cíti to všetko naraz, teda táto hudobníčka Monika. No a hrávame si napríklad z tejto novinky aj skladbu Tiger. A teraz sme si ale dali takúto spomienku, ktorá bude čoskoro aktuálna, tie prázdniny.
1: A páči sa mi, že naozaj, čo sa týka Moniky Omerzu Midriakovej, tak vždy sa tam okolo nej to leto nejako točí, či už prostredníctvom napríklad pesničky Prázdniny alebo prostredníctvom jej nového spomínaného projektu Leto s Monikou. Teraz sa ale budeme rozprávať o inej téme u nás v Rádiu FM a v Popo FM. Začiatkom júna získalo ochranárske združenie BROS prvé miesto vo významnej celoeurópskej ochranárskej súťaži. O ocenenom projekte a jeho význame sa s PR a komunikačnou manažérkou združenia rozprávala naša kolegyňa Zuzana Líšková.
2: BROS je tým profesionálnych ochranárov, ktorí sa venujú ochrane a obnove lesov, lúk a mokradí. So svojím projektom zameraným na obnovu dunajských ramien sa im podarilo získať prvé miesto v celoeurópskej ochranárskej súťaži Life Awards v kategórii Príroda a biodiverzita. Čo je obsahom programu LIFE, hovorí Andrea Froncová, PR a komunikačná manažérka BROS.
3: Program LIFE, ktorý toto ocenenie vyhlasuje, je v podstate taký program, ktorý financuje ochranu a obnovu siete Natura 2000, čo je taká celoeurópska sieť chránených území. A túto cenu, ktorú každoročne udeľuje Európska komisia, tak vlastne vyberá projekty, ktoré boli ukončené k nejakému dátumu, ktoré boli úspešné, a teda vyberá 9 finalistov z troch kategórií.
2: Finalistom ocenenia sa stalo ochranárske združenie BROS s projektom ochrany a obnovy dunajských lúžnych biotopov, v ktorom riešili najmä simulované záplavy ramennej sústavy Dunaja na území s veľkosťou 1850 hektárov.
3: V podstate sme sa v tomto projekte 9 rokov venovali ochrane, teda najmä obnove územia, ktoré je úzko späté s vodným dielom Gabčíkovo, čiže je to vlastne územie, ktoré je priamo ovplyvnené tým vodným dielom a jeho vodný režim je priamo ovplyvnený. Takže tam sme riešili nejaké ochranárske opatrenia a bojovali sme za simulované záplavy tohto územia. To sú vlastne tým, že toto územie už nemá ten prírodzený vodný režim, nebýva pravidelne zaplavované, tak ako to bolo v minulosti z Dunaja, tak teraz vlastne musíme vodu čerpať z nápustného, respektíve prírodného kanála do vodného diela.
2: Vďaka úpravám sú na tomto území od roku 2020 opäť záplavy. Ochranárske združenie v projekte obnovilo aj riečne rameno.
3: Riešili sme z toho sprietočenie dolného vojčianskeho ramena, čo je také významné rameno, ktoré bolo v minulosti napájané z Dunaja, ale teda teraz tým, že je tam ten vodný režim taký, aký je, tak sme využili vodu, ktorá tiekla z hornej časti toho ramena, nejaké priepusty. Pod cestou sme tam upravovali, takže také ako keby vodohospodárske úpravy, aby sa to rameno naplnilo vodou.
2: Na projekte spolupracoval BROS s viacerými partnermi.
3: Nezrealizovali by sme ho nikdy sami bez spolupráce iných inštitúcií, takže BROS sme boli ako hlavný projektový prijímateľ, ale mali sme významných partnerov, či už zo štátnej sféry, ale aj ten projekt bol bilaterálny, takže mali sme aj maďarských partnerov.
2: Zadržiavať vodu v krajine čo najdlhšie a nedovoliť jej rýchlo odtiecť je veľmi dôležité najmä pre ochranu klímy. Mokrade sú zároveň domovom množstva rastlín a živočíchov.
3: Rieši to ako keby dve tie krízy, ktoré v súčasnosti máme svetové, aj tú klimatickú krízu a krízu biodiverzity, pretože na tie mokrade je fakt viazané veľké množstvo či už obojživelníkov, hmyzu, vtákov, rýb, takže pomáhame tým nielen sebe, ale aj všetkým týmto druhom a najmä tej prírode, za ktorú sme vlastne za jej obnovu sme dostali to ocenenie.
2: BROS získal začiatkom júna v celoeurópskej ochranárskej súťaži Life Awards v kategórii Príroda a biodiverzita aj druhé miesto v hlasovaní verejnosti. Po ukončení projektu s ochranou okolia Dunaja nekončia. Mokradiam, dunajským lúžnym lesom, obnovovaniu riečnych ramien, pomoci biotopom aj konkrétnym druhom sa vo svojej práci v ochranárskom združení venujú dlhodobo a systematicky.

0: aj Emiliana Torini a jej Speed of Dark v playliste Rádia FM, takto v piatok, krátko po pol tretej. No a my budeme pokračovať, Aldous Harding zaznie, takisto Sam Handwich alebo The Smashing Pumpkins už o pár sekúnd, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie naďalej.
1: Rádio.

0: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole.
2: Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel. Dneska to vyjde, dnes bude.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
3: Mám pocit, že v nás stále mal farby.
1: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio

Sit down,

0: To bola speváčka a pesničkárka Aldous Harding. K hudbe sa dostala už ako dieťa, a to predovšetkým vďaka svojej mame, ktorá bola folkovou speváčkou. No a tento rok Aldous Harding zažijeme aj na festivale Pohoda. Dnes budeme vo festivalovom Rádiu FM a v Popo FM súťažiť o trojdňovú permanentku na tento festival, takže si to určite nenechajte újsť a buďte s nami aj naďalej.
1: A je to tak, oplatí sa s nami ostať, pretože teraz pre vás máme pripravené aktuality zo zahraničnej hudobnej scény. Viac o nich prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Richard Russell je späť s novým singlom projektu Everything is Recorded, ktorý je o spoluprácach. Hostí ma aj na novom singli. S novinkou Beyond the Brilliant Haze mu pomohli Peter Gabriel aj

Čerstvý single pre vás majú aj Opus King. Kapela predstavila novinku Will It Come For You, ktorú bude 31. júla nasledovať aj očakávaný debutový album The Sweet Goodbye. Hi, potvrdila vydanie novej štúdiovky, britská hudobníčka je späť s albumom Digitize, ktorý sa na trh dostane 3. októbra. Chcela som urobiť album so skladbami, ktoré bude môcť hrávať aj vo svojich setoch, uviedla k albumu Hi. Z pripravovanej novinky už vydala aj prvý single Digitize.

0: prvú hodinu piatkového Popo FM ukončujeme spoluprácou medzi Massivetek a Tracy Thorn. To bola pieseň Protection. No a tu ďalšiu hodinu otvoríme tiež spoluprácou novou a domácou. Mosaic a Nyka Wolls sa spojili v piesni Truly, ktorú si dáme už o malý moment, ale tiež budete počuť napríklad Little Sims či Just Mustard, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Pekne po poriadku. Najprv samozrejme poslucháčov, ktorí fandia profesorovi Maličkovi, držia mu palce v jeho púti životom. Prečo je vlastne v Poľsku a aká je téma jeho populárno-kultúrnej konferencie?
3: Myslím, že každý rok je to tá istá konferencia. Myslím, že každý rok sa tam stretnú tí istí ľudia a myslím, že každý rok je všetko to isté. Nejaká populárna literatúra. Čo presne? Tak to je.
2: No asi jednorožce,
3: nie? Ja si myslím, že to je len taká zámienka, že jednoducho je tam nejaká partia šestých ľudí, ktorí sa majú radi, stretávajú sa, majú sa o čom porozprávať a tak to nejakým štemplom dajú, že je to konferencia a Jurko tam chodí každý rok.
2: Aj niečo ako Big Bang Theory partia.
3: Vyskúšali sme ho, že či vie aspoň teda po poľsky, keď tam chodí, priznal sa, že rozumie, ale nevie rozprávať, takže viem si predstaviť, ako tá konferencia vyzerá.
2: No, ja som ho vyskúšal, alebo chcel som ho vyskúšať jediným slovíčkom, ktoré si pamätám ja z poľskej mapy, ktorá nám visela, teda bola tam mapa Československa v triede, ale viseli tam samozrejme aj časti krajín okolitých susedných štátov a najviac ma zaujalo mestečko Zgorzelec, tak som si ho chcel vyskúšať, či vie, čo je Zgorzelec, keď už, ja neviem, 8-krát je v Poľsku a nevedel.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruské úrady na Kryme vyhlásili núdzový stav pre rastúce ukrajinské útoky. Počet mŕtvych po zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pekné piatkové popoludne vám želá Barbara Čierna. Rusko a Ukrajina si vymenili po 160 vojnových zajatcov, informovala Moskva. Kyjev potvrdil návrat svojich 160 vojakov, ktorí boli v zajatí od roku 2022 a okrem iného sa zúčastnili aj na bojoch o ukrajinský Mariupol. Ruské úrady na Kryme a v meste Sevastopol vyhlásili výnimočný stav pre nedostatok paliva a bezpečnostné obavy o čerpacie stanice. Krymský guvernér Sergej Aksionov spresnil, že Krym do septembra pozastaví turistické aktivity aj detské letné tábory.
3: Toto vyhlásenie sa schvaľuje po konzultácii s Michailom Razvožajevom v Sevastopole. Konáme koordinovanie s cieľom zefektívniť finančné, menové, úverové a ďalšie vzťahy. Zjednodušiť by sa mal aj proces náhrady škôd.
2: Od nedele čerpacie stanice na Kryme zastavili všetok predaj paliva jednotlivcom a firmám. Krym po útokoch ukrajinských dronov zažíva palivovú krízu, ktorú v posledných dňoch prehlbili výpadky v dodávkach prúdu. Ukrajina sa už 5. rok bráni ruskej vojenskej invázii. V poslednej dobe zintenzívnila svoje vzdušné útoky na ruské ciele. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov požiadal svojho amerického kolegu Marka Rubia o vysvetlenie jeho výrokov a objasnenie úlohy Spojených štátov pri sprostredkovaní rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine. Ministri sa sporia o interpretácii výsledkov rokovaní medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorí sa minulý rok stretli v Anchorage na Aliaške. Rusko tvrdí, že prezidenti sa tam dohodli na základných bodoch mierovej dohody, ktoré hovoria aj o stiahnutí Ukrajiny z Donbasu, výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Šéf americkej diplomacie však poprel, že k takejto dohode vôbec došlo. Zemetrasenia vo Venezuele pripravili o život 589 ľudí, zranených je skoro 3000, oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet mŕtvych sa v porovnaní s predchádzajúcou bilanciou viac než zdvojnásobil, pátracie a záchranné práce v krajine pokračujú. Izrael zhodil nad juholibanonským mestom Mansúri letáky, vyzývajúce obyvateľov na odchod. Stalo sa tak prvýkrát od vyhlásenia prímeria. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie prepadnutého a zaisteného majetku v správe štátu. Zároveň nie sú nastavené jednotné pravidlá, ako s týmto majetkom nakladať a celý proces je neefektívny, čo vedie k plytvaniu s verejnými zdrojmi. Najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2022 až 2025 urobil 3 kontroly zamerané na túto problematiku, pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
4: Kontroly potvrdili rizika, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú neaktuálne a vzájomne neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov.
2: Na zlepšenie situácie je podľa NKÚ potrebné zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií či posilniť osobnú zodpovednosť správcov majetku. Noc bude prevažne jasná s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, kolóna v Martine. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari. Pri odpočívadle Čataj hlásite nehodu dvoch aut. Spolu sa zdržíte viac ako 3/4 hodinu. V obci Nedožery Brezany na križovatke smerom na Prievidzu sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Situáciu na hlavných ťahoch v Bratislave sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Len približne 7, maximálne 9 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu a asi 4 až 5 minút v opačnom smere. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez zdržania.
5: Zdržíte sa ale v kolónach na trase z Martina do Ružomberka, čakáte takmer hodinu. V Bratislave na Pražskej smerom k hlavnej stanici stratíte asi 15 minút, rovnako sa zdržíte na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu, 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra si počkáte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Vítajte v ďalšej hodine piatkového Popo FM. Je krátko po 15. je 26. jún. My vás pozdravujeme. Inak to je taký pekný dátum dnes, že 26.6.2026.
1: Iha, takže, to som si neuvedomila.
0: Ak máte nejaký sviatok, tak vám želáme všetko najlepšie. Inak aj naša šéfka Janka má dnes sviatok narodeniny, tak aj takto cez eter jej želáme všetko dobré a gratulujeme, lebo sme dobré kolegyne.
1: Je to tak, áno, pozdravujeme a pekné narodeniny ešte raz a vám všetkým želáme príjemné počúvanie.

0: V rádiu FM zneli Little Sims a Dila, takto znie nedávne, také elektronickejšie EPčko Little Sims, Open Arms, tento názov pesničky by sa dal aplikovať aj na rádiu FM, pretože tiež máme otvorené náručie pre dobrú hudbu, pre festivaly, napokon o tom viete, sme vašim festivalovým rádiom a aj dnes tu pre vás máme jednu hodnotnú festivalovú cenu.
1: Necelé dva týždne nás delia od začiatku festivalu Pohoda, to určite dobre viete, no a veríme, že aj vy to tak máte, že sa tešíte na to trenčianske letisko a na to všetko, čo tam zažijete, koho tam stretnete, akú novú hudbu objavíte, alebo aké legendy už dobre známe si vychutnáte. V tejto chvíli tu máme pre vás v Popo FM trojdňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá teda platí od štvrtka 9. júla a opravňuje vás užiť si všetok ten úžasný program, ktorý sa už vo štvrtok začne napríklad z Gorillaz, v piatok bude pokračovať z Licky Lee, v sobotu to celé vyvrcholí aj z Prodigy, ale samozrejme aj s mnohými ďalšími. Ten program je naozaj neskutočne bohatý a pestrý a nie len hudobný, tak ako každý rok na Trenčianskom letisku v rámci Pohoda Festivalu. Máme tu pre vás takéto zadanie. Veľmi pozorne ho počúvajte, ono nie je náročné, ale treba si to uvedomiť. Počas najbližšej plus minus, no dajme tomu, že pol hodinky tu v Popo FM zaznie pesnička a bude v nej spomenuté meno jednej z tohtoročných headlineriek Licky Lee. Nebude to pesnička od Licky Lee, bude to pesnička od niekoho iného, ale spieva sa tam o Licky Lee. A keď tú piesň budete počuť, musíte mať naozaj uši nastražené, teraz to si to predstavujem, že v kanceláriach, keď sa to počúva, ticho, ticho, ticho, teraz hľadáme, ktorá pesnička a kde zaznie Licky Lee. No tak keď tú pesničku budete počuť, tak nám napíšte a napíšte nám teda, že čo je to za skladbu, názov pesničky, ale aj interpreta.
0: Áno, toto nám dajte vedieť na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
1: No budeme vám držať palce, ešte raz pripomínam, súťažíte o trojdňovú permanentku na Pohoda Festival a pozorne počúvajte, aby ste počas najbližších minút počuli nejakú pieseň, v ktorej zaznie meno hudobničky, ktorá na Pohode vystúpi, teda Licky Lee.
2: Prežite festivalové leto s rádiom

0: Tekutý med od Miau Lau sme si dali v piatkovom Popo FM. Pozdravujeme vás a o chvíľu vám budeme hrať z nášho aktuálneho albumu týždňa. Zaznejú tiež Editors, Duhan a budeme tiež vyhodnocovať súťaž o trojdňovú permanentku na Pohoda Festival, tak si to nenechajte újsť a buďte s nami.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
3: Svoja som FM.
2: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
4: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
2: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: apríli tohto roku vydali editor single Call It In a oznámili turné po Spojenom kráľovstve a Európe budúci rok. No a len pred pár dňami 23. júna vydali ďalší nový single The Rush, ten ste počúvali do tejto chvíle z Rádia FM a okrem toho dali vedieť svetu, že nás čaká, a to sa samozrejme aj očakávalo, nový album s názvom Surface Echo and Sound a ten vyjde koncom októbra. Takže máme sa na čo tešiť, ale tešíme sa aj na blížiacú sa pohodu, na tento festival, na ktorú vás zoberie aj vaše festivalové Rádio FM. Dnes ste u nás v Popo FM súťažili o trojdňovú permanentku na pohodu, teda od štvrtka 9. júla platí tento vstup. A to zadanie bolo možno trošku zamotané, ale v podstate splniteľné, aspoň podľa tých odpovedí, ktorých bolo veľa správnych, sme usúdili, že ste to výborne zvládli. My sme vám totiž zahrali pesničku, v ktorej bolo spomenuté meno jednej z tohtoročných headlineriek, Lika Lee. A vy, keď ste tú pesničku započuli, tak vtedy ste nám mali napísať, že čo je to za skladbu, teda interpretá názov skladby. Tak si poďme vyhodnotiť najprv tú správnu odpoveď. Mal to byť Veneer a Two Ends of the Same Spectrum. Čiže predpokladám, keď Veneer spieva, že počúvajú Lika Lee celý deň, takže nebudú chýbať ani na koncerte.
1: A niekto, asi sa tam vyskytnú.
0: Asi sa tam vyskytnú. A niekto z vás sa tam tiež možno vyskytne, pretože dostane od nás trojdňovú permanentku. Poďme spomedzi tých správnych odpovedí, teda žrebovať.
1: Takže uvidíme.
0: Ty už žrebuješ.
1: Ja už žrebujem, ty to zastavíš a ty rozhodneš.
0: To je zodpovednosť. Stop.
1: Takže najprv skontrolujem tú správnu odpoveď a je to Veneer, Two Ends of the Same Spectrum. Aha. A napísala nám to poslucháčka Ivetka, takže práve tebe blahoželáme a gratulujeme. Správne si a pozorne si počúvala vysielanie Rádia FM a prinieslo ti to tú trojdňovú permanentku na pohodu.
0: Áno, presne tak, gratulujeme a samozrejme aj vás ostatných vyzývame, aby ste Rádio FM, vaše festivalové rádio naďalej počúvali a samozrejme aj sledovali na sociálnych sieťach, pretože ešte sa určite bude súťažiť, tak vám budeme držať palce.
1: No a v tejto chvíli sa v Popo FM posunieme ďalej. Čaká nás ďalšia ukážka z albumu Týždňa, viac Rudy Rus.
2: Album Týždňa, Sparta, Cut a Silhouette.

Marta strávia jún a júl tohto roka doma v Spojených štátoch, v auguste budú hrať v Brazílii, Argentíne, Chile, Peru a Kostarike či Mexiku. V septembri sa vrátia domov do USA na veľkú šnúru po štadiónoch ako support legendárnych Jimmy Eat World, ktorí oslavujú štvrťstoročie albumu Bleed American. Nuž a na jeseň idú k nám do Európy. V oktobri si po sérii vystúpení vo Veľkej Británii a Írsku zahrajú vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku. Najbližšie k nám zrejme v Berlíne. Mimochodom, celé turné s nimi odohrajú norskí sympatiáci Hemok. Fanúšikov čakajú večery plné energickej gitarovej hudby. Sparta a skladba Everything You Say.

0: To bol archívny chlapec a z archívu Rádia FM sme vytiahli jeho letnú etudu. A ďalšie piesne máme pre vás po celej, zaznie napríklad Kurt Weill, Bleachers, ale tiež aj úplná novinka od Elections in the Deftown. Tak si to nenechajte ujsť, zostaňte s nami, naďalej vám želáme pokojné, pohodové, piatkové popoludnie.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Nekompromisne. Bez zábran. Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Deň daňovej slobody vychádza tento rok na 28. júna. Občania odvtedy symbolicky prestávajú pracovať pre štát. Maďarsko môže splniť kritéria pre vstup do eurozóny približne do roku 2030. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. To 77 dní, 11 hodín a 38 minút je čas, ktorý Slováci odpracujú v tomto roku na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna. V minulom roku bol o 2 dni skôr, pokračuje predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec.
2: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Že to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
1: Upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy nebudeme mať udržateľné verejné financie a ekonomika nebude konkurencieschopná. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci preto musia rátať s meškaním. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami, teda najmä na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Najvýraznejší vplyv možno v najbližších dňoch očakávať na hlavných koridorových tratiach, najmä na medzinárodných vlakoch na trase Budapešť-Praha a na vlakových spojeniach medzi Bratislavou a Žilinou. V Spojenom kráľovstve padol už tretí deň po sebe rekord najteplejšieho júnového dňa. V grófstve Suffolk na východe Anglicka namerali 36,9 stupňa Celzia. Súčasné extrémne horúčavy v Európe spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola, ktorá zadržiava horúci vzduch nad kontinentom a zároveň nasáva ešte teplejší vzduch zo Sahary. Rekordné teploty boli zaznamenané vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku aj Belgicku. Maďarsko môže splniť kritéria pre vstup do eurozóny približne do roku 2030, povedal to premiér Péter Maďar, s tým, že prijatie eura by krajine prinieslo viac výhod než nevýhod.
3: Nie je to jednoduché, pretože Maďarsko dnes nespĺňa žiadne z týchto kritérií a je smutné konštatovať, že pred 22 rokmi, keď sme vstúpili do Európskej únie, sme boli v mnohých ohľadoch bližšie k potenciálnemu vstupu do eurozóny ako teraz.
1: Agentúra Reuters píše, že opatrenia bývalého pravicového lídra Viktora Orbána na zvýšenie výdavkov výrazne zvýšili rozpočtový deficit a zhoršili úverový rating Maďarska. Ratingové agentúry tvrdia, že snahy Maďarska o vstup do eurozóny budú mať pozitívny vplyv na jeho bonitu. Južná Kórea predstavila plán na zaobstaranie 20 000 vojenských dronov, ktorými chce odvrátiť hrozby zo Severnej Kórei. Seoul chce pritom vychádzať zo skúseností získaných z vojen na Ukrajine a na Blízkom východe. Obe Koreji sú de facto stále vo vojne. Ich konflikt sa skončil v 50. rokoch prímerím, ale nie mierovou dohodou. Noc bude prevažne jasná s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri je odstavené auto po požiari, pri odpočívadle Čataj sa zrazili dve auta. Spolu sa zdržíte asi pol hodinu, na vjazde do Senca z D1 stratíte 10 minút a 15 minút sa zdržíte aj na obchvate smerom na Sládkovičovo. Nehoda pribudla v klesaní zo Štúrca na Harmanec, zvýšte opatrnosť pri prijazde. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, informuje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasa.
5: Zdržíte sa len 7, maximálne 9 minút na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky. Pri odpočívadle Zlaté Piesky na kilometri 12,5 smerom na Senec stojí kamión s defektom, kryjú ho svetelné šípky, preto sa zdržíte v kolóne.
4: V kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte pol hodinu, na trase z Martina do Ružomberka sa tiež zdržíte pol hodinu. 10 minút čakáte na trase z Martina do Koštiana nad Tursom v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra. V Ružomberku na nábreží stratíte 10 minút v oboch smeroch a rovnako v Košiciach na Ukrajinskej smerom von z mesta. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na ulici Svornosti smerom na Šamorín je pred svetelnou križovatkou odstavený kamión. Na riednotke za Žiarom nad Hronom smerom do Nitry na 114. kilometri stojí kamión s defektom, informuje o tom polícia a rýchlosť si postrážte na výjazde zo Stakčína na Sninu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Tak toto bola úplná novinka od slovenskej kapely Elections in the Deftown. Vyšla práve dnes, volá sa Dlhý rok a ako vždy Elections nesklamali.
1: Nesklamali, aj ťa to tuším dojalo, aj si tam oko utierala.
0: Áno.
1: Čo súviselo to s pesničkou.
0: Toto bohužiaľ nesúvisí s pesničkou, ale keby som ju naživo inak počula, tak je možné, že by som sa možno aj tak aspoň vnútorne dojala, takže Elections in the Deftown, nejaké tie koncerty by sme poprosili v dohľadnej dobe.
1: To je taká naša tradičná požiadavka na túto kapelu, ale stojíme si za ňou a platí to neustále.
0: Neustále to platí a páči sa mi, že napríklad táto kapela na to aj sem tam zareaguje, takže možno sa nám to tento raz podarí. Ak áno, tak ďalší fanúšikovia tejto zostavy

0: The Streets a návrat k albumu A Grand Don't Come For Free. Ešte som čakala, že tam budú nejaké slovíčka na záver, že ten Mike Skinner...
1: Nebolo ti ich dosť.
0: ...sa tak odviaže. Mm. Ale toto bola verzia, kde sme to teda mali takto pekne ukončené v Rádiu FM. Sme si spomenuli na album, s ktorým je momentálne Mike Skinner na turné. A áno, je to starý album, ale on sa tak rozhodol, že s ním teraz bude vystupovať. Už má tie európske vystúpenia za sebou, momentálne je na rade Spojené kráľovstvo. Uh-huh. No a Mike Skinner teda si povedal, že chce tento taký komplexný príbeh, ktorý sa na tom albume odohráva, že ho celý takto naživo ešte raz zažiť s fanúšikmi, takže momentálne takto cestuje. Vieme, že je to príbeh toho hlavného hrdinu a jeho stratených 1000 libier, ktoré sa hľadajú a popri tom sa hľadajú ešte aj iné veci, no a aj s kapelou, aj s vokalistami, aj vlastne s pôvodným vokalistom, ktorého sme počuli aj v tejto skladbe. Cestuje, vystupujú spoločne na pódiu, majú aj takú peknú scénu, aj s tou zastávkou.
1: A to odkiaľ vieš?
0: Albumu. Dá sa to dočítať, ale bola som sa pozrieť na tom viedenskom koncerte a je to naozaj skvelá show. Treba povedať aj to, že okrem toho albumu v tej druhej polovici, ktorá je tuším, že rovnako nabitá ďalšími hitmi, záznejú aj ďalšie skladby a celé to trvá tuším viac ako 2 hodiny. Mm. A treba povedať aj to, že Mike Skinner vôbec nestratil na energii a stále si tie koncerty užíva, tak ako si to pamätáme.
1: No tak to je fantastické a ja si myslím, že či už ide o Mike'a Skinnera alebo aj rôznych iných hudobníkov či hudobníčky, vždy sa tá fanúšikovská základňa veľmi poteší, keď sa vytiahne aj nejaká tá stará vec a keď sa ešte vytiahne dokonalý starý album, tak to je už niečo úplne fantastické. A na to, že ja si pamätám pred pár rokmi, že The Streets projekt, že ukončil svoje pôsobenie alebo svoju činnosť, také niečo sa ku mne dostalo, že The Streets už končí a že už teda to nebude pokračovať, tak na to si myslím, že je teda The Streets pomerne aktívny a pomerne čulý.
0: Ale áno, ja som zabudla, že tam bolo takéto uzavretie po 5 albumoch a pozri, sme v roku 2026 a
1: návraty.
0: Návraty a predpokladám, že ešte ďalších veľa singlov príde od tohto umelca.
1: Budeme sa tešiť. Vonku je teplotné peklo, ale ešte stále to môže byť horšie, napríklad na takej planete Arrakis, kde je jedna nekonečná púšť. Našťastie tam majú skvelú hudbu. Podrobnejšie vám to už ale vysvetlí náš kolega Pavol Hubinák.
2: Nie je to na škodu, keď ľudia cítia radosť zo svojej práce. Dosť pomáha, ak sa vám prácou splní aj dáky sen a presne toto zažil aj Hans Zimmer, keď ho oslovil režisér Denis Villeneuve, či by mohol urobiť do jeho adaptácie románu Duna hudbu. Zimmer sa vôbec netajil tým, že je fanúšikom literárnej predlohy a tak hneď po súhlase začal premýšľať nad tým, ako krajinu plnú piesku uchopiť hudobne. Ako prvé sa o slovo prihlásil duduk, dýchový nástroj z Arménska, ktorý aj UNESCO zaradila na svoj zoznam. Trocha modifikovaná verzia tohto nástroja sa vo filme ozve hneď, ako sa tam objaví hlavný hrdina Paul Atreides.

ale neznamená, že by mali postaviť svoje melódie. Celá prvá časť Duny je totiž o náznakoch, snoch, kde nie sú vždy veci tak jasné, ako sa môžu zdať. A preto Zimmer sa nesnažil o konkrétne melódie, ale o farby. Postavy teda majú svoje farebné hudobné odtiene, ktoré sa prelínajú s inými farbami vždy, keď sa zmena udeje na plátne. Dielo je zvukovo bohaté, ale to neznamená, že by ste odchytili typický mohutný orchestrálny zvuk. Sú to len jeho časti využité veľmi umne, ako v prípade príchodu členiek Bene Gesseritu. Ozve sa ženský zbor, spievajúci, šepkajúci, slová v tajnom jazyku. Zaujímavosťou je, že všetky tieto spevy boli nahraté Loire Kotler v jej skrini.

Samozrejme, opäť je všetko tak trochu inak, než by ste čakali. Žlč piesočného červa je predsa len jedovatá a má vplyv na psychiku, takže aj keď sa napríklad ozvú gajdy pri príchode letá trejda, nie je to typické Škótsko. Tento nápad mal samotný režisér a keďže celé sa to udialo počas covidu, nebolo ľahké zohnať 30-členný zbor gajdistov. Podarilo sa to a ich umiestnenie do kostola, kde mali vytvoriť čo najväčší hluk, spustilo nekontrolovateľnú radosť. Úplne inak to vnímala Cimerová dcéra, ktorá býva len kúsok od štúdia, v ktorom otec gajdy mixoval. A hlasitosť bola tak obrovská, že dcéra sa sťažovala na to, ako jej ten zvuk spúšťa posttraumatickú stresovú poruchu.

aj keď Siver využíval rôzne akustické nástroje, tak predsa len narazil na obmedzenia, ktoré posunul vďaka syntetizátorom. Aj vďaka nim je zvukový register ešte nižšie, ako by inak nástroje dovolili, ale i vyššie. Niečo do tak, že toto je prvý soundtrack, ktorý Zimmer vydal s použitím Dolby Atmos a platí, že pre jeho dokonalý zážitok je skvelé navštíviť kino. Tam sa presne tak ako ja dočkáte riadneho nadšenia zo zvuku hneď v úvode, kedy prichádza zvuk podobný búchaniu po radiátore. Rozdiel je len ten, že tu vás každé jedno buchnutie viac a viac pritláča do sedadla.

spolu so syntetizátormi môžete počuť na soundtracku k Dune škriabanie kovu, indické bambusové flauty, jemné chvenie bicích fráz, ktoré Cimer nazýva antigru, ale pozorné ucho zachytí i veľmi zefektovanú gitaru, vojnový roh, ktorý je v skutočnosti zvuk elektrického violončela a spev, ktorý sa vymýka tomu, čo bežne počujeme vo filmoch. Dalo by sa povedať, že Cimer potvrdil to, čo sľúbil a že tento soundtrack bude na míle vzdialený Star Wars a podobným dielam, ale ďaleko viac času než komponovaním strávi Cimer a hľadaním zvukov, ktoré ľudské ucho ešte nepočulo.

filmu sa odohráva na planéte plnej piesku, tak aj Zimmer sa vybral na púšť do Utahu, kde celé hodiny počúval len zvuk piesku vo vetre. Táto snaha o zachytenie všetkého potrebného spôsobila, že aj keď je film takmer non-stop podkreslený hudbou, tak Zimmer jej urobil oveľa viac. A preto okrem originál soundtracku je k dispozícii i Dune Sketchbook Music from the Soundtrack. Naraziť môžete i na soundtracku knihe o zákulisí tohto filmu. Tento počin má názov The Art and Soul of Dune.

0: Hans Zimmer a jeho kolektív dostali za svoj soundtrack Dune Oscara a mnohí hodnotia toto dielo za to najlepšie, čo vytvoril. On sám zostáva trochu pri zemi a má pre divákov len jediný odkaz. Tak ako je púšť tvorená zrnkami piesku, je hudba len zrnkami nôd. Takže namiesto toho, aby bola masívna zvuková prikryvka, toto je iné. Ide o dojemnú emóciu.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: I'm not joking a Bleachers ste počúvali v piatkovom Popo FM a my budeme pokračovať. Skalpel zaznie takisto Disclosure alebo Laru, tak zostaňte s nami, pekné popoludne aj naďalej.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: klasicky si hráme v piatok popoludní u nás v Popo FM a tento poľský projekt Skalpel si budete môcť tiež dnes užiť na festivale Danube Music Days. Doteraz sme práve Skalpel počúvali z Rádia FM a okrem toho sa môžete na spomínanej akcii tešiť tiež na ďalšie mená, veď napokon o tom ešte bude reč.
1: Bude o tom reč a toto spomenuté a ďalšie eventy, ktoré na vás čakajú už v najbližších hodinách, vám teraz predstaví Mima Drgoňová. Music List
2: FM. Do O-Art centra v Skalici dnes zavíta česká kapela Mňaga a Žďor. V pražskom klube Kaštan sa stretne dvojica Modré hory a český hudobník Ctip. V bratislavskom Nuspirite budú hudbu vyberať The End a Dub Poet z kolektívu Sofa DJs. KCčko pozýva na letnú party Otváračka, počas ktorej vás zabavia Bejus, Bali G, Six Soul Groove aj Samuraj. V Yuzu House sa začína druhý ročník festivalu Danube Music Days. Počas prvého dňa vystúpia noční jazdci, DJ sety odohrá nemecká dvojica Digitalism, aj britský producent a DJ Alex Peterson z The Orb. O drum and bassový takeover sa postarajú Gabana a Catherine.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Doznieva nám Kutlom, slovenský producent, a toto bola jeho pieseň Awaken, ktorú ste počúvali z piatkového Popo FM. My vás pozývame počúvať Popo FM aj po 17. Znieť bude napríklad The Cure alebo Lekely.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie vrátane Slovenska vyzývajú Európsku komisiu na riešenie mliečnej krízy. Do najvyššej budovy v Pekingu narazilo lietadlo. Zajtra má byť jasno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a agrárne samosprávy ďalších 9 krajín Európskej únie vyzvali predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
1: Výrobcovia mlieka naprieč Európou podľa nej čelia prudkému poklesu výkupných cien, zatiaľ čo náklady na výrobu, najmä na energie, pohonné látky či hnojivá, zostávajú vysoké. Mnohé podniky sa dostávajú do situácie, keď výroba prestáva byť ekonomicky udržateľná. Do horných poschodí najvyššej budovy v čínskom hlavnom meste Peking narazilo malé lietadlo. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili trosky padajúce z mrakodrapu vysokého 528 metrov, zadnú časť lietadla a rozbité okno taxíka na ulici. Nie je jasné, či pri nehode došlo k nejakým obetiam a niekoľko ľudí bolo na palube lietadla. Fotografie zverejnené na internete naznačovali, že ide o ľahké športové lietadlo domácej výroby. Tento model podľa CNN vlastní miestna spoločnosť pôsobiaca v oblasti všeobecného letectva. Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu schválil vstup nemeckej vlády do európskeho výrobcu tankov KNDS, povolil mimoriadny výdaj 7 miliard 200 miliónov eur, za ktorý vláda plánuje získať vo francúzsko-nemeckej firme 40-percentný podiel. Nemecko a Francúzsko chcú týmto krokom zabezpečiť spoločné riadenie, posilnenie dohľadu nad strategickými a bezpečnostnými záležitosťami a podporu základne európskeho zbrojného priemyslu. Maroko sa od septembra vráti o hodinu späť. Hovorca marockej vlády Mustafa Bajtas spresnil, že od 2. ráno 20. septembra krajina definitívne ukončí používanie letného času, ktorý sa v Maroku používal 8 rokov.
3: Diskusie vládnúcej väčšiny a protesty občanov viedli k rozhodnutiu, že po lete sa vrátime k zákonnému času, teda greenwichskému strednému času.
1: Debata o oficiálnom čase v Maroku zostáva v posledných rokoch významnou témou vo verejnej diskusii. Predkladatelia petície za návrat ku greenwichskému času tvrdili, že posun času na letný a zimný spôsobuje neustále narúšanie biologických rytmov, negatívne ovplyvňuje akademický a profesionálny výkon a aj duševné a fyzické zdravie. Petíciu podporili aj odborové zväzy a podnikateľské skupiny. Noc bude prevažne jasná s teplotou 23 až 17, v údoliach aj do 11 stupňov. Zajtra má byť jasno alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má slabý vietor. 17 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, kolóna na D1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smerom na Vajnorsku sa vykolejila električka. Blokované sú dva jazdné pruhy. Prechádzate striedavo cez protismer. V kolónach stojíte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Sa zdržíte takmer pol hodinu. Pol hodinu čakáte na trase z Martina do Ružomberka a 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Koštiana nad Turcom stratíte 10 minút. V Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra sa tiež držíte 10 minút. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú čakáte tiež 10 minút v kolóne. Opatrnosť zvýšte na D1. Za Hlohovcom smerom do Trnavy sa po krajnici pomaly presúva osobné auto s defektom. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Áno, nemôžete nám to zazlievať. My sa tak veľmi tešíme na The Cure. A samozrejme aj na ostatných, ktorí už čoskoro vystúpia na Pohoda festivale. A kedy inokedy si zahrať túto pieseň, ak nie v piatok, Friday, I'm in love, na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM.
1: A tak túto kapelu sme vám poslali my dve, Lucia a Vierka. Sme tu aj naďalej v poslednej hodine dnešného Popo FM.

0: Minulý rok si zahrali v Južnej Afrike, Austrálii, ale tiež na mnohých miestach Ázie. Mali naozaj veľa koncertov a to aj rok predtým. Momentálne sa nevenujú úplne koncertom. Z Rádia FM ste počúvali Cigarettes After Sex a to bola ich zatiaľ nealbumová novinka s názvom Twizzler, čo mi všetko dáva dokopy zmysel, že pracujú asi na novom albume a neviem, či sa ho dočkáme ešte tento rok, ale bolo by to veľmi fajn, ale predpokladám, že ak nie tento rok, tak možno ten budúci sa to podarí. Zatiaľ táto ochutnávka môže byť, je to taká cigarette after sexová.
1: Presne tak. Dáva to zmysel, že čoskoro by sme sa mohli dočkať aj nejakého takého celku, útvaru od tejto zostavy. Máme tu ďalší tip na počúvanie pre vás. Naši kolegovia Jurko Maliček a Pavol Hubinák sa v novej epizóde podcastu Encyklopédia popkultúry venujú plastovej hračke, z ktorej sa stal civilizačný fenomén. Reč je o bábike Barbie, čo nie je len detská hračka, ale aj komplexný symbol spoločenských zmien, predstav o identite, úspechu aj ženskosti. No a kolegovia spomenú samozrejme aj Kena, aké

0: má v príbehu postavenie práve on, tak to vysvetlí Hubinák.
1: Povieme to natvrdo. Ken je prázdnota v peknom obale. Jeho identita je v podstate definovaná vzťahom k Barbie. Bez nej by jednoducho nemal svoje miesto ani zmysel. Môže byť záhradníkom, surferom, kovbojom alebo aj rokovou jezdou, ale jeho kariéry sú vždy reaktívne, teda odvodené od aktuálneho kontextu, nie od vlastnej vízie, teda hlavne záleží od toho, kým je Barbie. Zatiaľ, čo Barbie bola astronautkou v roku 1965, tak Ken bol priateľom astronautky.
0: O Barbie vznikol aj celovečerný film, priblíži ho Jurko Malíček.
2: Tá komediálna rovina toho filmu tematizuje práve to, ako sa mení pozícia ženy v spoločnosti a vlastne aj hlavnými ľudskými hrdinkami toho filmu sú teda matka s dcérou, ktoré majú k Barbie absolútne opačný vzťah. Kým tej matke vlastne Barbie pomáhla vyrásť, tak tá dcéra sa proti Barbie búri, lebo Barbie pre ňu predstavuje všetko, čo neznáša na mužskom svete.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry zverejnil svoju novú časť. Všetko možné aj nemožné o bábike Barbie sa dozviete v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii.

sme ich zažili aj na Slovensku a doteraz ste si ich mohli vychutnať z éteru Rádia FM. Penelope Isles ste počúvali a o chvíľu budete počúvať aj Toma Miša alebo Lindstrom zaznie, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Zostaňte s Popo FM. Rádio FM.

0: Anglickí muzikanti Tom Misch a saxofonista Kaidi Akinibi, novinka od Toma Misha, takú poriadnu svoju jazzovú polohu tu ukázal aj filmovú, malo to ten nádych. Skladbou Days of Us uzatvára tento hudobník svoj aktuálny album.
1: Viete si predstaviť zobudiť sa v tele úplne cudzieho človeka? Aj o tom je japonské anime Tvoje meno, ktoré si získalo divákov po celom svete. Viac o filme už prezradí naša kolegyňa Barbara Vojtaša.
2: Film FM.
3: Viete si predstaviť, že by ste sa zobudili v tele úplne neznámeho človeka? Práve na tomto nápade stojí japonský animovaný fenomén Tvoje meno, ktorý sa po rokoch vracia na filmové plátna. Príbeh sleduje dvoch tínedžerov žijúcich na opačných koncoch Japonska. Jeden vyrastá v rušnom Tokiu, druhá v pokojnom vidieckom prostredí. Bez akéhokoľvek vysvetlenia si začnú vymieňať tela a postupne zasahovať do životov toho druhého.
4: Soreva marude.
5: Marude yume no keshiki no youni. Utsukushii nagame datta.
3: To, čo sa spočiatku javí ako komická hra po na nedorozumení, sa postupne mení na citlivý príbeh o blízkosti, pamäti a osudových stretnutiach. Medzi dvoma ľuďmi vzniká puto, hoci sa nikdy osobne nestretli. Režisér Makoto Shinkai patrí k najvýraznejším súčasným tvorcom japonskej animácie a práve film Tvoje meno z neho urobil celosvetový fenomén. Snímka sa po uvedení stala jedným z komerčne najúspešnejších anime filmov v histórii. Výnimočná je aj vizuálna stránka filmu. Detailne vykreslené mestské panorámy, vidiecka krajina a hra svetla vytvárajú takmer snovú atmosféru. Výraznú úlohu zohráva aj hudba skupiny Rad Wimps, ktorá skvelo prepája emócie príbehu. Je to film o ľuďoch, ktorí sa síce nikdy nestretli a predsa na seba nedokážu zabudnúť.
5: Matova, tare.
4: Umaeva, tare da.
3: Japonské anime Tvoje meno je aktuálne v slovenských kinách.
2: Radio FM. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty.

0: Rebel 7 zahrala včera v Popo FM a znela aj doteraz. Toto bola živá nahrávka jej skladby I'm not right, you're not the right. No a záznam z jej vystúpenia už nájdete aj na našom webe radio.fm.sk. My sa v tejto chvíli lúčime.
1: Lucia a Vierka tu boli do tejto chvíle. Želáme vám pekný víkend. Počúvajte Radio FM aj naďalej, pretože po 18. už sa začínajú Balaža Hubinak.
0: Áno, a vraj by sa k ním mal pripojiť aj Jurko Malíček. Pripojí sa?
2: Nikto.
0: Nikto nevie, ale nechajte sa teda prekvapiť, určite to bude zábavné a príjemné. Majte ešte pekný večer a krásny víkend. Ahoj.
3: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko by malo prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť, odporúča Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Bývalý poradca prezidenta Donalda Trumpa sa na súde priznal k uchovávaniu tajných dokumentov. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť v noci 23 až 11, cez deň 30 až 39 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dlhodobo odporúča Slovensku prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť. Súčasný plošný model podľa organizácie neefektívne podporuje aj stredne a vyššie príjmové skupiny namiesto toho, aby sa cielene zameriaval na najzraniteľnejších seniorov. Reaguje minister práce z hlasu SD Erik Tomáš.
2: 13. dôchodok je riadnou dôchodkovou dávkou a preto má na ňu nárok každý poberateľ dôchodku, ktorý si odpracoval zaslúžené roky.
1: Pripomenul, že 13. dôchodok je záväzkom z programového vyhlásenia vlády. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie prepadnutého a zaisteného majetku v správe štátu. Zároveň nie sú nastavené jednotné pravidlá, ako s týmto majetkom nakladať a celý proces je neefektívny, čo vedie k plýtvaniu s verejnými zdrojmi. Najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2022 až 2025 urobil 3 kontroly zamerané na túto problematiku. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolek-Dobáková.
3: Kontroly potvrdili rizika, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú neaktuálne a vzájomne neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov.
1: Na zlepšenie situácie je podľa NKÚ potrebné zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií či posilniť osobnú zodpovednosť správcov majetku. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Hovorca Ján Baček.
4: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Z tohto dôvodu cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton sa na súde priznal, že nezákonne nakladal s tajnými dokumentmi. Informujú o tom dnes tlačové agentúry, podľa ktorých by sa vďaka priznaniu po dohode s ministerstvom spravodlivosti mohol Bolton vyhnúť väzeniu. Bolton bol Trumpovým poradcom za jeho prvého prezidentského obdobia, potom sa ale s republikánskym lídrom rozišiel a rovnako ako niektorí ďalší bývalí spolupracovníci sa stal jeho kritikom. V Nemecku namerali najvyššiu teplotu pre mesiac jún. V meste Saarbrücken ortu teplomeru vystúpila na 40,9 stupňa Celzia, oznámila meteorologická služba DVD. Vyše 40 stupňov nameralo celkom 5 staníc. Predchádzajúci júnový rekord predstavoval 39,6 stupňa. U nás bude zajtra jasno, alebo len malá oblačnosť. Nočná teplota vystúpi na 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11, denná 30 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádio FM.
5: The revolution will be broadcast.
6: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela...
7: It's ugly.

0: Áno, opäť je to tu. Túto skladbu púšťame v našej relácii vždy len počas leta a tak ako každoročne aj tento raz musíme niečo vysvetliť ešte skôr, ako sa nám mailbox zaplní. Zelený smiech, to nie je nič, čo požaduje legalizáciu.
1: To je mača.
0: To je jednoducho mača, skôr ako bola cool.
2: A pre nás ostatných deň ako sen, áno, aj vo filmoch s Freddym Krugerom sa snívalo. A teda nebol to úplne pekný sen ten deň.
0: Každý si za tým nájde to svoje a preto mám rád tento typ hudby mnohovýznamovej, mnoho vrstiev obsahujúcej. Až sa bojím opýtať, čo na to pán profesor.
2: No, keby to bolo, vieš, že ty si tu kvôli tomu, aby si to uzemnil, vieš, tak teraz to môžeš uzemniť.
1: Dobrý večer, počúvate show Baláš Hubina, ja sa volám Maliček. Dopočujte niekedy na budúce.
0: Áno,
1: ja som
0: dobre,
1: ešte zmetený.
0: Treba.
3: Baláš Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.
4: This is Atlantis Radio, station WWAR3. Dateline, June 7, 2045. Today, our Supreme Protector warns that due to dwindling world energy and protein resources, plus the increasing violence of the food riots, there is now a grave concern for the future of this planet as a life-supporting ecosystem.

0: podľa mňa skvelý nový single švajčiarskej dvojice Dieter Meier, Boris Blank, Yellow a Around the Sun, ale fanúšikovia sa zatiaľ tešiť nemôžu, teda iba z piesne, album vraj len tak skoro nebude.
1: Mal to dosť iný zvuk.
0: Ale veľmi dobrý.
1: Ale úplne inde to bolo.
0: Úplne inde nie, ale niekde inde trošku. A predtým The Raw Band a What Will Become of the Children v programe Baláš Hubinák plus Malíček.
1: Nech to je stále dobrá skladba.
0: Ktorá?
1: Raw Band.
0: Veľmi dobrá.
1: Hej, že to sa ozaj podarilo. Melódie, ktoré sú chytľavé, ale zároveň, keď to začneš počúvať, tak zistíš, že nie sú banálne. Že?
0: Veľmi dobre vymyslené. No, celý tento konceptuálny album skupiny The Raw Band o vzťahu muža a ženy na diaľku z roku 2080. Ona je doma, čiže na Zemi, a on na Mesiaci a plní si svoje povinnosti astronauta, a medzi tým sa na Zemi dejú čudné veci a na Mesiaci prebiehajú nejaké búrky a je to napínavé a je to hudobne veľmi zaujímavé.
1: Sa človek diví, že prečo to nie je veľkým hitom.
0: Ve toto. No.
1: A že nevieš na to odpoveď.
0: Viem. 7.18 je moja odpoveď. A nemá to radio edit, tá pieseň. Mm-hmm. Odmietli urobiť radio edit. Mm. Takže to je moja odpoveď. To boli teda Raw Band, Yellow a v úvode to bol Braňo Hronec a Deň ako sen. Aký ste mali, mali ste týždeň ako sen?
2: Ale tak dalo sa to. Mňa to Yellow fascinuje, lebo teda to mám od detstva rád. Tak to a tieto veci, tak to ja mám s nimi spojené a som si uvedomil, že by som to spoznal na základe farby hlasu, že? Ano. Hoci je to inak, akože rytmicky a všetko, že tá nepripomína to tie pre mňa definujúce albumy ako Zebra a tak, ale že by som to spoznal, takže veľmi fajn. Týždeň bol dobrý, viac menej, ale bol hektický, pretože teraz veľa vecí stíhame, keďže sa blížia dovolenky a mnohí z nás cestujú niekam, palo sa niekam kafre, tak treba proste prednahrávať veci, tak som bol úplne vyčerpaný, takže je to tak, no.
1: Minulý týždeň sme ťa zachytili na tvojej konferencii v Poľsku, tak ako to dopadlo?
2: Výborne, ako každý rok. Neviem, čo mám o tom rozprávať. To je to konferencia, ktorá sa volá ktorá sa teda venuje populárnej kultúre, teórii, literatúre a tak ďalej.
1: A je vás stále dosť, čo sa nás, o tom chcete rozprávať?
2: Ale vlastne vám, prišiel tam maďarský kolega. Prišiel maďarský kolega a potom, ako sa uvoľnilo po Orbánovi, tak prišiel maďarský kolega. Bol fantastický, akože veľmi pekný príspevok mal. Aj teda, keď teda v angličtine bol, tak to bol tak akože super, lebo tam sa časť príspevkov odohráva v angličtine, časť v slovenčine a časť v polštine. A on teda, keďže bol teda len teda po anglicky, tak bol troška diskvalifikovaný, počúval proste príspevky v jazykoch, ktorým nerozumel, ale vôbec, vieš, lebo keď aj ty akože tú polštinu, tak keď Slovák, tak čo
1: nie,
2: si nechytíš?
1: Nie, nie, nie. Ja
2: ale chytíš.
1: Nie, že veľmi málo.
0: Málo čo.
2: No vidíš, lebo ja pomerne...
0: Ako
2: no,
0: ja tak, ale ale ani ty si nevedel, že čo je z Gorzelec, keď som sa ťa spýtal minulý týždeň.
2: No lebo ty si povedal kolektor.
0: Čo?
2: Kolektor sa používa slovo. Zberateľ.
0: Ja som hovoril predsa o poľskom meste.
2: Aj tak, aha, lebo to slovo... No.
1: Áno, rozumieš, v pohode. A ty aj hovoríš poľsky.
2: Nehovorím.
0: Predstiera, že hovorí, jak satinský, keď te hovorí cudzie jazyky.
2: No, ale teda, aby som to povedal z historku s maďarským kolegom, tak rozvíjal tam teóriu o hungarofuturizme, čo bolo tiež akoby krásne. Bol taký, ako naozaj, že videl si, že z toho človeka opadla, akože proste ako prišiel slobodný chlapík, rozprával, že teda on aj akože nepocitoval treba na sebe cenzuru, alebo nepocitoval nejaký tlak, ale mal také, že trocha hanbil za krajinu, z ktorej je, tak sa držal späť, takže teraz už tak prišiel a bolo to ako výborné, tak čo všetko, čo som mal povedať, som asi povedal.
0: Áno, tiež si myslím.
2: Aj viac.
0: No a do počutia na budúce.
2: Tak.
0: Ty si mal aký týždeň?
1: Zvláštny. Nejak som sa snažil...
0: Prežiť?
1: Nie, že prežiť. Nájsť správne časy, kedy môžeš vetrať a kedy, aby si to neprehnal, a ktoré obloky, respektíve okná majú byť otvorené, ktoré zatvorené, aby bol ten správny prieduch. A bez toho, aby si zapínal tú klimatizáciu nejak často, lebo...
0: No myslím, že toto rieši aktuálne celá Európa. No.
2: A prečo klimatizáciu nezapneš, keď ju máš?
1: Ja neviem, ja mám stále taký, že máme jednu, ktorá samozrejme, že nerobí všetko, ale mne to príde také...
2: Že ju vyčerpávaš?
1: Neviem, že, či, vieš, že ja napríklad toto mám aj s taxíkom. Ja si neviem objednať taxík, pretože mi to príde, že nie som akoby, že v
2: tom... Nie si toho hoden?
1: Nie som toho hoden a že nie som v tej kategórii ľudí,
2: privilegovaný.
1: Áno, že ktorí by mali chodiť taxíkom. Jasne. Idem peši.
2: To máš z minulosti, no. To máš, no. Ja som to mal dlhý čas tiež tak, že taxíky sme mali zafixované ako niečo, čo maximálne použiješ na pohotovosť z pôrodnice.
0: No.
2: Ale všetko ostatné nemôžeš, lebo je to zbytočný luxus a to je teraz čas, keď samozrejme taxíky stali asi trojnásobok.
0: Ja to teraz tak.
2: Proste malo to ten taký cvenk, že taxíky naozaj ja len výnimočné.
0: Ja to mám tiež tak.
2: No?
0: Ja to mám tiež tak, akože ako vyslovene.
1: Taká zvláštna generácia.
2: Ja ti rozumiem z toho klimou, ja ju tiež nemám zapnutú celý deň.
1: Ja viem, že by mi to aj pomohlo, ale príde mi to, že ja neviem, že koľko to v úvodzovkách žerie, ale príde mi to, že je to také, že sú to vyhodené peniaze a že no môžeme prežiť aj bez toho.
2: Zatiaľ, lebo prežili sme aj minulosti bez toho.
1: Zdieľali sme aj minulosti, ale keď idem do svojej pracovne, ktorá je teda pomlčka štúdio, tak tam dosť trpím, že to je, to si musím dávkovať, takže keď mám ísť s týmto tajtrlíkom nahrávať,
0: s tajtrlíkom, ty
1: tak
0: chudák.
1: Musím tam, že no nie je to úplne jednoduché. No,
0: není, však mi niečo hovor. No.
2: Tak ale on je aspoň svižný a nemýli sa pri nahrávaní, takže to máš rýchlo napísané a vyrobené.
1: Áno.
0: Ale to som chcel, že ja tiež nemám v pracovni chráni klimatizáciu, ale nikde nemáme klimatizáciu, lebo však...
1: Ale do pracovne si ju ani nedám, lebo to by mi už prišiel, že úplne nadpomery, no, aby som ja zo svojej kutice 2x3 metre si dal klimatizáciu.
0: Ale tam, to, ty normálne, neviem, jak to máš ty, ale ja, ak som taký silnejší, tak ja zistím, že ja to normálne vyhrievam. Akože ja to,
1: áno, to ako, telo, hej.
0: Mojim telom to sa tomu pridáva, ešte keď si pálim sviečku, že teda mám sviečku, aj mi horela, lebo to mám taký zvyk, tak to je úplne akože peklíčko. Tak teraz mám takú techniku, že si obliekam mokré šaty.
1: Tak to normálne tam som si... nedošiel ešte do tohto?
0: Nie, normálne, akože keď...
2: Aj spodok?
0: Čože?
2: Aj spodok?
0: Však samozrejme.
1: Však šaty hovorí.
0: No nie, šaty, akože...
2: Akože ženské šaty?
0: Nie, plavky a tielko. Ženské šaty to zase inokedy si obliekam.
2: Počkaj. Ty si doma obliekaš mokré plavky?
0: Áno, mokré, ja si idem do vane...
2: A počul si už o Vlkovi?
0: Prosím?
2: Počul si už o Vlkovi aj v inej súvislosti ako...
0: Ale počul som o Vlkovi, ale ja to usuším. Akože Vlk nestihne prísť, lebo ja to usuším.
1: Ja mám najväčšiu radosť z toho, že nemám kameru pri nahrávaní. Zapnutú.
0: Presne. Presne.
1: A teraz o to viac som to ocenil. Čo by tam...
2: Už nič nebude ako predtým.
0: Ne, ja kameru mám teraz znova aj zalepenú na 3x, akože páskou.
2: Niečo
0: to si nechceš.
1: No, je to zložité, ale tak je život.
2: Hubinák v tom dnešnom statuse na sociálnych sieťach slúbil, že, inak neviem prečo, ale slúbil, že vraj sa ochladíme počas našej show, alebo teda poslucháčov. Neviem, ako si to má presne vymyslené a ja som neprišiel na nič lepšie, ako že dáme si tzv. Jachtársky rok.
0: Jaj?
2: Hej, na trošku toho vánku, nech nám povieva zatiaľ, čo budeme na jachte šúchať svojimi jachtárskymi papučkami. Tak najprv Thundercat s dvojicou hostí, Michael McDonald a Kenny Loggins a potom Kenny Loggins.

0: Any Loggins, This Is It, v 78 rokoch ešte stále aj dobre vyzerá, aj chodí po filmových festivaloch, pretože buď sa spomína na jeho filmy, v ktorých dominovala jeho hudba, napríklad Footloose, alebo myslím, že bol o ňom len v máji, v apríli natočený alebo uvedený skvelý dokument. No a predtým sme ho počuli ako hostia u Thundercata spolu s ďalšou legendou takzvaného jachtroku Michaelom McDonaldom, jeho solovku z úplne iného filmu si dnes ešte zahráme, pretože takto lete je, jachtárska hudba musí byť. My tu v Bratislave v jachtách vieme svoje.
1: Áno, áno, viem, že sú nejaké petície, aby ich tu bolo čo najviac. Keď už tu máme profesora Malíčka, tak sa môžeme spýtať, Jurko, čo teda ako majstrovstvá sveta vo futbale?
2: Nevidel som zatiaľ nič, stále.
1: Takže stále je to tá istá odpoveď.
2: Stále tá istá odpoveď. Akože predpokladám, že ku mne časom niečo dorazí, akože nie, ale zatiaľ...
0: Ja sa čudujem, že k tebe nedorazila, no povedz.
1: Bol by si nadšený. Ja som teda absolútne nadšený z toho, že pískajú ženy a pískajú perfektne.
0: Perfektne, to som teraz chcel povedať.
2: Tak to je super.
0: Zatiaľ najväčšie hviezdy celého šampionátu sú ženy, predovšetkým Tori Penso a Katia Garcia. A to
2: a majú
0: sú,
2: autoritu?
0: Majú autoritu a super. Keď si niekedy kameramani a režiséri zgustnú na tých pohľadoch, keď sa teda previnilci niečo sa snažia zamaskovať, jasné, že my, alebo naopak nafilmovať niečo, a tie ich pohľady, ktoré, no to je koniec. To je za milión.
2: To ste ma zaujali, to si nájdem nejaké videá.
0: Už len kvôli tomuto sa to oplatí.
1: Ale sú veľmi, vieš, že napríklad tam dojde chlapík o dve hlavy väčší, silnejší a všetko, a začne, vie, že jej taký, že nahnevaný. A ona dá taký ten pohľad, že...
2: Hej, a
1: otočí sa a ide preč. Vôbec sa to nezaujíma. Normálne mu ukáže, že choď preč.
2: Jasne.
1: Fakt, že vynika, ale to nie je všetko, že fakt dobre pískajú.
2: To je super.
1: Púšťajú hru, že nie je to také...
2: Jasne, však,
1: nadšený som a dokonca viac ma bavilo sledovať ako keby to ich pískanie.
2: Myslím, ako hru zamotnú.
1: Včera... Alebo teda dnes pískal... Obi dve pískali teraz.
0: Tori Penso pískala Ekvadora Nemcov, tuším.
1: A teraz a ďalší zápas Holandsko s Tuniskom pískala Mexičanka.
0: Tá Garcia, Katia.
1: Takisto bola vynikajúca.
2: No. A no, ja čo som zachytil jediné je, tak sú takí tí vesliari. Také nejaké
0: fanúšikovia. Fanúšikovia Norska. Z toho inak to sa... tiež, akože Amici sú z toho hotoví, lebo oni
2: to sa
0: oni fandia, páči. Oni tiež vedia fandiť, ale takéto niečo koordinované.
2: To sa mi veľmi páčilo. Aj na schodoch, ale aj tam v tom, aj, že v hľadisku
1: ja
2: sedeli.
1: Ja som videl už normálne, že dom dôchodcov, kde niekto búchal a dom dôchodcov a všetci to robili. Že...
2: A jak si stoja Nori?
1: Ešte nie zle, ešte žijú.
2: Žijú, no. Dobre, no. Tak to treba čo najdlhšie. A je tam nejaké prekvapenie, akože vypadol niekto, kto...
0: Vždy sú nejaké prekvapenia.
2: No, tak mi povedzte, kto prekvapil tento rok?
1: Napríklad zatiaľ. Neprekvapili Česi.
2: Neprekvapili, no, akože...
1: Lebo tam sa čakalo, že
2: už sú doma.
1: Nehrali dobre.
2: A už sú doma.
1: Už sú doma.
2: To sa dalo čakať.
1: No, nedalo sa, vieš, že takto, že mohlo to byť zaujímavejšie, ale neprekvapili, že toto bolo také smutné.
2: Ja som nejaké analýzy čítal, že to...
1: Veľmi tvrdé, ja som to pozeral českú televíziu, ten prenos, a veľmi tvrdo k tomu sa stávalo.
2: Ja som predtým, akože, že keby... Ja som predtým, že keby, že to je, že nádej na postup rovnosť zázraku, alebo také, no, ale niečo, ale to bolo
1: preto som povedal, že neprekvapili.
2: Aha, jasné.
1: A tí, ktorí prekvapili, nakrát včera bol vynikajúci zápas, keby si sledoval, Ekvádor hral teda s Nemeckom, a to už sme hovorili, kto to pískal, ale že to malo náboj. Že tam sa ozaj bojovalo, že to bolo zaujímavé. Napriek tomu, že Nemcom nešlo o nič, tak to zrazu chytilo taký náboj, lebo Ekvádor potreboval vyhrať. A zrazu to už je o niečom. Lebo doteraz tie víťazstva boli také, že čak vyhráme, a keď nevyhráme, no čak čo, ešte máme dva zápasy.
2: Jasné, rozumiem.
1: Ale že od teraz...
2: Už to je dôležité.
1: Už môžeš len raz prehrať.
2: A už vieme aj niekto, kto postúpil nejak ďalej, alebo tak?
1: No, už je, polovica už je vyriešených. Je zatiaľ tých...
2: A tam sú prekvapenia medzi postúpenými?
1: Zatiaľ nie, až nejaké šokujúce, myslím, že... Možno, že sa... Počkaj, teraz neviem, že ako je na tom americký tím, že ten bol takým prekvapením. Ja som ich, neviem, či som ich videl hrať, už sa mi to trošku...
2: Akože prekvapením, že hrali dobre, alebo že hrali zle?
1: Hrali dobre, no. Mm-hmm. Že...
2: A teda to organizuje to Kanada, Mexiko a Spojené štáty, no, že? A...
1: Veľké majú. Na to, že sa tam nehráva tento druh futbalu až tak často, respektíve, že hráva.
2: No ale že tieto týmy postúpili? Ešte nevieme.
1: A idem to pozrieť, lebo si to nepamätám.
0: Akože tak chceš byť verejnoprávny, že poslúžiť naozaj?
2: No nie, tak mne to zaujíma práve preto, lebo akože, vieš, že ako neprekvapilo by ma, keby nepostúpia, tak choďte s tým, ako zoberte si to, zbalte si to a choďte s tým nekam iná bedla.
0: Jej, tak, tak myslíš, to nemôžu urobiť, ne, ne, to by nemohli.
2: Tak nemohli.
0: Aj keď pri súčasnej administratíve, v podstate.
2: Ne,
0: ale si zmögli ich bajbe tým das.
2: Presne, no. To je, choďte preč.
0: Ale asi sa to nestane, pretože predsa len je to taká, akože plní to aj takú reprezentatívnu funkciu
2: hej, hej, hej. No, alebo tak niekde na ihrisku, akože vieš, že tu štadión, že aj tak nevie predáme, tak tu nás majú chlapci ihrisko robené. Mm. Zakopte si tam.
1: Takže svoje bol... majú isté. Brazília, Holandsko, Pobrežie Slonoviny, Argentína, Francúzsko, Portugalsko a ďalší.
2: Aha, tak to sme pomohli. To sme pomohli.
0: A jeho zaujímalo to Norsko.
2: A Norsko tam teda ešte máš... nemá isté.
1: Neviem tu teraz úplne nájsť, že kde to
0: tak je. Možno to ešte nemá isté. No.
2: Ešte som niekto...
0: Ale rozprával... za to veslovanie by ich mohli poslať ďalej, lebo určite sú obohatením.
2: Dobre. Ešte niekto spomínal, že Škótsko...
1: Kanada, Švajčiarsko, tí postupili, Maroko, Brazília, USA, Austrália. Turecko nepostúpilo. Vidíš, to je celkom prekvapenie.
2: Turecko nepostúpilo? No, to je celkom prekvapenie.
1: Holandsko, Japonsko, Egypt, Irán, Španielsko, Uruguay, Francúzsko, Norsko, Nóri teda postúpili. Okay. A to je asi všetko. Uzbekistan nepostúpil. Chorváti nepostúpili. Ano. Pravdepodobne teda nepostúpili, alebo nejaké aj z tretieho miesta, ale myslím, že tam nepostupujú. No, že to bolo celkom prekvapenie.
0: Vybavili sme futbal?
2: No, ja myslím, že už začal mňa týka, vy ste začali, ja som sa len pridal, čo sa mňa týka,
0: v piatok,
2: tak dokonca.
0: Zvyknem v piatok nosiť hudbu aj pre kolegu Hubináka, aby som ho potešil.
2: Tak mu niečo pustí.
0: Priebehu posledných dvoch mesiacov som druhýkrát prinesol nejakú pieseň od Natalie Imbruglie.
1: Prvá bola skvelá hitovka.
0: Prvá bola vynikajúca, Upside Down. Album vyjde 4. septembra, ale dnes vyšiel nový single Algorithm. Opäť je dobrý.

0: Rýchlo mi pomôž to vyrátať. 2026 minus 1983, koľko je to rokov?
1: To je tak cez nejakých 40 rokov.
0: Lebo to
1: cez
0: bolo do... leto breakdancu.
2: 43 rokov, nie?
0: To, áno, žiaľ Bohu, teda to je neuveriteľné. A bolo to leto breakdancu, neviem, či tam u vás, kde práve počúvate v Snine, Medzilaborciach, Liptovskom Mikuláši, alebo v Nitre, ale teda v Bratislave áno, na niekoľkých miestach, údajne celkovo na troch miestach sa prevádzkoval takzvaný breakdance ako
2: ale
0: úplná
2: nie,
0: novinka.
2: Za...
0: Bolo to v roku 83, ja to viem preto, lebo som vtedy, no nie, že prepadol, ale bol som v poslednom ročníku 9. triedy, už boli zrušené, ale áno, nie druhýkrát. V 9. ročníku som bol prvýkrát, ale už to bolo tak zrušené, ale ostalo príliš veľa ľudí, ktorí sa nedostali z 8. ročníka, tak nám otvorili ešte jednu či dve triedy pre celú Bratislavu a ja som bol v jednej z nich a pamätám si, že tam teda boli spolužiaci alebo minimálne jeden, pozdravujem ťa Rišo, naklonený breakdance, takže sa pri Dimitrovke sa dial breakdance, potom vraj pri Istropolise a ešte kde si v Dubravke na troch miestach a boli to také neveľmi konkurenčné skupiny, lebo kedysi to nebolo tak, že prekonávať dlhšie vzdialenosti bolo veľmi svižné. Tou električkou z tej Rače sa dostať niekde do mesta alebo ďalej do Karlovky, do Dubravky, to bolo tak v podstate na taký poludňový výlet. Hej. Takže tak, jak, keby ste išli čo na Zlaté Piesky alebo na Košarisko.
2: Ja viem, však ja som tu býval, zase nezabudem.
0: Takže boli to také bunky, ktoré sa veľmi nestretávali, ale vždy tam bol aspoň ten jeden týpek, ktorý mal na to, aby zašiel do toho Tuzexu a kúpil si ten boombox. Potom tam boli nejakí ďalší týpci, ktorí vedeli naladiť ORF a Eldraj a nahrať si tie breakdanceové hitovky.
1: Kolektívna, skrátka práca to
0: bola. A potom boli takí, ktorí tam nanosili tie kartóny, aby sa na tom betóne nezranili.
2: Jasné.
0: No a potom tam boli takí, ktorí to aj naozaj vedeli. A potom tam boli takí ako ja, ktorí sa len tak akože závislivo zazerali.
2: Chodili na čumen.
0: A vždy, keď som to skúsil ja, tak vždy som sa trošku zranil.
2: A čo si skúšal? Kam si došiel?
1: Vrtieť
0: sa. Také tie jednoduché, menej akrobatické, rytmické, tie som vedel, lebo rytmus mám.
2: Jasné.
0: Ale ako náhle to už tak nejak súviselo so stratou rovnováhy, alebo priamo s vrtením sa na hlave, tak to už, až nie. Tak veľmi nie. To aj preto, že som mal strašne veľké vlasy v tom čase dlhé, takže to nebolo úplne dobre. Ale pamätám si na scénku, kedy pri tej Dimitrovke teda prišli pochôdzkári,
2: policajti.
0: A teda, no, oni najprv, akože budeme verejné pohoršenie, že mali sme tam nejakú sťažnosť, lebo že vraj to hrá príliš nahlas, tá hudba. A tak, a my hovoríme, že tak to môžeme dať tichšie, ale potom to akože nebude mať správne grády a nebudeme to ani dobre počuť a tak. Že
1: vtedy
0: to
1: ešte
0: je...
1: nebolo, že vibe.
0: A tí policajti, to boli takí policajti trošku ako z neisté sezóny. Pamätáš sa, keď idú dvaja policajti a vytknú tam niečo, že zle parkuje svierák, alebo
1: nevadí.
0: A tí dvaja policajti tiež najprv, že nech to dajú, nech to dáme tichšie ten boombox.
2: Potom, že hlasnejšie.
0: A potom, že a viete čo, nehajte to tak, no ukážte, čo viete. Ukáž, čo viete. A zraz tam boli naozaj takí namakaní, ktorí to vedeli, fakt. A oni to nechápali, že čo to vlastne je? Že, no breakdance sa tomu hovorí, že v Amerike je to teraz móda. Že kedy teraz? No teraz, toto leto sa to isté deje aj v New Yorku na ulici, ako sa deje pri Dimitrovke.
2: Úžasné.
0: Oni to nechápali vôbec, že... Lebo, vieš, tá izolácia bola tak niečo prirodzené pre nás, že nechápali, že jak môžeme robiť to isté s tou istou hudbou a ešte aj ohaknutí, tam nejakí ľudia už mali, že vyzerali normálne, ako keby boli mládež do západu.
1: Aj tak to nebola pravda.
0: Áno, nebola to všetko pravda, bola to lož.
2: A potom im začali strieľať tam, jak ten svet, aby sa lepšie hýbali, tak začali
0: vôbec
2: pod nohy strieľať.
0: Kámo, boli tam asi 20 minút a potom sa pohli len preto, lebo do vysielačky nejaké zachrchlalo niečo, bolo treba sa presunúť. Ale asi 20 minút tam otravovali.
2: Je to situácia, ktorá prekvapí aj veľmi pekná. Mám strašne na také tie presne, že akože ono sú to pravdepodobne memy, akože umelo vytvorené, ale takéto, že niekto niekoho vybáda, že sa nezdá a ten potom ukáže, že sa zdá. Vieš, že proste tancujú ľudia, dobiedzajú do nejakého policajta, ten má pupčok a tak a zrazu sa ukáže, že za mladí bol svižný a proste im tam vystruha zo pár takých veľkých gest A potom tá samozrejme ten motív takého toho, že niekde stretneš.
0: Nám policajti netancovali breakdance, ale 20 minút nás nechali na pokoj. A plus vlastne super. Aj ďalej, lebo potom odišli bez toho, aby nám čokoľvek. Akože.
1: Je to lepšie, ako keď sa nieko takto strašne hecujú a on skutočne si zlomí krk. Čo, je ten
0: inak to je bolo čudné, že keby že necháte to zapnuté a ja to teraz skúsim a teraz odloží pištol obušov všetko a zlomil by si. No, to by nebolo dobre. Teda preňho hlavne.
1: Preňho, hej.
0: Takže to boli The Rocksteady Crew a Up Rock. Mimochodom, ak sa čudujete, čo to tam vlastne zarepoval, Oprak, Sureshot, nedostatok paliva, tak to nejako znelo, tak to bolo, že Never Stop the Body Rock. Tam v skutočnosti repuje.
1: Určite,
0: rapuje.
1: My vieme.
0: Máš to tak pripravené? To pustí, no? Sa to páčilo, čo? Ukáž. Dobre, dobre, tak ostaňme pri tom, že tam bol nedostatok paliva.
1: No,
0: žiadny je Never Stop the Body Rock. Okay. Zahráme si opäť nový single, lebo takto máme radi, striedame nové so starým. Julia Holter má novinku, bude to pravdepodobne niečo aj posluchácky priateľné, ale zároveň aj veľmi fantazijný, svet sa nám opäť rozvinie. Nezabudnem na to, keď Julia Holter pred pár rokmi hrala v Bratislave v A4, prišlo tam no, minimálne takých 24 ľudí tam bolo. Julia Holter bola všetci v tom čase absolútnou globálnou hviezdou alternatívnej hudby.
2: Ale, tak,
0: ale bol to fantastický koncert.
1: Ľudia sme sa mohli, vieš, lebo keď povieš Holter a ľudia majú problémy práve s tým srdcom, tak nechcú to ešte
2: nechcú
1: naživo.
2: Nechcú to riskovať.
1: Vieš, preto si možno povedali, že nepôjdeme tam.
2: To je nejaká nová Lana Del Rey?
0: Toto, toto nie je, toto je akože iný svet.
2: Iný svet.
0: Trošku iný svet. Ale prvky pop music tam budeš počuť dokonca aj ty.
2: Aj ja, dobre.

0: To mi povedz, že ako je možné, že otec robí takú skvelú, alebo robil takú skvelú hudbu a ten syn tak otrasnú. To je, ako sa to dá vôbec?
1: Tak...
2: Počkaj, kto je syn?
1: Doba Enrique. Sa zmenila.
2: Enrique je syn?
0: No. Aha. Ale že aby nemal ani jednu dobrú pesničku.
2: A tak možno ľudia to vnímajú inak.
0: Ako?
2: Ľudia to vnímajú inak asi, nie?
0: A čo, Enrique... prečo by ma to malo zaujímať?
2: No tak ja neviem, ale tak Enrique Iglesias je taková hviezda, nie?
0: Áno.
2: No a toto je otec?
0: Však milióny much sa nemôžu miliť, ale akože v tomto prípade je to fúk, lebo veľa poslucháčov má dodnes aj Julio Iglesias, jeho otec. A mal ich ešte viac. Však on bol najúspešnejší vlastne španielský spevák všetkých čias. Ale že ako tam môže byť až taký priepasný rozdiel v kvalite tej hudby, to nepochopím.
1: Možno sa chcel... Julio má určite aspoň jednu zlú skladbu, no, a Enrique má určite aspoň jednu dobrú skladbu.
0: Nemá. Ale o tom by som vedel. Nemá.
2: Určite má. A, vieš,
0: a Julio má veľa zlých. O tom nepochybujeme. Ale...
1: No tak sa nechali inšpirovať práve týmto. Ale možno tak nie... bol na Slovensku.
2: Mm-hmm. Nie, Tomáš, úplne jednoducho. Pozri sa. Ty nechceš ísť v kolejach svojich rodičov, ale chce sa vymedziť.
0: Máš pravdu, za tým bude, hej, lebo on vníma, že jeho otec je dobrý. Proste a on už musel byť iný, ako rebel. A síce už zostarol, ale čo si to bude kaziť, no, tú rebeliu. Tak akože, vieš, z rebelie bude robiť úplne iný typ hudby. No. Ty robíš, môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojník.
2: Presne. Tak to bolo, tak a tu máš ten model, lebo vlastne jediný, kto, alebo jeden z najväčších, kto dokázal, bol vlastne Jason Reitman. Režisér,
0: vlastne, Reitman.
2: Jason. Lebo otec Ivan Reitman je teda režisér Krotilov duchov a tak. A Ivan Reitman...
0: Nepodarný?
2: Nie, Jason Reitman, to sú tie také tie Juno a Ďakujeme, že fajčíte a také tie akože alternatívne, akože veľmi dobrý alternatívny mainstream, a keď robil tých nových Krotilov duchov, tak vlastne prijal ten odkaz, hej, že otcov odkaz.
0: Tak potom nechápem, prečo to uvádzaš ako príklad.
2: Lebo on sa zmieril s tým, že teda otec, ale to je to opačné, tu otec bol horší režisér ako syn. Ale on prijal to dedičstvo a nakrútil dobrých Krotilov duchov, takže ako prekonal to v sebe, že sa vlastne vymedzoval proti tomu otcovi, prekonal to a jeden film nakrútil taký, že ide v šlapajách a ten teda tiež dobrý, takže možno ešte aj Enrique to má pred sebou, že to si dozrie a ešte dá pesničku.
0: Áno, on vlastne aspoň teda vyzerá, že ešte stále je veľmi zreje. Mladý a tak možno sa raz dočkáme, že a Just spraví...
2: Ste zreje,
0: dobrý
2: no.
0: Album, no.
2: Otcov cover.
1: Má 51 rokov, áno. Dobre si povedal, že ešte stále mladý.
0: No, tak ale vyzerá tak, ako buď používa stále tú istú fotku, alebo vyzerá tak.
1: Asi je to.
0: Vyzerá na 38.
2: Tak oni všetci vyzerajú na 38.
0: Kto všetci?
2: No akože ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, po istom čase vyzerajú na 38, ako tam sa zastaví. A...
1: Ja teda musím povedať, že dnes sa k tomu ešte dostaneme.
2: No ty vyzeráš hodne, je to.
1: Ale k Nickovi Caveovi.
2: Ja, no tam to tiež je
1: to
2: také.
1: To je také, až zvláštne mi prišiel, že v podstate, videl som ho už staršieho.
2: Nebudú, vieš, tam sa musí byť opatrný v tomto, akoby...
1: Myslíš, že tam je nejaké sérum, ktoré
2: No proste v tomto segmente musí byť opatrný, lebo sme len kúsok od toho, aby tu existovalo nejaké sérum, ktoré presne, alebo čo je horšie, tak tí ľudia upisujú duše diablovi, aby nestarli. Videli sme to v niekoľkých filmoch. A Hollywood si nevymýšľa, vieš, to je asi nie len tak.
1: No... Neviem, ako ideme premostiť na Snoopa Dogga, ktorý vyzerá tiež celkom v pohode, aj sa
2: ale tak
1: baví.
2: Snoop Dogg, tam je to iné. Snoop Dogg, to je podľa mňa konzervované. Lebo vlastne konzervácia dymom je jeden z najspoľahlivejších spôsobov, ako
0: že už je tak vyúdený, proste, že to drží stále pokope.
2: To je
0: pokope?
2: Najspoľahlivejší spôsob, keď sobereš seráno,
0: ale
2: šunky a tieto veci.
0: Ale neskúšajte to doma, si chcel dodať, samozrejme.
2: Akože... No, ja by som...
0: Vy nie ste Snoop Dogg.
2: No a keď sa udiť, tak potom nejakým orchovým dymom alebo takým
0: ale
2: niečím.
0: Máš asi pravdu, lebo aj ten Willie Nelson, niekde som čítal, že vydáva svoj 72. album a Snoop Dogg v jednom rozhovore povedal, že ja použijem to anglické slovo riskujúť, že pôjdem do žalára, ale že jediný človek, ktorý ho outsmoked, no. A to sa ani nedá vlastne preložiť do slovenčiny, je Willie Nelson.
2: No.
0: Takže, a ten tiež je starý, že jak Matuzale. Áno, starší ale, už iba Kid Richards, nie?
2: To je pravda, ale zase Willie Nelson neprestiera, že má 80.
1: Nie.
2: Alebo tak, alebo že má menej. Proste on už vyzerá na 80, odkedy mal 40.
0: Odkedy si ja pamätám jeho pesničku, s kým to mal, s Dolly Parton, či s kým? A odtedy,
2: no všetci okolo sú.
0: Mal som pocit, že má vtedy 80.
2: Všetci okolo sú mŕtvi, presne.
1: Viete, že má 93.
2: Kto? Willie Nelson?
1: Áno.
2: pohode.
0: A nový album vydal, tuším, minulý týždeň.
2: No ale teda, a stále to je hitmaker, vieš?
0: No a pred nami sú teda, ako si už naznačila, z polovice Snoop Dogg, ako host Chaka Khan, tá bola nedávno na rozhovore, myslím, že BBC. A už sme to spomínali minule, že sa jej niekto pýtal, že ako je to, že či ešte stále ju baví sa podieľať na tej hudbe, alebo už to bere iba tak, akože príde do štúdia a zaspieva niečo, a ona sa takmer urazila, ale akože so žartom a s nadhľadom, že ona pozná všetky party svojich hudobníkov, nie ako party, ale všetko, čo hrajú, čo hrá basgitarista, bubeník, všetko vie, a ako náhle zahrajú niečo ináč, ako si ona predstavovala, ako bolo dohodnuté alebo napísané, tak sa vráti, opraví, to všetko je podľa nej, takže ona je boss. Chaka Khan a Snoop Dogg a Boogies in My Soul.

0: Nedá sa to nevšimnúť si, že sa snažíme hrať tak letne, že tak, aby vás to nebolelo.
1: Hej.
0: Že ani vás nejak nenútime, že sa hýba, že nie je to, že á,
1: party. Neboj sa to povedať, hrali sme si opäť soft rock.
0: Áno, ale...
1: Soft rock.
0: Ale aj tak je to moc. Že... je to nechutné tam vonku byť teraz.
1: Nie, tak skúsme nejaké kocky ľadu alebo také niečo.
0: Dnes som prišiel do pekárne a ponúkli mi vodu s ľadom. Len tak. Musím povedať.
1: To sa mne stalo...
2: Si musel vyzerať.
0: Ja vyzerám nie, vždy tak, ale že potrebujem stalo, niečo.
1: Ja som bol v knihkupectve a tam mi ponúkli, že či nechcem doplniť fľašu s vodou, že či mám. A potom som bol tiež v pekárni a tiež sa ma pýtali.
2: Takže... No, že si musel vyzerať.
1: Nie, podľa mňa to je také, že ako vidia akože nás starších a jetejších a automaticky sa pýtajú vlastne kohokoľvek, vieš. Že taká ústa, taký ústavý
0: krok. Je to
1: krok.
0: Pekné,
1: je to výborné.
0: Cítiš taký záujem.
1: Solidaritu.
0: Vieš, a hej, že je to zložité. Dávame aj ježkom piť samozrejme, aj všelikomu inému. To, vieš, že... Lebo aj on príde, no nemôže ísť do knihkupectva, alebo...
1: Ježko.
0: Hej, no tak príde k tebe a teraz pozrie na teba tými svojimi
2: čiernymi očkami. A ty mu povieš, no ty vyzeráš.
0: A, aj, tak a dá akože, mu napiť.
2: Dáš mu vodu. Hej, no.
0: A mne sa páči, že dokonca aj náš pec, ktorý je teda čivava, naša Lili, že ani tá... To tak má, alebo ako by som to povedal, že aj tá cíti, že niečo je zlé.
1: Takže lebo?
0: Ani sa len... No tak lebo je teplo. Vieš,
1: jasné, ale jak sa to prejavuje?
0: Že ani jej sa nechce ísť von a dokonca si necháva, že tak leda bylo len tak roztiahnuté nohy všelijako a len tak pozerá a cíti, že kde je nejaký vánok, tak tam sa presunie, tam dá čumák a pozerá. A najviac sa to prejavuje tým, že mačka, ktorá inak chodí provokovať, je to naša vonkajšia, tak ani tá ju nezaujme teraz. Vieš, že a čo?
1: Jasne, však tu lejšie, presne rozumiem. No.
2: No a teraz opäť k hudbe. Tak v playliste mnohí z vás, alebo na RDS v autách, alebo kdekoľvek inde vidíte mená Gallagher and Lyle, tak samozrejme musím uviesť na pravú mieru, nie je to ani náš Gallagher, ani Liam Gallagher,
0: ani Noel
1: nie Gallagher. Nie je to nikto z Oasis,
2: ale nie je to nikto z Oasis, ale je to Benny Gallagher a Graham Lyle. A inak Bennyho Gallaghera by si mohol poznať hubinák ty, lebo ty tak viem, že si Beatlesák.
0: A nehral tam
2: oni no počkaj, ale oni dvaja boli prvými hudobníkmi, ktorých Beatles podpísali pre svoje Apple Records.
0: To je
2: ako muzikantov, ktorí ghostwriterov kvázi.

0: ako ľudí, ktorí píšu pre iné kapely pesničky. Pretože naozaj, ako ste mohli počuť, aj ona z Stay With You bola dokonalá hitovka. A teda väčšina z vás, najmä tých mladších, ak ju poznáte, tak ju poznáte skôr ako samplovačku skupiny Lemon Jelly. Takže Gallagher and Lyle a Wanna Stay With You a predtým Chaka Khan a Snoop Dogg a Boogie Is In My Soul. K dovolenkovým pesničkám tej našej kvázi show patrí aj pieseň Afrika Is There Massa Goodbye Casa od Erste Allgemeine Verunsicherung.
1: S vynikajúcim klipom.
0: No, ten klip je vynikajúci a musím k tomu uviesť. Písala sa polovica 80-tych rokov, vtedy veľké percento pop music riešilo nejaké sociálne scény. A niektorí z vás, teda najmä vy, ktorí vládnete nemčinou aspoň trošku, alebo možno v tomto prípade to ani nie je vlastne podmienka, si všimnete, že používajú často jedno dnes už nemysliteľné slovíčko na N. Nadávku, handlivé slovo.
2: No to je zvláštne.
0: Áno, zdá sa to zvláštne až do momentu, kedy príde v tej piesni taká medzihra, spoznáte ju podľa nejakých zvukov zvierat a podľa bubnov a celé sa to vyčistí a do toho sa objaví rap. A ten rap je vlastne celý, tá pieseň je celý čas vlastne výsmechom germánskych turistov, ktorí do Afriky idú za každú cenu, v tom čase bolo Life Aid, bol tam hladomor, AIDS a tak ďalej. A vlastne tá celá pieseň je sociálno-kritická z pohľadu tých, ktorí prvou klasou letia akže do Afriky a dokonca je tam, teda turistov, a dokonca je tam pasáž a to je pomerne tvrdá a krutá vec, kde on spomenie, že tam rapuje, že vidím 10 malých černoškov, barman, nože ešte nalej, 9. ho zrazu odpadol, tak už ich nemáme 10, to mi dosť pokazilo dovolenku. Je to celé také, že je to tvrdá
1: satíra.
0: Je to tvrdá satíra. A teda od Erste Allgemeine Verunsicherung to prišlo tak pomerne nečakane, pretože to je kapela, ktorá sa preslávila hitovkou Märchen Prince a podobne.
1: Ale kde to malo až taký kvôlotočársky nády.
0: Áno, vie, že tam, taký až infantilný.
1: Áno,
0: a zrazu prišla táto sociálna kritika a inteligentne a dosť tvrdo a adresne spravená, tak musím povedať, že ja, ktorý by som kľudne cestoval tou prvotriedou, tak aj mňa to akože zasiahlo, veľmi šikovne to spravili tú pieseň. Takže to, čo sa bude zdať, akože čo, nejaká Afrika, hovadina akože z Rakúska, veci nie sú tým, čím sa zdajú byť, takisto ako sovy nie sú tým, čím sa zdajú byť.

0: Eddie Vedder a Guitars Over Guns, nahrávka Better Believe, ktorá vyšla pred pár dňami a ponúkla nám aj pomerne prekvapujúce basgitarové solo.
1: To predtým, aj teraz na konci, bola taký bridge, kde použili tie isté akordy ako v Better Man skladbe. Že ten brum, brum.
0: Nenadarmo je.
1: Potom prišlo basové solo, ktoré odpalilo dekle.
0: Nenadarmo je Eddie Vedder aj spoluautorom tejto piesne a zvyšok napísali decka z...
2: Detská, ktoré
0: vďaka neziskovke Guitars Over Guns pôsobiace v Chicago a v Miami dostali priestor robiť hudbu z nástroje nejaké, majú tam umných a zručných lektorov typu Eddie Vedder. Takže piesen sa podarila. No a predtým Erste Allgemeine Verunsicherung alebo EAV a Afrika s podtitulom Is there Massa, Goodbye Kasa.
1: A píše Jakub, ktorý hovorí, že EAV, teda tá Afrika, bola hneď na ich prvej desce, je to tak, dříve, než prišiel Merchem Prince, ten je až z druhé desky a na té samé desce i viec Alpenrap, ktorá kritizuje a delá si legraci z hudebních producentů. Na pozdejších deskách sú další tvrdé satíry, ako Afrika, třeba skladba Samuraj, kritizuje sexuální turistiku do Tajska a je ešte tvrdší než Afrika. Podobne třeba skladba Kiss the Hand, Schöne Frau, kritizuje nevieru. A mají další podobné věci. Takže oni se na těch štiplavých a kritických textech zakládali od začátku a pak i později. Děkujeme, Jakube.
0: Děkujeme, Jakube. A propos kritika producentů, ani nevím, čo mi to tak napadlo, ale čítal jsem, že denně na streamovací službu Spotify přibudne 160 tisíc nových písní. Zkuste si tipnout, koľko percent z nich, teda z autorov, tvorí umelá inteligencia?
1: No, toto už bolo dávnejšie. No.
2: A hlavne by som to úplne ignoroval.
1: To
2: koľko, 60?
0: Umelá inteligencia?
2: Tvorí, no, 60%.
0: By si povedal, že viac ako polovicu? No, to nás vlastne asi tiež čaká. Ale mňa prekvapilo aj percento 44, teda.
2: Aha, vieš čo, lebo to je otázka času, akože podľa mňa, tu je... Ako bude taká zaujímavá paradigmatická zmena, ktorá sa udeje s umeniami alebo s umeleckými druhmi, lebo bude sa musieť definitívne oddeliť že umenie ako konzumácia a umenie ako inštitúcia.
1: Nekonzumuj teraz to umenie.
0: Jak povedal konzumácia, musel som si ustrknúť.
2: Nie, umenie ako inštitúcia a umenie ako konzumácia sa budú musieť oddeliť, lebo vlastne sa stráti ten rámec, na základe ktorého buduješ kánony, na základe ktorého vlastne vytváraš pojmový aparát a posúvaš sa s celým týmto. Dostaneme sa na úroveň, kde to bude vlastne spotrebný tovar, teda na úrovni pečiva, alebo...
0: No, každopádne nezavidím mladým autorom, teraz hovorím ja o hudbe, autorom, ktorí sa rozhodli ísť elektronickou producentskou cestou, lebo tam to bude asi najťažšie sa odlíšiť od tej umelej inteligencie. Akože jasné, že dá sa napodobniť čokoľvek, opera aj jazz.
1: Ešte najťažšie.
0: Ale všade mám pocit, že to bude vyzerať smiešnejšie a ľahšie odhaliteľné než v elektronickej hudbe.
1: Ešte o niečo ťažšie, to by ťa prekvapilo, je filmová hudba.
2: No, to hej.
1: To sú také tá filmová hudba, ktorá nevadí. Tá sa veľmi ľahko dá generovať.
0: Áno.
2: No to je už...
1: A to je vec, ktorá by si...
2: Filmová povedal, a seriálová hudba.
1: Že je to niečo, že čo by ťa mohlo, že tých ľudí, že ako keby, že je to niečo vyššie, ako vo vodzovkách obyčajná pop music, ale to sa nedeje, lenže pravda je taká, že jednoducho budú musieť aj umelci prehodnotiť, že čo vlastne tým chcú. Vieš,
0: áno,
1: ty máš,
0: presne tak.
1: Ty máš ako umelec, teraz môžem byť veľmi osobný, nutkanie. Je to, ako keby som bol chorý, že potrebuješ robiť.
2: No.
1: Nedáva to žiadny racionálny...
0: Robiť v zmysle tvoriť.
2: Tvoriť, to
1: nedáva
2: jasné.
1: Nedáva to žiaden zmysel. Vieš, že nikdy na tom nezarobíš
2: nič.
1: Nebudeš nikdy na nejakých titulkách, alebo čo, s tou hudbou, ktorú chceš robiť.
2: Volanie génia, to je...
1: Ale musíš to robiť, lebo tak, jak ľudia si nevedia pomôcť a niečo kradnú, vieš, že zase je to úchylka, alebo choroba, alebo čo. No a ak ty to chceš len tak, ako keby si uľahčiť tou skratkou, že to de facto pomôže vygenerovať umelá tá inteligencia, tak podľa mňa to bude len placebo, lebo ty sám seba neoklameš, lebo ten proces vlastne neabsolvuješ. lebo ten prompt vie ozaj, že Mars aký hlupák dnes povedal, že ano. Vyhoď mi skladbu, ktorá bude downtempo s Rhodes pianom, skvelé basové solo, bla bla bla, vybavené. A čo z toho mám? Vieš, tak záleží teda, čo si ten umelec povie, že čo potrebuje.
0: Ja len, že keď to takto pôjde ďalej, tak vlastne úplne prestane byť otázkou, prečo už 40 rokov je najpredávanejšou hudbou na svete stará doska od Fleetwood Mac alebo Michael Jackson.
2: Ale nie, to sa uzavie, to sa už nezmení. To
0: lebo už teraz veľa ľudí si zúfa bude nad tým, že prečo nie je najpredávanejšia hudba za posledný mesiac alebo týždeň, nová hudba.
2: Nie.
0: Toto je jedna z odpovedí, že a mimochodom, tých 44% to je, že preukázateľne vytvorila ju umelá inteligencia. Ale my tu máme v pop music hrozné percento hudby, ktorá znie ako keby ju vytvorila umelá inteligencia. A to je ešte horšia vizitka vlastne, že spravil to producentský tím zložený z 12 ľudí a znie to umelo, neosobne, nemá to kúsok charizmy a tak ďalej. A to je možno ešte horšie na tej.
2: Akože nedramatizujme to, lebo tak ono to je technologický nástroj, tá umelá inteligencia to netvorí ex nihilo, netvorí z ničoho, oni vlastne naozaj tvorí len na popud alebo na podnet, zatiaľ nemá sama nutkanie. Keď začne mať umelá inteligencia nutkanie, tak to bude.
1: Že
2: to bude,
1: svoju vlastnú sieť
2: hej, to bude zaujímavé, ale tamto sa skoro nestane, ale tam je skôr zaujímavé to, že ten koncept toho, že povedzme, že do roku 2025, alebo 2024, alebo 2030 sa vlastne uzatvorí akoby jedna kapitola dejín hudby a to bola tá kapitola dejín hudby, ktorá je spojená s nejakým trvaním. A tá nová kapitola dejín hudby bude vlastne spojená s tou priebežnou existenciou. Ano. Hej, s netrvaním, proste, že tú pieseň ako zahráš raz.
0: Že dôležité, že sa uploadne, že sa vychrlí a presne, že je tam. A
2: presne, to je presne.
1: No, teraz to tak funguje, že v podstate mladí ľudia, mladí producenti na to prišli, že tie algoritmy, lebo všetko je teraz vo algoritmoch, ak chceš byť úspešný, a veď ja rozumiem tomu, že mladý človek, a však aj starý človek chce byť úspešný, lebo keď to robíš už akási, že áno, väčšinu času robíš
2: pre seba, ale nemusíš byť.
1: Ale deje sa to, vieš.
2: No nechceš byť úspešný a si nahnevaný, keď sa staneš úspešným, aj takí sú.
1: Aj takí sú, ale dobre, berme to, že väčšia to tí ľudia robia aj tak, že keď to prezentuješ, tak tým pádom už chceš mať nejakú odozvu. No a tam si nútený potom ozaj robiť kvantá. Lebo keď urobíš iba niečo raz za pol roka, tak vlastne tie algoritmy to že si mŕtvy. A tým, keď dáš aj hoci ako blbosť nedorobenú, len to dáš tam a ono samozrejme nerozhoduje tam o vkuse ten algoritmus, ale že či si niečo dal, že či to plníš, tak sa na teba inak pozerá. Je to taký zvláštny taký kolotoč. Čo mne na tom zatiaľ najviac vadí na tomto všetkom je to, že aj ľudia, ktorí evidentne majú radi hudbu a ktorí rozhodujú o všeličom, podľahli tomu. A to ma na tom najviac mrzí, že vlastne sa ozaj sledujú veci, ktoré nemajú nič z hudbou.
0: Áno, lebo ospravedlníci to vedia pred sebou vždy.
1: Je
0: to skrátka, je to ľahšie, je to pohodlné. Ale to,
1: lebo tým potom napomáhaš tomu. Vieš, lebo ty, ak robíš hudbu a vlastne prvé, čo urobíš, nie je, že si vypočuješ tú hudbu, ale že si pozrieš, koľko ľudí to sleduje tam alebo tam. Tak to, tam vidím problém.
2: No, ale zase, akože ono to je, ty tam vidíš problém, ale problém to nevyhnutne nemusí byť, lebo, a dokonca to deje pomerne často, neviem ako v hudbe, ale v kinematografii sa to deje často, pomerne, že vlastne ľudia automaticky v podstate preberajú názor niekoho v tom zmysle, že idem na film, ten film sa mi páči, ale keďže spoločenský konsenzus je taký, že ten film ako nie je dobrý, alebo neváži, tak ja vlastne odmietnem to svoje páčenie a vlastne akoby.
1: Ale to je trochu iné.
0: To je niečo iné. A dokonca by som povedal, že to, čo hovoríš ty, to je vlastne romantické niečo.
2: Nie, je to ale práve presne naopak.
0: Ale to, čo sa deje v hudbe, je napríklad, ja neviem, či vieš, už prebehla tá žaloba, alebo je to v štádiu v nejakého vytýčeného pojednávania, alebo čo tých troch najväčších svetových labelov hudobných, ktoré žalovali jednu z tých najväčších AI.
1: Tam je isté, že sa dohodnú, lebo to sa inak nedá.
0: Lebo, Jurko, v tejto chvíli, ako my tu sedíme v štúdiu, do tej umelej inteligencie sú nalievané ilegálne, sú nalievané albumy, všetky albumy v histórii pop music, ktoré vyšli. Jeden za druhým, lebo ona sa na nich učí.
2: No ale nie sú tam nalievané ilegálne v tom zmysle.
0: No ilegálne,
2: že
0: tá žaloba je.
2: No tak ako tá žaloba, ale nebude, ako tam bude, lebo to, na to ešte nemáš legislatívu. keď sa niekto učí, to, lebo to je zase tam nebezpečný precedens, umelá inteligencia sa nemôže učiť, lebo to slovo učí predpokladá vedomie. Tá umelá inteligencia sa rozširuje štatistickú zásobu skladieb, ktoré vlastne porovnáva. Hej, tam je a celé to je také na nič, lebo my nemáme dobré slová na to. Naozaj, my nemáme na to dobré slová. Automaticky, keď začneme hovoriť o umelej inteligencii, tak proste začneme tam predpokladať nejaké vedomia.
3: Ono, takto, pokúsim sa to nejako uzavrieť. Že ono vlastne z pohľadu tých ľudí, ktorí ju používajú, je to možné ospravedlniť aj tým, že netreba sa brániť žiadnemu pokroku, lebo v histórii hudby sme sa podobne bránili, keď prišli prvé bicie automaty, synťaky a tak ďalej.
2: To je iné.
3: No, len tam je ten problém, že ľudia, ktorí začnú mať strach, či náhodou nepočúvajú produkt umelej inteligencie, sa budú čoraz viac vracať k starej hudbe, kedy umelá inteligencia ešte neexistovala, takže v konečnom dôsledku to uškodí aj tej novej hudbe, ktorá s umelou inteligenciou nemá nič spoločné.
2: Sú také krásne futurologické štúdie.
1: Je to možné, ale ja chcem len povedať, že k tej žalobe, vieš, že tam je veľa ľudí sa spolieha na tú žalobu, ale pri tej žalobe rozhodne nejde o to, o dobro hudby. Tam ide len o to, že...
3: Autorské práva.
2: Ty biznis, presne. No.
1: Takže tam sa nestane to, že by sa to zatrhlo. Len chcú mať z toho peniaze.
2: Presne. A tam vidíš ten tmársky rozmer. Sú také a veľmi seriózne futurologické štúdie, ktoré vlastne hovoria o tom, ako môže civilizácia vyzerať, povedzme, že po nejakom...
1: horizonte pár...
2: Keď završíme toto vývojové štádium prechodu od povedzme, že offline sveta k online svetu, tak vlastne sa môže vytratiť koncept histórie alebo koncept minulosti. Môže sa vytratiť koncept bytia v čase. Že nebudeš vnímať čas ako niečo plynie, ale čas ako stav. Že jednoducho
1: aj
2: sa
1: na Slovensku?
2: Všade. Proste, že,
3: aj
2: že,
3: v Sníne?
2: V Sníne to už majú, podľa mňa. Ale že sa vlastne, že zmena sa nedeje, respektíve to, čo vnímaš ako zmenu, sa nedeje v čase, ale deje sa primárne v priestore a je to, akože, je to permanentný stav toho istého. Ty proste budeš vedieť, ťažko sa to predstavuje, ale ty budeš vedieť, že si sa ako sa na to miesto dostal, ale z toho, ale už nebude budúcnosť, jednoducho. Stratí sa predstava minulosti, budúcnosti a prítomnosti a budeme vnímať svet ako svet, ktorý je naraz. Čo je veľmi zaujímavé.
1: Ešte na tom najzaujímavšie, že sme začali kapelou EAV.
3: Áno, a k tomuto nás priviedla Erste Allgemeine Verunsicherung.
1: A skončili sme, že
2: to bude skvelý svet.
1: Budúcnosť nikdy nepríde.
3: Tá nasledujúca nahrávka z AI nesúvisí vôbec nejak.

0: Dopočúvali ste Manic Street Preachers a dopočúvali ste kapelu, ktorú som konečne videl. Som šťastný, bol som sa na nich pozrieť v Prahe na festivale Metronom. Vyskúšal som si aj, aké to je v týchto 40-kách takmer byť zase na letisku, lebo sa to na Letňanoch odohrávalo. Je to zložité. Mm-hmm. Zložité a kapela... Ja neviem, no fakt som sa tešil na nich. Viem, že už to majú ako keby nie, že za sebou, ale že tú najväčšiu slávu už teda majú za sebou, ale boli perfektní. Fakt, že to je ten spevák, to, čo on dokáže zaspievať a zahrať, vôbec ako keby mu neodišiel hlas, že niekam, že stále to isté spieva v tých istých tóninách, hrá na gitare, že kapely by chceli mať buď takého speváka, alebo gitaristu. A tuto majú v jednej osobe. Hey. A veľmi som bol zvedavý na to, že čím začnú. Ja milujem úvody koncertov, že to musím vidieť.
1: Modé sa aj ku Lemtimes?
0: Žiaľ, začali tým a hovorím žiaľ, pretože tento festival bol taký trošku zvláštny, že koncerty začínali presne, keď na inom stage skončil. A keďže teraz to bolo spravené tak, že skončili Slow Dive, tak som počkal dokonca, lebo zahrali perfektný koncert a možno, že dokonca hovorím si tak pre seba, že asi najlepší, ktorý som videl od nich. Veľmi to bolo hlasno, že skvelý zvuk. No ale v tom momente som počul, že je nejaké intro a kým som tam prišiel, tak už bola prvý refrén bol Motorcycle. A inak... Hovorím, že dobre, veď prečo nie vlastne? Keď som si tak v hlave prerátal, že koľko majú hitoviek, že môžu hrať ozaj hocičo.
1: No asi 25, 28 tak nejak. No.
0: Suicide is a Painless hrali taktiež.
1: Mesh, áno.
0: Z Meshu.
1: Hrali La Tristeza Durera.
0: Tu zahrali tiež, čo mám
1: rád. Poď,
0: hej. A samozrejme, že končilo to s tou skladbou If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Čo ľudia poznali? Že to
1: no,
0: to...
1: no ja ti závidím. Ako, po dlhom čase, lebo zdá sa, ale to, nechajme to tak, ale zdá sa mi, že po dlhom čase si bol na naozaj významnom koncerte. Tak.
0: Áno.
1: Taký, ktorý by som aj ja chcel vidieť, aha, lebo je dôvod.
0: Boli tentokrát ako petica, že tam bol druhý gitarista, ktorý mal neskutočne otravný zvuk akustickej gitary. Našťastie ho nepoužíval až tak často. Bol veľmi cinkavý. Aha. A keď si cinkavý zvuk s akustikou trošku menej presný, tak vlastne biješ sa do hajtky. A to bolo teda miestami otravné, ale bubeník, to je taká vec, že ktorú si možno, že ani tak neuvedomíš hneď, že aké je dobré, keď máš rokového bubeníka. Vieš, ako bol Ďuro v Tublatánke, alebo teda neskôr Slobodke, že to sú ľudia, ktorí majú ten groove rockový v rukách a vedia to. Tento mal celý čas špajdlu zlomenú v ústach a hral ako keby nič. Že proste šlapalo to.
1: No, my sme počas toho istého víkendu boli obaja v Prahe, nestretli sme sa, nebol veľmi dôvod a ja som teda...
0: Išiel si ale po mojich stopách.
1: Išiel som, áno, deň po, som bol tam, som sedel tam, kde si aj ty sedel, pri vode a ja som to mal trošku klimatizovanejšie, lebo obecný dům má veľmi dobrú klímu, takže ja som si Vladimíra Kozmu užil, dá sa povedať, v pohodlí. Máš otázku?
2: Mám. Dokončia, mám otázku.
0: Pohodlí.
1: Pohodlí.
2: Obecný dům, klíma.
1: Spýtaj sa hneď, nech to mám vybavené.
2: Či náhodou si nemal interakciu nejakú sociálnu na prechode prechodcov, kde ťa niekto pozdravil, podal ti ruku a povedal, že akože super, vysielame.
1: Mal,
2: a tak.
1: Ale prečo sa na to pýtaš?
2: A menoval ťa?
1: Menoval ma, povedal mi dobrý večer, pán Baláš.
2: Tak dobre, tak povedal, dobre, dobre.
1: A prečo sa to pýtaš? Ty máš nejaké informácie, ktoré ja nemám? Alebo nie, lebo, niekto ma videl?
2: Napísal mi nejaký náš poslucháč, srdečne ho pozdravujem týmto, že bolo strašne príjemné ma stretnúť v Prahe, podať mi ruku a pozdraviť ma. A ja som bol vtedy v Poľsku.
0: A mňa sa to pýtal, ale ja som si to nepamätal.
2: Vieš, proste, že... Tak povedal,
1: ale nie,
2: že
1: nie, nie, pán, on povedal, že pán, pán Baláš, lebo potom, že úplne ty si super. Tu vtedy nebol.
2: No jasné.
1: My sme zmieňovali Vladimíra Kozmu v relácii a dotyčný to skúsil zohnal lístok, vybral sa do Prahy a po koncerte ma teda pristavil.
2: Jasné,
1: a
2: super.
1: Poďakoval dobre za to, že sme informovali aj o tomto koncerte, super, lebo super, inak by o ňom nevedel a nešiel naň.
2: Tak to nebolo ale iné, proste nebolo nesúviselo to, proste mám dvojník, proste vieš, proste, že...
1: Ale ja nie som tým dvojníkom, evidentne.
2: Čože? Ale veď sa nám stáva...
1: V tomto
2: stáva
1: prípade mi povedal pán Baláš, tak
2: no, nie som. Áno, veď presne, veď preto sa pýtam.
1: Hej.
2: Veď preto sa pýtam,
1: takže
2: lebo...
1: úplne cudziemu človeku povedal, že...
2: Áno, áno, akože,
1: aha, okay, fajn.
2: Akože na Facebooku, tak lebo proste úplne človek, iného človeka pozdravil, povedal mu, že ho počúva a že je to super.
1: Každopádne koncert Vladimíra Kozmu, ten úvod nás trošku vystrašil, pretože potom, čo český prezident Petr Pavel nám zaprial teda pekný večer a že si užijeme hudbu zo starých francúzskych filmov spolu, tak sme čakali, pretože Vladimír Kozma mal nejakú indispozíciu a nemohol prísť, ne, tak sme sa už báli, že preboha, že práve v Prahe
2: defibrilátor,
1: alebo čo, že no, ale po 20 alebo po 15 minútach prišiel veľmi pomaličkým, komotným krokom, trošku to pripomínalo teda tie posledné koncerty Ennia Morriconeho.
2: Nakopli ho?
1: Ale potom nikto ho nemusel nakopávať, pretože ako náhle prišiel prvýkrát jeden z jeho exkluzívnych solistov, ktorých si vozí so sebou, tak okamžite ožil a prišiel úsmev na tvári, vozil so sebou. No teraz tak vyznel, ako keby bol na turné. Nie, Vladimír Kozma nebol na turné, prišiel do Prahy na pozvanie prezidenta a organizátorov a išlo o otvárací koncert tých Prague Proms. A prišiel kvôli nemu. A tí solisti, tí boli absolútne geniálni. Jednak to boli výborní hudobníci, ale mali toľko charizmy. Predovšetkým harmonikárka Rachel Plus, mandolinistka Vincent Beer Demander. Inak to je zvláštne meno, nie? Že ten, čo sa domáha piva. Beer.
2: Tak a je to pseudonym, alebo je to...
1: Ja neviem, neprišiel som na to. Okay. Na etnické flauty a panová flauta, to by ťa bavilo strašne, lebo malo to presne ten zvuk, čo to malo mať.
0: No, tak
1: Cezar Sazanoj, strašný sympatiak. Na trúbku hral Emil Bizga, no a potom to boli českí a slovenskí solisti a členovia orchestru Alexej Rosík, Michal Grombiržík. Na basu hral Jozef Fečo, a mal takú päťstrunovú, takže naozaj sa to hodilo najmä do tých disco čísiel.
2: Disco.
1: A také prišlo, napríklad v podobe hudby z filmu Zviera. No a my si zahráme, a bol to fantastický koncert. To je...
0: K tej Prahe, ty si hovoril, že bol to špeciálny koncert, tam na tom festivale, kde som bol, vystupoval aj Nick Cave, a ten teda veľmi častoval takéto škardé slovíčko, Prague, ale tým dal, ale bolo to také, že milé, že oslavné. A potom aj vysvetlil, že no, že zavolali nás na tento festival, ale že toho nezaujíma, vieš, že jemu to je úplne jedno, že čo je to za festival. Ale že toto mesto je Praha.
2: Jasne.
0: Že to je Praha.
2: No, pekné.
0: Takže preto aj ten Vladimír Kozma neudivuje ma, že teda išiel do Prahy a zahral perfektný koncert. Bol to pekný víkend hudobný.
1: Bol to hudobne pekný víkend.
0: Takže si dostal, čo si chcel.
2: A boli ste aj na výstave Sherlocka Holmesa?
0: Nie.
2: Neboli ste na Sherlockovi Holmesovi, škoda. Na budúce.
1: Múzeu Karla Zemana, teda keď už sa pýtaš.
2: Si bol. Hej, hej.
1: No dobre, zahráme si teraz toho Vladimíra Kozmu, ale zahráme si just pieseň, ktorú on nehral, ale na veľkej obrazovke nad Vladimírom Kozmom sa objavovali scény z filmov, z ktorých práve hrala hudba, čiže sami Pierovi a Richardovi a Belmondovi a tak ďalej. No a Piera Richarda sa vlastne týka aj tá nasledujúca pieseň.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Baláš Hubinák.
3: You are my reason for living.
2: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Over the Field a ich novinka Hey Baby, predtým Vladimír Kozma a Alo Samba. To je z veľkého blondína z dvojky?
1: Dvojky, áno.
0: Dvojky, má to skvelú choreografiu, tá scéna z brazilského hotela či apartmánu, kde Pierre Richard uniká strelbe snajpera. A takým neuveriteľným spôsobom.
1: A netuší o tom.
0: Neuveriteľným spôsobom, ktorý zakončí umývač okna.
1: Hej, sa usmieva. Všetci sa tam, to je taká radosť. No.
0: Je to geniálny film.
1: Dobre, nohavice.
0: Hej.
1: Tak, áno, spomíname. Píše Marco, že na budúce máme avizovať s dostatočným predstihom takéto veci, pretože bral posledný lístok.
2: Kam?
1: Na toho Kozmu.
0: Aha.
1: Máme to skôr avizovať.
0: No to už ja som bral jeden z posledných a úplne poslednú dvojicu lístkov, teda sedadla pri sebe.
1: Ale to on meral cestu z Curychu až. Neviem, na koľko nameral?
0: Curychu.
1: Počkaj, aha, pekne. 1000 i s okľukami nameral. Takže,
0: no pekne. Takže toto som spôsobil.
2: To je oddanosť.
1: No ale Kozmovi.
0: Hej.
1: Tak, hej. A zase on nehráva ozaj tak často, to sú také výnimočné.
0: A teda naozaj, myslím, že to bol už jeden z jeho posledných koncertov. No. A akokoľvek mám to mrzí povedať.
1: Na tomto istom mieste som bol na Morricone, a to bol tiež jeden z jeho posledných koncertov, že no, ten obecný dům, mal som to šťastie, ja som tam vystupoval, že mohol som si tam zahrať.
0: A ktorej sále?
1: Tej hlavnej som vystupoval, že bolo to také.
2: Takže nehral si pred do klobúka?
1: Nie, hral som tam jedna veľká komerčná česká televízia oslavovala, nejak som sa tam priplietol a hral som.
0: No to takže ty máš taký ten vzácny dar sa tam priplietiť len tak niekam, kde nemáš čo robiť vlastne.
1: Ale to
0: ty
1: bolo
0: si jak Forrest Gump.
1: Ale ja som sa z toho veľmi tešil, pretože som mohol ísť aj do zákulisia, vieš, do takých, kde no.
2: Kto je to? No som to tak motal. No.
1: Tak vieš môj vrchol, aký bol. Že to bola nádherná vec, keď som bol na filmovom festivale tu nás s Balážom. No som to hovoril, ale som si tento týždeň na to spomenul.
2: Povedz, akože.
1: Že
2: to sa neomrzí.
0: A ja som si na to spomenul, lebo videl som fotografiu z červeného koberca a niečo si spomenul na teba.
1: Keď som tak bol pozvaný na záverečný ceremoniál, tu na kolega Baláš už išiel domov, tak hovorím, tak mi daj saku, aspoň som nebol na to pripravený, že mi saku, tak som išiel v jeho saku. A začalo pršať a mi teraz hovoria, že tu nevadí, my vás, vážených hostí, tam odvezieme autom. Tak som si sadol, dve dámy si sadli so mnou a nás tam viezli a ja teraz som bol taký žoviálny, hovoril tam nejaké vtípky a tak, vieš, aby panovala skvelá atmosféra. A v hlave si hovorí, že oni teraz, keď tam zastavia, aj to hádam nezastaví na tom červenom koberci, že čo ja tam, nie? No, tak samozrejme, že zastavil a teraz si hovorím, že ale čo ja tu? Že čo s tým? No, ale keď sa to otvorí a ľudia tlieskajú,
0: tak hráš to proste
1: tak to
0: s nimi.
1: Musíš, tak som chytil dámy takto, že ja v strede po bokoch a prešiel som, myslím, že
0: strejda producent.
2: V tom špalíri, v tom lacnom saku. Nie, počkaj, prosím.
0: Sako bolo odo mňa.
2: No. Ale
1: v teniskách zlých, vieš, to je jedno, ale bol som akože nezávislý producent, alebo aspoň režisér. Samozrejme, myslím, že Bruno Ciberej to moderoval a vždy tak akože vítal zácnych hostí ale, a povedal tie mená tak a prišiel na mňa, vítame zácnych hostí, že som nevedel, kto som, nie? Tak som tak akože prešiel.
2: Lepšie bolo, keby vedel a teraz.
1: A všetci, že
2: ozaj.
1: Ale vieš, čo je, že ja som ozaj tých ľudí zdravil, lebo už keď si tam, tak príjmeš tú svoju rolu. Veď oni tam prišli kvôli.
0: Mal si niekomu nutiť aj podpis, človeče.
1: Ale toto všetko sa skončilo, vieš, ja si hovorím, fú, vieš, vydýchol som si a potom bol zostrih, a kde som mal veľkú časť.
2: Dali ho tam.
1: To je krásne. Ako idem, ako mávam ľuďom, ako fotografi cvakajú.
2: Ja to je super. A nejak potom, vieš, jak tak skvelé, aké dobré fotky, ja viem, kto je to?
0: No, však práve, kto je to? A to je jedno.
1: Nebude to ten z Fínska, alebo
0: čo? To snad není možný, on je tam zás.
1: Inak no, takýto spôsobom sa teda dostal aj do obecného.
2: Teraz našim poslucháčom.
1: Samozrejme ešte.
2: Hej. To adresujem našim poslucháčom šikovným, ktorí robia také tie graficky, ak je takéto meme, kde dávajú fotku alebo postavičku Vincenta Vegu z Pulp Fiction do takých rôznych situácií, tak Pali potrebuje také vlastné. Toto,
1: ale akože vieš, že to, keby som začal vyratovávať, že veci alebo pozície, v ktorých som sa ocitol a nemal by som tam zákona čo robiť, tak to by sme to boli ešte dlho. Lebo mal som to šťastie, teda všeličo. A to ešte mám len 50.

0: To je fantastická pieseň, ale teda spomienka je silná a nevymazateľná. Predstavujem si rok 1982, kedy tá pieseň vyšla. Pionierský tábor v Nemeckej demokratickej republike
1: Rujana?
0: Na ostrove Rujan a pingpongové turnaje, počas ktorých...
1: Višňová polievka bude?
0: Tam, ježiš, mal je slivková a studená zlá, ale tá počas pingpongových turnajov nebola. Bol tam nejaký... A konkrétne viem aj... Bol tam zo slovenskej delegácie, som tak nepovedal, za slovenskú stranu, lebo to bol medzinárodný tábor.
1: Áno, áno.
0: A za slovenskú stranu tam bol jeden taký pankač, ktorý mal ako jediný magneťák a mal tú drzosť ho pustiť na hlas a nepýtal sa nikoho, že či to chcú počúvať, tak buď púšťal plné vrecká peňazí.
2: Na to sa tiež dobre tancuje.
0: Na to sa dobre tancuje.
1: Skvelé.
0: Alebo púšťal veci, ktoré si nahral teda z Dry a medzi nimi bol aj tento Adriano Celentano, no tak to
2: čo
0: si vybavujem. A teda východní Nemci tomu nerozumeli, pretože a to, nás, to mňa prekvapilo.
2: Že oni, radšej mali oni, plné vrecká peniaze.
0: Oni nepoznali túto hudbu vôbec. Tak oni tú západnú hudbu nepoznali. Tak buď majú silnejšie rušičky.
1: Nie, oni mali svoju západnú, veď oni nemali, ako mali celý nemecký, vieš, že celý nemecký trh bol ich vlastne.
0: Oni poznali len Uda Lindenberga a Ninu Hagen.
1: No však, ale tak, že tam nebol akože ten kultúrny rozmer, lebo nech rušili akoľvek, tak nemohli rušiť, to boli medzinárodné dohody, lebo to by zasahovalo aj Nemcom, takže oni mali pomerne dobrý prístup k televízii NSR a tá proste...
2: Ale to nevysvetľuje, že my sme to poznali.
1: Že prečo by to mali poznať, keď majú, vieš, že keď, bo toto boli také tie veci, ktoré sa do toho Einkesselbund občas dostali a tak, ale
2: to bolo populárne
1: v Taliansku doma a potom už nikde, len vo východnom bloku, ale tí Nemci boli iní, mali to proste inak, lebo nepotrebovali no, to od nás.
0: No, Celentana a Bingo Bongo som poznal z ORF, nie Československé televízie.
1: Však ďakujem pekne. Ale Rakúšania sú iní ako Nemci zase. Tí Rakúšania, vieš, Rakúšania to majú tak, ako Nemci chodili do Talianska vypustiť svine, ale akože Rakúšania to mali tak troška inak.
0: Tak či onak, v 82. roku nebolo až tak veľa albumov, na ktorých figuroval slávny, legendárny sampler Fairlight, ktorý stál v tom čase ako barák na predmestí Londýna. Použila ho v 82. napríklad Kate Bush, myslím, že ešte Peter Gabriel, to bol jeden na ten istý, zdieľali ho. A použil ho Adriano Celentano.
2: Peter Gabriel bol... pomohol tej firme z Austrálie, aby ho sem pretlačili do Európy.
0: Hej.
2: Takže on bol taký nápomocný, tak ho musel používať. Keď už to máš doma, niečo také obrovské a drahé, tak čo by si to nevyužil.
0: Hej. No a predtým ešte sme počuli Ninu Simon a ďalší zo stovky remixov jej staršie tvorby. Tento raz to vyšlo na skladbu That's All I Ask a remixoval High.

0: bol Rick Ocasek.
1: Rick Ocasek, nie Ocasek.
0: Alebo Ocasek.
1: Ocasek.
0: A The Cars a Heartbeat City a predtým Clara Hill a Krakazat. Nezisťoval som si presne, že kto je za projektom Krakazat, ale vôbec by som sa nečudoval, keby to bol niekto jazzanový, pretože presne tak, ako nový single jazzanový mi to znelo. Novinka mala názov Better a predtým ešte slúbený jachtár Michael McDonald a jeho Sweet Freedom.
1: Michael McDonald. Počkaj, Michael McDonald. Viem, odkiaľ to poznám.
0: Takú veľkú hrivu si
1: mal. No, Michael, nie, vo filme 40 rokov paníc predávajú, je tam vlastne oni, obchod s elektronikou a predávajú tam DVDčko, predávajú tam akože DVDčka akoby neho, a majú Michaela McDonalda ako referenčné DVD. Hej. Na ilustráciu televízorov a hudby. Uh-huh. A je tam, je tam chlapík, ktorý hovorí, že ten Michael McDonald tu hrá 2 roky. Keď to ešte raz zasie, tak tu zabijem celý obchod aj všetky okolo. A potom príde chlapík, ktoré budú predávať takým spôsobom, že zberem toto. Ale len keby ja tu mali ten skvelý disk s tým Michael McDonaldom.
0: Dobre, hej. To ma pobavilo.
1: Hej, 40 rokov paníc je
2: tak
1: skvelý film.
2: Tak sme sa dočkali, na konci nás aj profesor Mavliček pobavil a to je najvyšší čas sa rozlúčiť, lepšie to už nebude.
0: Hej, už to môžeme len pokaziť, hlavne ty.
1: No jasné.
0: Nastal bolestný čas rozlúčky ten, ale už len necelé 3 dne je tu nový pracovný týždeň. Tak
2: ale čo? A
0: tak,
2: už len čo? Pár dní a sú tu prázdniny.
1: No a tak sa aj stretneme nejak v polke leta, nie? Budeme bilancovať alebo čo?
0: Keď... Čo ja viem.
1: Uvidíme, jak sa spočasím. Dobre.
0: No ale hlavne to najdôležitejšia informácia. Už len 181 dní do Vianoc.
1: Máme tu Vianoce, presne krása.
2: Užívajte.

Príjemný piatkový večer vám prajem, vám všetkým, ktorí sa tešíte na ďalších 60 minút venovaných slovenskej novej klubovej tanečnej elektronickej hudbe. Po týždni je tu opäť Fresh FM. Po týždni je tu opäť relácia, ktorá vás baví a snáď opäť aj roztancuje. Dnes kopec premiér. Na úvod to bola trippy záležitosť podanie Fulcruma a teraz už nová slovenská elektronika The House Jam. Gallagher pozdravuje a želá príjemný piatkový večer.

vo Fulcrum, potom Hozujem a jeho IPčka, z ktorej si dnes ešte hrať budeme. No a to, čo hrám teraz, senior Quintero Guzman a Ein Quo. O chvíľu aj nový Drahoš, aj nový Six Soul Groove.

Počúvate Fresh FM, hudobník, ktorý aj veľa rokov po svojej smrti dokáže inšpirovať nových slovenských hudobníkov, bol opäť v akcii Dežo Ursín a jeho nové výjme.

ak by vás to náhodou zaujímalo, tak tento roller, to je nový Drahoš. A ak by vás to náhodou zaujímalo, na budúci týždeň spolu so mnou na Fresh FM Night v Bratislavskom New Spirit Bare.

krásne vydanie Freshu, no ja presne vo svojej polovička, aby som na to nezabudol, tak prešiel to bol Macho. To je Herich a Good Moodle remix pre Papillon, Full House, I'm opäť a I6 Soul Groove.

0: Radio FM.
1: Kráčali sme spolu ruka v ruke a ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
2: Tak už poď, ty môj geosmín.

tak čo hovoríte na slovenskú novú klubovú elektroniku? How you like that? Podľa mňa sa to celkom dá. This is Deep Logic versus Peter Kira, Gunna Sachs, a few Six Old Groove.

čo počúvate, predposledná pesnička dnešného Freshu, volá sa Eli, stojí za ňou Good Mood. O chvíľu posledná a Fresh FM tu bude opäť o týždeň. Dúfam, že už teraz sa tešíte. Máte pekný víkend ešte z Rádiom FM. O chvíľu ste na FM. Posledný bude Tomáš Smotte.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
3: Svoja som FM.
2: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
4: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
2: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Večer z Rádia FM, ja vás srdečne vítam pri počúvaní programu Scéna FM. Moje meno je Janko Král, od mixu pozdravuje Andrej a dnešné vydanie sme odštartovali v takom pohodovom duchu. To bol Declan Knapp so skladbou If You Need It. A hneď takto na úvod vám už viem aj prezradiť, že nasledujúce 2 hodiny sa ponesú v obdobnej atmosfére, ktorá je podľa môjho názoru viac ako pasentná k týmto horúcim letným nociam. Dnes si budeme hrať skvelú house music, ale aj drum bass. No a predtým, ako vám prezradím, kto stojí za dnešným mixovaným setom, respektíve setmi, tak ešte odznie berlínske atmosférické techno v podaní Cecilie Tosh. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

Paper Planes, tak sa volá skladba, ktorá práve dohrala. Jej autorkou je Cecilia Tosh. Tá nás mimochodom pred niekoľkými mesiacmi navštívila aj osobne. No a teraz by som vám asi mohol povedať, čo sa bude v najbližších minútach diať tu v scéne FM. Hudobný výber preberie Riečo, ktorý patrí v rámci selekcie House Music určite k jedným z mojich favoritov na domácej scéne. Ten pre vás namixoval veľmi príjemný letný svieži set, no a v druhej polovici to bude Liquid Drum and Bass v podaní Jakuba X. Tak verím, že sa vám to bude páčiť. Toto je DJ Riečo a jeho set v scéne FM.

tomorrow night. Just like a few minutes, man. This is goodbye.

Toľko DJ Riečo a jeho fresh letný mix, v ktorom ste mohli počuť mená ako Pablo Fiero, Keysoul, Deepologic a mnoho, mnoho ďalších. Ak by ste si tento Riečo mix chceli opäť vypočuť, tak stačí ísť na web Rádia FM a v archíve si ho môžete dohľadať spolu ostatnými predošlými vydaniami programu Scéna FM. My ostaneme na domácej pôde, ale trošku pritvrdíme. Toto je The Outsiders so skladbami Piatok a Sova. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

Palace Techno v podaní The Outsiders, no a teraz opäť úplne iný žáner, pretože prichádza čas na set od Jakuba X, takže to znamená iba jedno, čo teraz až do polnoci si budete môcť vychutnať Liquid Drum Bass. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

0: toľko dnešná Scéna FM. Verím, že sa vám to páčilo. My sa počujeme opäť o týždeň. A majte ešte krásny víkend a ak budete mať možnosť, tak sa nezabudnite schladiť. Dopo, Janko Král a Andrej sa s vami lúčia.
1: Scéna FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bicie, trubky a viac.
1: Vezmeme vás na cestu. Ak ste pripravení. Lístky sú zadarmo. Nebude to nadarmo. Darmo. Keď niekto na to má, nič ho to nestojí. Iba ak mu stojí hlava na správnom mieste. Alebo nie? Veď sme tam, kde sme.

0: dostať ku vzorcom, ak nie, nevadí. Nie každý musí byť tvorcom, niekedy je lepšie byť chodcom. Ako som už povedal, nechcem ísť hlbšie do rýmu, na to ti ponúknem skladbu inú. Už sa teším na to, ako zas budem rozprávať
1: pre tých, čo nemajú v hlave blato.
2: Bicie, trúbky a viac s Davidom.
3: Come on, y'all. Butter that popcorn.

Poznám ďalší dôvod, prečo kritizujete moje skladby. Lebo je to veľa ľahšie, ako riešiť zaistné problémy. Chorí nemajú lieky a mladí nemajú kde bývať. A vy sa snažíte o to, aby som ja prestal nadávať. To by som sa asi musel narodiť v inom štáte. A vy by ste v inom štáte boli prihlásení na úrade práce. Niekedy mám na vás nervy, ale väčšinou sa iba smejem.

0: kolegovia, keby ste nimi neboli, tak vás to nezaujíma. A túto skladbu len pre vás akúči vašim obľúbeným slovom, tak ma dobre počúvajte, do piť aj s cenzúrou.
1: Bicie, trubky a viac.

0: o polnoci. Bicie, trúbky a viac.
1: FM.
2: A tu sa končí program.
0: Bicie, trúbky a viac.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.